Nu kommer en andakt inspelad i Studio Botvid och jag som talar heter Linda Andreasson. Jag är pastor i Pingstkyrkan i Falköping. God morgon! I sommar i Pingstkyrkan så på våra gudstjänster gör vi en djupdykning i Saltaren. En bok i Bibeln som har 150 olika psalmer eller sånger. Och vi går igenom några av dem och funderar kring vad de kan lära oss idag. Psalmerna i Bibeln är skrivna i olika tider av olika författare. De skriver på olika sätt och använder sig av olika genrer. De vanligaste är lovsånger när man ärar Gud, tacksamhetstexter när man tackar Gud och klagosalmer när man klagar på Gud och på omständigheterna. Psalm 13 är just en sån klagosalm. Låt mig läsa den för dig. Hur länge, Herre, ska du glömma mig för evigt? Hur länge ska du dölja ditt ansikte för mig? Hur länge ska jag oro i min själ och ångest i mitt hjärta dag efter dag? Hur länge ska min fiende triumfera över mig? Se mig, svara mig, Herre min Gud. Ge mina ögon ljus så att jag inte somnar in i döden. Låt inte min fiende säga: jag besegrade honom. Eller mina ovänner jublar när jag vacklar. Men jag litar på din nåd. Mitt hjärta jublar över din frälsning. Jag vill sjunga till Herren, för han är god mot mig. David, Israels mest omtyckte och kända kung. Han har skrivit många psalmer i Saltaren, runt 70 stycken. Han skriver ord som: jag gladdes i mitt hjärta när man sa till mig: vi ska gå till Herrens hus, i psalm 122. Lova Herren min själ. Glöm inte allt gott han gjort. Han mättar ditt begär med sitt goda, i psalm 103. Bara hos Gud har min själ sin ro, psalm 62. Herren ger liv åt min själ och leder mig på rätta vägar för sitt namns skull, psalm 23. Samme David, samme författare skriver: hur länge, Herre, ska du glömma mig för alltid? Se mig, svara. Hela Saltaren och David själv i sitt liv och andra i Bibeln visar oss att vi går igenom olika tider och säsonger i livet. Vissa dagar är det lätt att lova Gud, att vara glad och känna livet. Andra tider behöver vi vägledning, hopp eller ro. Och så kommer andra tider när vi är som i dödsskuggans dal och undrar: bryr sig Gud? Hör han mig? Jag tycker att det är skönt att det finns en sån här text i Bibeln. Där människor får vända sin oro, sin ångest, sina frågor till Gud. Och där är det tydligt att man vågar vara ledsen. Man vågar vara besviken och arg. En man mötte Jesus, eller snarare, han hörde att Jesus var i närheten. Så han började att ropa, vädja, be Jesus om hjälp. Den här mannen var blind. Mannen hette Bartimaeus och han hade hört talas om Jesus, hur han hjälpte människor i nöd. Detta väckte tro och hopp i hans hjärta. Tänk om jag kan få hjälp med min syn. Detta kan du läsa om i till exempel Markus evangelium i Bibeln. Gång på gång ropar Bartimaeus: hjälp mig, Herre, förbarma dig över mig. Se till mig och svara. Titta inte bort, hör mig. Han ropar, men det händer inte så mycket. Snarare säger folk till honom att vara tyst. Till och med Jesu vänner säger till mannen att sluta. Jesus har fullt upp med annat. Detta måste ha varit överraskande, svårt och smärtsamt. En prövning för Bartimaeus. Han måste ha tänkt: är det verkligen den här mannen som alla talar om? Som ska vara så barmhärtig och god mot alla fattiga, sjuka och betryckta människor? Han svarar ju inte ens. Hinner han inte med mig? Tänk om ryktet om honom är falskt? Han kanske bara är en religiös bedragare. Bartimaeus kunde, förargad och besviken på Jesus,
har tystnat, slutat ropa, strunta i Jesus. Men det gjorde han inte. Han ville inte ge upp sin tro på att hjälpen trots allt fanns hos Jesus. Det finns en del undervisning i kyrkor runt omkring som säger att bara vi tror på Jesus så försvinner alla svårigheter och allt är härligt och ljuvligt. Så är det inte alls. Den här mannen, Jesus säger på slutet av berättelsen att du har en tro. Det är en tro som har hjälpt dig. Han hade ju en tro. Men han fick ändå uppleva tystnaden. Att Jesus inte svarade med detsamma. Och det har många kristna fått göra. Psalm 13. Hur länge Gud? Har du glömt mig? Hallå, ser du mig? Svara. Jesus svarar den här mannen. Men från den här berättelsen, från klagovisor och psalmer, så lär vi oss att man får komma till Gud med sin smärta och sorg. Också med frustration på att man inte får svar. Vi går genom sådana tider som människor. Johannes av Korset, katolik och mystiker från 1500-talet, han kallade det för själens tysta natt. Det här kan du ta med dig in i den här dagen. Att du får ställa frågorna till Gud. Hur länge? Var är du, Gud? Bryr du dig? Vi kommer inte undan svåra tider, frestelser och kamp. Fortsätt be till Gud, som Bartimaeus gjorde. Och David som skrev den här klagosalmen, han säger på slutet i psalm 13. Ändå litar jag på dig, Gud. Han väljer det, även när det är tyst, även om man får vänta på svar. För han vet att Gud är god. Vi ber. Tack Gud för den här dagen. Tack för oss som är samlade runt den här andakten. Välsigna oss idag. Och Gud, du vet. Du har hört våra böner. Du vet att vi undrar ibland varför du inte svarar. Hjälp oss Gud. Och hjälp oss att hålla fast, precis som David i salmen gjorde, precis som Bartimaeus gjorde. Fortsätta att söka dig. För du är god. I Jesu namn. Amen.

0: Ja, välkomna till programmet Concord. Radio Fer här i Falköping bjuder er lyssnare på ytterligare ett samtal där Carl-Olof Lövgren, tidigare Gustafsson, möter människor där de får berätta om sina liv och sin livsresa och vad tron har betytt för dem.
1: Sista utrop för resande med Concord. Vi ber samtliga passagerare att skyndsamt bege sig till gate 316. Var vänlig ta plats och spänn fast säkerhetsbältet. Kapten Carl-Olof Gustafsson och första pilot Sören Persson hälsar dig välkommen till en resa med Concord. Resan beräknas ta en timme och vi är alldeles strax klara för avfärd mot vårt första resmål.

Vad skönt, äntligen en parkeringsplats. Det är inte lätt att åka till bokmässan i Göteborg minsann. Parkeringshusen är fulla. Men det var någon som inte hade så det jättemånga ärenden tydligen på bokmässan och sprang iväg lite tidigare så jag kunde få en plats. Nu ska jag ta dig med in på bokmässan där vi ska se vad de kristna förlagen har att erbjuda på 2008 års bokmässan.

0: Dan-Erik Salberg på Cordia förlag har jag framför mig. Vi har mötts några år, du och jag, nu.
1: Ja, det har blivit några gånger här på bokmässan.
0: Precis, inte dessemellan men på bokmässan. Och idag har du en trave böcker i handen som har väl kommit ut rätt så nyligen, kan tänka mig.
1: Ja, de har kommit ut i år, alla de här böckerna, och de flesta av dem ganska ny, alldeles nyligen här. Och det är alltid roligt med nya böcker. Det finns en tillfredsställelse bara att lukta på pappret när de kommer nya från tryckpressarna som bokförläggare.
0: Och det är väl kanske som ett litet barn som föds för det varje gång det kommer ut en ny bok, kan jag tänka mig.
1: Jo, så är det. Och den process som vi på förlaget är inne i är ju mycket att vara, eller rollen är att ha barnmorskans roll, alltså att föda fram det här lilla bebisen som någon författare kanske har gått och burit inom sig i många år, och som ett embryo som sen växer, och så småningom så ska det bli en bok, och då behövs det någon som hjälper till, och då blir vi förläggare och redaktörer ofta som barnmorskor som får föda fram den här produkten tillsammans med författare.
0: Och sen får ni följa det här som blir barn, och sen många utav er kommer igen år efter år hos er, eller inte kanske varje år men gång på gång.
1: Nej, precis. De här flerbarnsföräldrarna tycker vi är särskilt bra om, för då visar det sig att första barnet har vuxit upp och blivit livskraftigt och dugligt och behöver lite småsyskon, så då kommer det ofta flera böcker. Men en del blir ju tyvärr bara enbarnsföräldrar.
0: Jag tittar lite på titlarna här innan du börjar presentera. Klosterliv står det här. Kan det vara så roligt? Det verkar ju vara instängt och inlåst.
1: Ja, man kan tro det. Men faktum är att på bokens titelsida så står ett fantastiskt citat från Moder Tyra, som är abbedissa för ett av klostren i Sverige. Och där så säger hon så här: man blir inte from i kloster, man blir sig själv. Och det tycker jag är ett ganska bra uttryck, för det visar lite grann att den här uttrycket som du gav, eller som du sa, är lite grann av den här fördomen man har om kloster, att det är tråkigt och instängt och att man ska vara så jättefrom och sådär. Faktum är att klostermiljöerna i Sverige är oerhört viktiga, inte minst andligt, därför att det där tillbringar ett antal människor sin tid på heltid att be för oss andra. Hur många sådana miljöer finns det i Sverige? Och för det andra så är klostermiljöerna också, många av dem har gästhem där vi vanliga människor kan komma och ta igen oss ett tag och också hitta oss själva, hitta Gud. Och det är precis det den här boken handlar om. Det är en slags resereportage till 10 av de här olika klostermiljöerna som finns i Sverige som har gästhem. Och det är en slags kombination av resebok med tips och råd hur man tar sig dit med kommunala medel eller med bil och kartor och så. Och samtidigt så är det 10 djuplodande reportage inifrån de här miljöerna där man får känna verkligen doften och smaken både av miljön och av de människor som finns där.
0: Jag kan väl bekänna att jag också bott på kloster när jag var ute och rest ibland.
1: Ja, det är en underbar upplevelse.
0: Lite annorlunda upplevelse. Ja.
1: Lars Hillås heter författaren, han är journalist på Kyrkans Tidning. Och det här är en bok som verkligen väcker mycket stort intresse nu och insåld till de stora bokkedjorna. Och ja, det är många som är intresserade av
0: det. Det kan bli en bestseller det här?
1: Ja, det kan bli, vi hoppas på det, naturligtvis.
0: Ja, vad håller vi på med mer? Jorden och själens överlevnad.
1: Jorden och själens överlevnad, en brevväxling från 2018. Det är Stefan Edman och Martin Lönnebo. Stefan Edman och Martin Lönnebo är ju välkända profiler. Stefan Edman, miljödebattör och författare.
0: Men du stopp, ni måste ha skrivit fel. 2018 har väl inte kommit till än?
1: Nej, men det är ändå en brevväxling från 2018. Vi kallar det lite skämtsamt för en science fiction brevväxling. Alltså grejen är det att de har placerat sig själva 10 år framåt i tiden och funderar på hur ser det ut då? Med hjälp av de vetenskapliga prognoser och fakta som finns idag, vad kan vi förvänta oss?
0: Är det en domedagsbok?
1: Ja, både och kan man säga. Det är en bok som innehåller, mitt i deras brevväxling så inträffar det som inte får inträffa. En gigantisk naturkatastrof som delvis har sina rötter i att vi människor påverkar klimatet som vi gör.
0: Det är en bok för eftertanke med andra ord.
1: Mycket eftertanke i det. Men det är också en väldigt hoppfull bok. För det visar att det, ska vi kunna klara vår planets framtid, så handlar det inte bara om jordens överlevnad. Det handlar också om själens överlevnad, om vår inre människa. Det måste gå hand i hand. Och där har de ju med sina Martin Lundebo som den andliga gigant han faktiskt är, och Stefan Edman med den kunskap han har, så har de något verkligen viktigt att bidra med.
0: Mm. Vi bläddrar vidare i hyggen. Här spelar man fotboll på förlaget också.
1: Guds hand är en fantastiskt rolig bok. Det är nog en av de roligaste böckerna att läsa. Särskilt om man är lite intresserad av fotboll. Är man dessutom lite intresserad av kyrka och religion, så är det den perfekta kombinationen.
0: Kan man blanda ihop det, menar du?
1: Blanda ihop ska man kanske inte göra, men det finns väldigt många likheter mellan fotbollsvärlden och den religiösa världen. Jag kan bara läsa lite grann på baksidestexten så kanske ni förstår. På en vägg i Liverpool hängde en gång en affisch med texten Jesus Saves, där en lustigkurre klottrat dit, men Kenny Dalglish slår in returen. Det är alltså bakgrunden till den här boken. En bok om fotboll och religion, fans och fanatism, tro och övertro, den heliga Madonnan och den makalösa Maradona. Det här är en osannolik kombination faktiskt av en bok om religion och religiösa ting och fotboll och hur det kan kopplas samman.
0: Är det en bok man skrattar åt?
1: Det är en bok man skrattar oerhört mycket när man läser, därför att den är så otroligt välskriven. Petter Karlsson är ju en av våra främsta journalister och dessutom författare till, jag tror, mer än 22 böcker. Och han har en otroligt driven penna, och det här är två av hans egna stora intressen. Han är dessutom filkand i teologi, men han är också då en av Sveriges fotbollsexperter. Och dessutom då en mycket duktig författare. Så den här kombinationen, för alla, framförallt män som är lite intresserade av fotboll och lite intresserade av religion, så är det här en...
0: Den säljer ni inte alla idrottsföreningar i Sverige nu då?
1: Ja, vi kan ju försöka i alla fall.
0: Ja. Oj då, vad står
1: det här?
0: Det
1: här är en lite tyngre bok. Dr. Luther och Mr. Hyde, om tro och makt då och nu. Det här är en slags biografi om Luther. Skriven av Per Svensson, som är författare och kulturchef på tidningen Expressen. Han avgår som kulturchef nu och blir någon slags skribent på Sydsvenska Dagbladet. Men Per Svensson har skrivit en mycket annorlunda Lutherbiografi, där han beskriver Luthers två sidor egentligen. Den frihetsälskande, både teologiskt och politiska, men också den hämmade Luther som drevs av lite andra saker. Och för alla som är intresserade av Luther och av kyrkohistoria, så är det här en guldgruva. Det är en fantastiskt intressant bok.
0: Vem är du, står det på nästa titel.
1: Vem är du? Vi har över 500 000 muslimer i Sverige idag. Och det är oerhört viktigt att föra en dialog mellan kyrkan eller kristen tro och muslimer. Men det görs nästan aldrig. Och görs det, så görs det på någon slags akademisk nivå där inte så många finns. Däremot så förs den här dialogen i tvättstugor, i trapphus varje dag där människor möts. Den här boken heter Vem är du? En muslim och en kristen samtalare, skriven av Mohammed Omar, som är poet och författare och muslim, och Mikael Mogren, som är präst och forskare och författare. De möts i en vänskap, de känner varann och börjar mejlväxla om det här. Och håller på med det en lång tid och väjer inte för de svåra frågorna heller, om vare sig korstågen eller kvinnoförtryck inom islam eller terrorism och så. Utan avhandlar detta, men gör det i en respektfull ton gentemot varandra.
0: Det här är första målgrupp på en sån här bok?
1: Första boken i sitt slag i Sverige. Och alla som är intresserade av dialog och mellan människor, och framförallt skulle jag säga unga människor som växer upp i ett nytt Sverige där det här, man möter det här dagligen.
0: Mm. En bok har vi kvar. Insidor.
1: Det här är lite grann av ett, tycker jag, flaggskepp, och jag är väldigt glad att vi har gjort den här boken. Insidor, dikt och ande i vår egen tid. En antologi med andlig dikt, kan man säga. Svensk andlig dikt från ungefär 1920 fram till 2007, alltså modern svensk poesi. Och här samsas kristen lyrik med kända författare som Bolander och Ylva Eggehorn och så, med andra diktare vars dikter kanske ger uttryck för lite mer tvivel, och där man går i närkamp också med tron. Den här antologin innehåller också författarpresentationer, ämnesregister och massa sånt som kan främja för en präst eller pastor eller vem som helst, att om man vill välja en dikt, en passande dikt på någon tillställning. Det kan vara allt ifrån en, man ska hålla tal på en begravning eller på ett bröllop, eller eller behöver någonting vid en dödsbädd eller så, så kan man ha, så är det här en guldgruva helt enkelt.
0: Det är ett uppslagsverk kan man säga.
1: Kan man säga, den är över 300 sidor och innehåller över 300 dikter också.
0: Du Dan-Erik, man pratar ju nu på radion här och tvn om dåliga tider och depression och så vidare. Vad tror du om bokförsäljningen kommer att hålla i sig?
1: Erfarenheten visar att när vi har haft såna här downperioder i ekonomin tidigare så har inte bokförsäljningen gått ner alls på samma sätt som andra branscher gör. Det är på något sätt som att läsandet håller i sig och böcker fortsätter man att köpa. Men saker och ting förändras väldigt snabbt idag, så att jag har inget bra svar på det.
0: Men ni har en tillförsikt för framtiden?
1: Vi har en tillförsikt för framtiden och idéerna saknas inte. De goda böckerna saknas inte. Sen gäller det att läsarna hittar dem.
0: De goda böckerna pratar om. Thomas Sjödin är ju en författare som har skrivit många böcker och ser. Kommer det något nytt?
1: Ja, det kommer en ny bok om ungefär en månad. I slutet av oktober kommer hans, vad blir det, 8:e bok tror jag. Den heter Ett brustet halleluja och det är en bok som skenbart handlar om kyrkklockor, men bara skenbart. Det handlar naturligtvis om så mycket annat också, som alltid när Thomas Sjödin skriver. En fantastisk bok, jag tycker nog att det är en av de bästa han skriver.
0: Men den borde varit med på bokmässan här, eller?
1: Ja, det borde den ha varit, men alla tidsplaner kan inte gå riktigt på det sättet som man önskar som förläggare. Utan vi hoppas, eller vi vet att den kommer lagom till julförsäljningen. Och så kan det vara också här att på en bokmässa som den här, där det presenteras, jag vet inte hur, flera miljoner titlar exponeras, så kan det vara bra ibland att vänta med något guldkorn till lite senare när den värsta håsen har lagt sig och folk är intresserade igen.
0: Tack ska du ha, Dan-Erik.
1: Tack själva. Mm.

0: Jag står här med Marcus Harrison. Är Marcus för dag? Ja, du Marcus. Hur känns bokmässan i år?
1: I år så tycker jag det är fler besökare än vanligt. Vi har också en stor aktivitet här i Marcus förlagsmonter och det är fullt ös. Mm.
0: Du, sen vi möttes på förra bokmässan, hur många titlar har ni producerat?
1: I år så har vi gjort 12 stycken.
0: Ja.
1: De är fördelade ungefär 6 stycken vuxentitlar och 6 stycken barnböcker.
0: Mm. Är det mycket på gång framöver nu?
1: Ja, boksläppet sker under hela hösten så vi kommer att släppa flera tittar här framöver. Mm. Vi har en spännande bok som heter Tre koppar te. Och trots namnet så handlar den om skolor och utbildning för flickor i Pakistan och Afghanistan. Det handlar om en man som heter Greg Mortensen som är bergsklättrare och kommer fel i det här enorma Karakorum-massivet i norra Pakistan. Och han hamnar i en liten by. Och svårt medtagen blir han omhändertagen där av människorna. Och som tack för detta så lovar han att återkomma och bygga skolor. För han upptäcker under sin tid att framförallt flickor får ingen utbildning. Och mycket av deras värde ligger just i huruvida de har utbildning eller inte. Och detta resulterar sedan i att han startar ett institut som bygger skolor för dessa flickorna. Och detta är en världssuccé och Tre koppar te heter den för att det finns ett baltistanskt talesätt som säger att första gången du kommer så får du en kopp te, andra gången så bjuder vi på två och då är du en vän och tredje gången blir du en del av familjen, därav Tre koppar te. Vi har också en barnbok som heter Prinsessan och hajtanden.
0: Barnböcker är väl en viktig del för Marcus förlag? Ja,
1: vi har ungefär halva vår utgivning på vuxensidan och halva för barn.
0: Ja. Den här boken om hajtanden, vad vill den säga då?
1: Ja, precis. Det handlar om prinsessan som är lite ensam. Och en dag så kommer prinsen. Och prinsen han har en morfar som är hajfångare på en hajbåt. Så han har med sig en hajtand. Och en sån vill prinsessan också ha. Så hon gör det man inte får. Hon tar faktiskt hajtanden från prinsen. Och vad gör man då? När hon vaknar på morgonen därpå så känner hon en sån nöd för detta. Så hon går till sin pappa, kungen. Och frågar vad han tycker. Och han föreslår att de ska säga förlåt. Ge tillbaka hajtanden och göra en förlåtpresent. Så det är en berättelse om hur man är en bra kompis. Och vad man gör när det blir fel. Och kan man säga förlåt och kan man också göra förlåt. Och hur ser det ut när man gör förlåt. Mm. Och det är en musiksaga av Josefin Sjölander. Mm. Och med boken följer också en CD-skiva med sånger och hela berättelsen inläst.
0: Så det blir lite dubbel bemärkelse intressant.
1: Dubbel bemärkelse intressant, ja. Mm. Sen ska jag också säga att den här prinsessan skulle också kunna vara en alldeles vanlig tjej. Som bor i en alldeles vanlig lägenhet med en alldeles vanlig mamma och pappa. Och när man läser boken så vet man inte riktigt om hon är prinsessa på riktigt. Eller om det kanske bara är en lek.

0: Då är en annan bok i din hand som kanske är lite tyngre än vad den vi... Ja, både tyngre både att lyfta i och att läsa kanske.
1: Precis, det här är en roman. Den heter Ut ur Egypten kallade jag min son. Och för de som kan sin bibel så vet de att det är ett direkt citat ur evangelierna. Och det handlar ju förstås om Jesus. Så det här är en berättelse om Jesus och hans färd tillbaka från Egypten till Israel och Palestina. Familjen med Maria och Josef flydde ju till Egypten och Anne Rice som är författare har skrivit en roman, en uppdiktad berättelse om hur det kan ha gått till när de återvände. Och den är berättad ur ett barns perspektiv, så vi följer den 7-årige Jesus och följer ett år i hans liv. Färden tillbaka och ankomsten till Israel, Palestina.
0: Men den här boken, är det tänkt för barn eller för vuxna?
1: Ja, det är en roman, så det är en bok för vuxna.
0: För vuxna,
1: och det,
0: ja.
1: Det är en historisk roman. Anne Rice, hon har återupptäckt sin tro, återvänt till sin kristna tro och har gjort en god historisk research. Så det finns många detaljer om romarriket, hur det var på den tiden, situationen för det judiska folket under tiden för Jesu födelse åren strax därefter.
0: Mm. Går det en skiva i handen också?
1: Just det. Vi har gjort en CD-skiva i år faktiskt med Monica Norén från Göteborg. Hon är rytmikpedagog och sångcoach, bor i Sävedalen. Skivan heter Kom i min famn. Och det är en skiva för föräldrar, nyblivna föräldrar. Och den handlar om tacksamheten inför det nya livet och tacksamheten inför att få ett barn. Och vad det gör med en i sitt liv när man får, blir anförtrodd ett nytt liv, en ny människa. Och sångerna, de är tillägnade olika barn. Det är bland annat Hanna och Arvid och Benjamin och... Sångerna heter saker som Himmelbit och Ett underverk och Kom i min famn och Tycker om dig och Gud du är nära mig. Och
0: kanske en bra skiva ger bort till någon som har fått barn.
1: Det är en utmärkt present och det är många som får den i samband med barnvälsignelser och dop.
0: Jag bara såg här, Stanley Sjöberg, är det en ny bok som du har här också? Eller?
1: Ja precis, Stanley Sjöberg kommer med en ny bok i höst. Den heter Det 13:e kapitlet, En livserfarenhet. Det handlar om... att Stanley utforskar det 13:e kapitlet kärlek, översätt som kärlekens lov och hur det har format honom under hans år som pastor och predikant och det genomgående kärlekstemat i hans liv.
0: Är det något mer, Marcus, som du tänker på som är lite spännande och intressant?
1: Ja, jag vill också nämna att intresset för Bibeln och våra slimline-biblar är ju omättligt nästan. Alltså,
0: du menar att fast nästan alla har en bibel så köper de en bibel till?
1: Ja, för att våra biblar som står mest hemma i våra hyllor, de är väldigt fina, de är väldigt heliga, men de är ganska tunga och otympliga och vi läser dem allt för sällan skulle jag säga. Och Slimline-bibeln är en tunn bibel. Hela bibeln, gamla och nya testamentet. Vi har lyckats göra tunna blad.
0: De håller också?
1: De håller, ja. Så vi får in hela bibeln på 17 mm. Så man håller upp sin tumme och sitt pekfinger och så gör man 17 mm där någonstans. Så förstår
0: men
1: man
0: då är texten det. Jätteliten, va?
1: Den är ju inte det, för att nu är det så att bladen är lite tunnare än vanligt och vi har utnyttjat ytan på ett bättre sätt. Så för den som vill leva med sin bibel och som vill ta med den där man är, så är den här tunna bibeln, Slimline-bibeln, ypperlig.
0: Det är framtidens bibel med andra ord.
1: Ja, det är det verkligen. Mm. Verkligen.
0: Vi önskar er lycka till.
1: Tack så hemskt mycket.
0: Om ett år.
1: Vad roligt att ni kom.
0: Tack så mycket.

0: Vi befinner oss i Arguments förlagsmonter och Gunnar Törnqvist har jag framför mig. Argument förlag har vi besökt i många år. Det är alltid lika roligt att komma tillbaka och se Gunnars leende emot oss. Du Gunnar, ett år sedan sist. Vad har hänt under det här året?
1: Det har varit ett intensivt år. Vi har haft det allra mesta fokuset på en enda nyhet. Och det är en...
0: Nej men stopp nu. En enda nyhet, ni som brukar ha så många.
1: Ja, och vi har flera nyheter. Men det stora engagemanget, det stora jobbet, det tidsmässiga, både personellt och även ekonomiskt, har satsats på en nyhet i år. Och det är en speciell utgåva av Bibeln.
0: Jag står här med Johan Räftel i Arguments förlagsmonter. Du, vad är det för speciellt med den här Bibeln?
2: Ja, vi har ju valt att kommentera Bibeln, kanske man kan säga. Eller att det ska finnas ingångar för den människan som inte har läst Bibeln så mycket innan. Vi har instickssidor, 160 stycken i hela Bibeln, utspridda. I grupper om fyra blad. Där tre sidor då är för den som är ny. Med det vi kallar för ingångar. Man kan ta någon känd bibelhistoria där vi sammanfattar texten. Men man berättar inte slutet. Utan då finns det en bibelhänvisning. Så att man kan på ett färgglatt, kanske lite glammigt sätt, men lättläst åtminstone sätt, komma in i en bibelhistoria. Och sen kan man då fortsätta in i bibeltexten.
0: Vem är målgruppen i första hand på den här bibeln då?
2: Ja, det är ju den som då vill lära sig mer om bibeln. Konfirmander blir ju lätt att man tänker på. Men den är inte skriven med alltså bara tanke på konfirmander. Utan det är vuxna, äldre, yngre. Jag hade en 11-åring här om dagen som fick en sån här bibel av sina föräldrar. Tittade i den och sa, haha, jag har den finaste bibeln av alla. Så att det går inte att säga så. Men naturligtvis, konfirmander tror vi kommer sälja mycket till.
0: Vem har kommit på idén om det här?
2: Ja, det är faktiskt min fru som har kommit på idén och drivit igenom detta. Men vi har pratat länge på förlaget om att göra någonting för att få igång bibelläsandet. Och det här är vårt försök.
0: Så det är målsättningen att få igång bibelläsandet i stigerna? Ja.
2: Ja.
0: Från bibel till en docka. Men vad är detta?
1: Ja.
0: Snygg är den i alla fall tycker jag. Ja. Trevlig ser den ut också. Gula byxor och trevlig vit jumper.
1: Och du, om du lägger henne på din vänstra arm...
0: Ja,
1: och så titta på henne. Då får du ögonkontakt.
0: Ja.
1: Ja. Och vi kunde inte motså detta. När representanten för JOIK kom, som producerade de här dockorna, och beskrev hela konceptet för oss, så kände vi bara att detta är argument. Det ryms inom vår profil. Hur kan man med hjälp av dockor stimulera barns empatiförmåga i förskolemiljön? Och de här dockorna, det är något speciellt med dem. De ska alltså inte vara en vanlig docka. Utan detta är Selma. Man kan ha med Selma i barngruppen. För de är riktigt små barnen. Man har ett barn som får diabetes. Ja, då, Selma har också diabetes. Då får hon också ta en spruta. Vi har en liten pojke i barngruppen som har hörapparat. Då kanske Henry, en annan docka, har hörapparat. Man är inte ensam. Vi har en liten rullstol man kan ha till dem. De sitter med, man kan prata med dem här. Det är både identitet, alltså låt säga att man är det enda svarta barnet i en barngrupp. Då har man en svart docka också, så att man är två i gruppen och så vidare.
0: Har du fått för respons på det här?
1: Det är riktigt gott.
0: Det är riktigt gott.
1: Och sen har vi då gjort en handledning som heter att arbeta med empatidockor. Hur man arbetar med detta. Och hur man jobbar till exempel med det här med spegelneuroner. Hur man speglar sig i varandra. Och hur man utvecklar medkänsla. Inkännande. Och hur dockorna kan bli ett instrument för att hjälpa till med detta.
0: Så de kan både vara till nytta och till glädje och fina att titta på med andra.
1: Ja, precis.
0: Ja. Du har lite mer liggande framför dig, Gunnar.
1: Ja, vi fick en jättegod idé från Reibjörn Karlshamre, kyrkomusiker i Skara stift. Han sa att vi behöver en liten bok som är grunden för körsångare. Sverige har 800 000 körsångare och många av dem är då nybörjare. Och när man är barn så har man ett naturligt sätt att då fråga man om man inte förstår. Men ju äldre man blir, desto mer hämmad blir man. Alla andra är nog smarta, men det är bara jag som inte förstår. Och så vågar man inte fråga. Vi har gjort ett litet häfte som heter Lilla körguiden. Lite om det mesta en körsångare behöver veta. Lite grann om hur noterna ser ut. hur man kan ha lite uppvärmning, stå och sitta rätt, vilken stämma ska jag sjunga, lite om notkunskap, vad olika saker betyder, om jag har panik när jag ska stå på scenen, hur kan jag förhålla mig då, varför gör dirigenten på det viset och så vidare.
0: Jag tror inte den hjälper på mig i varje fall.
1: Ja, det tror jag den gör.
0: Nej, för jag kan inte en ton ren, så det, den skulle aldrig hjälpa på mig.
1: Men du, du vet, alla får vara med, hur man än ser ut och vilken ålder man än har. Så får man vara med.
0: Kan finnas hopp för mig, men jag tvivlar.
1: Men det är en liten goding och den har också fått god respons.
0: Ja.
1: Sen har vi en liten bok här som heter Stor och liten för de allra yngsta. Det är...
0: Och en liten skiva är det också?
1: 15 sånger, ja. Mm. 15 små, enkla, korta sånger när man sitter i förälder-barngrupp. Tanken är att barnen är från nyfödd upp till 3-4 år. Och så har man sånger när man sitter i ringen. Och så ingår också en skiva med alla spåren med sång och alla spåren utan sång. Så man hör som en kompskiva också.
0: Mm. Det är perfekt för den lilla barngruppen, förstår jag.
1: Precis.
0: Det här var något vackert.
1: Ja, den här är vi glada för. Kerstin Hestefors Persson har jobbat som präst här i Göteborg i många år, men är precis nyutnämnd kyrkoherde nere i Lund. Och hon och vi har samarbetat en hel del genom åren med olika produkter. Hon har skrivit Kring dig är solen, bönen för ett nyfött barn. Tanken är att vi ska komma med en bönbokserie för olika åldrar, men den första måste då bli för första året och då kan inte barnen själva läsa, utan då är det föräldern som läser böner när man har barnet på armen eller barnen i famnen. Det är längtan, det är oro, det är man är trött, förvåning, glädje och så vidare. Till exempel en sån bild kan man känna igen sig i när man går på natten och barnet inte vill sova.
0: Men det betyder, Gunnar, att du tror att det betyder att be även för små barn.
1: Ja, vi tror det. Verkligen. Just detta att i alla sammanhang. Någon sa så här, och det tycker jag var så bra. Någon frågade, det är ganska sällan som kristna poeter blir riktigt, riktigt stora. Och vad kan det bero på? Och då var det någon som sa så här. Problemet är att poesi, det är ju verkligen att skriva precis som det är. Men ibland så luras vi kristna att tro att vi ska frisera sanningen för Gud. Som ändå vet precis hur det är. Han är ju närmare oss än vi själva är. Och att då få skriva precis hur det känns rakt på. Som bara det här. Den här lilla korta bönen när jag är jättetrött och barnet inte vill sova. Jag bär och jag bär på dig. Mat och blöjor. På oro och ansvar. Jag tycker om att bära dig och vill gärna ta mitt ansvar. Men oj vad jag är trött. Livets Gud, låt mig känna mig buren av dig. Amen.
0: Fantastiska ord. Men här är något helt annorlunda, Gunnar. Här är
1: det här är
0: stripigt en... hår och vad det nu är. Alltid.
1: Ja, det här är mästerverk och mirakel. Mia Börjesson har jobbat som socionom, kurator i Göteborg i 25 år. Och har lika länge jobbat med tjejgrupper. Så det här är en bok om hur man jobbar med tonårstjejer. Det inleder med hur man jobbar med en grupp. Alltså gruppens dynamik, gruppens psykologi och så vidare. Sen mynnar det ut i 17 stycken träffar med en mycket tydlig struktur hur man kan jobba. Och det som är unikt med den här boken det är att hon fokuserar på det positiva. Det finns så många böcker om tjejgrupper som tar upp det här med självsvält, självskadebeteende, tjejer får inte plats och så vidare. Och då kan det så lätt bli stigmatiserande. Jaha, det är så. Hon har till och med sett inbjudningar. Du är välkommen att komma som tonårsflickan nu till en stödgrupp. Jaha, då är det sagt, jag har problem. Men hon bjuder in till, du är välkommen, du är utvald, till den här gruppen och vi ska nu få fram tjejers möjligheter. All den kraft, all den kreativitet och allt detta. Och den fokuserar på goda förebilder och inte på det negativa som finns så mycket runt om i samhället. Vi har jättemycket kraft om vi bara vet om det.
0: Mm. Hur får ni idéer till allt det här, Gunnar?
1: Många kommer till oss och idéer ger idéer, men också mycket vid fikabordet på jobbet. Vi skulle komma till fikabordet en gång på Argument och sitta ner på ett förmiddagsfika, för där pratar vi om allt. Från det lilla lilla till det stora stora.
0: Och där kommer mycket. Det är livet, kan man säga.
1: Ja, det är verkligen livet. Mm. Och, men sen får vi också mycket. Vi får in 2 manus om dagen.
0: 2 om dagen?
1: Ja, 2 om dagen, och vi ger ut ungefär 40 om året. Och där är det en del egna idéer, men också en del som vi får in utifrån.
3: Mina damer och herrar, vi kommer alldeles strax att påbörja servering av förfriskningar vid era sittplatser. Och just idag så erbjuder vi livets vatten, fritt och förintet. Och tveka inte att kalla på vår kabinpersonal om du vill ha påfyllning. Tack.
0: Vi befinner oss i Livets Ords monter. Johan Eriksson har jag framför mig. Han är relativt ny i den här branschen, men han verkar väldigt entusiastisk. Vad händer på Livets Ords förlag? Har ni många nya utgivningar?
4: Ja, det händer mycket spännande saker. Om jag får börja med musiken först.
0: Det låter bra. Ja,
4: så har det hänt en hel del och det kommer hända mycket mer. Jag har haft 25-årsjubileum på Livets Ord. Vi börjar nå bli lämna tonåren här bakom oss och börjar bli lite mogna här nu. Unga vuxna kan man säga. En 25-årsjubileum CD-skiva, dubbel-CD. Med det bästa och mest populära från alla våra utgivningar om 25 år. Mycket spännande. Vi hade förmån för att göra en ungdomsskiva också. Med vår ungdomskör i Beundran. Som har faktiskt sålde slut under konferensen här i somras. Och ut sin andra upplaga nu. Väldigt, väldigt, väldigt rolig skiva. Sen har vi stora kören, vuxenkören då. Det är lovsångsteamet som har gjort ut till Din ära. Som också är en väldigt bra skiva. Och Harald har vi för ett år sedan. Vi gjorde Haralds skiva. Nu gör vi en ny Harald-inspelning just nu i fredags. Som kommer på skiva här före jul. Väldigt rolig skiva. Sen har vi stora kören, vuxenkören då, eller lovsångsteamet som har gjort ut till Din ära, som också är en väldigt bra skiva. Och Harald har vi för ett år sedan, vi gjorde Haralds skiva. Nu gör vi en ny Harald-inspelning just nu i fredags.

0: hitta en skiva som passar alla tillfällen då.
1: Om vi tittar på bokutgivningen, vad händer där, eller vad har hänt där, rättare sagt? Det som ligger här, det har ju redan kommit ut.
0: Ja, ja, den stora nyheten, det är ju inte vår egen bok egentligen. Den är boken Pastor Ulf av Sivert Öholm på Selins förlag. Och det är inte vår bok, det var inte vår idé heller. Det var Sivert som ville göra den här boken och ville välja förlag. Men vi är väldigt glada över det, det är en väldigt, väldigt bra bok. Mm. Så vi har valt att köpa in en del av upplagan och ge ut den här då, via vår bokklubb och via bokaffärer och inte minst här på mässan då.
1: Det är en biografi över hela tiden med Livets Ord, kan man säga.
0: Ja, det är väl att ta i för hårt. Det är väl snarare en intervjubok där Sivert ställer de här frågorna till Ulf som kanske bara Sivert vågar ställa. Och får raka och bra svar här. Så att jag läste det på att alla som har funderat kring vad är Livets Ord, vad står vi för? Vad är på väg någonstans och vem är personen Ulf Ekman? Ser den här boken väldigt rolig att läsa.
1: En hel del frågetecken blir utropstecken när man läser den.
0: Det kan man säga. Och kanske några höjda ögonbryn.
1: Okej, vad finns det mer på i högen?
0: Vi har mer. Det, vår senaste egna bok här som vi vet ut från Ulf är ju En helig kallelse. Som jag tycker är en väldigt, väldigt bra och väldigt viktig bok. Kanske också intressant är Tag och ät. Också av Ulf då, där han pratar om nattvarden. En bok som vi säljer väldigt mycket av och som jag uppskattar det här lilla formatet. Det är en liten, inbunden bok. Går fort att läsa men har ett väldigt djup och... Jag tycker att det är en väldigt viktig fråga då, och det har mycket utbyte av den här boken.
1: Mm. Sen tycker jag ser att det ligger en bibel mitt i alltihopa också.
0: Ja, det är ju inte vår bibel utan det är Svenska Folkbibeln i slimline som vi kallar för, i smalt format. Utgör XP Media då, men vi säljer det för vi tycker att det är så fruktansvärt bra. Därför att det är en bibel som är lätt att ha med sig. Och vi har snart sålt ut första upplagan, jag tycker den andra upplagan upp med XP Media.
1: Den är... Vad är det som är bra med Folkbibeln då?
0: Ja, jag tycker att som lite så här bokstavstroende då, så tycker jag att Folkbibeln är en översättning som jag känner igen mig i. Jag har växt upp i 17 års översättning och tycker att Bibeln 2000 har ett vackert språk och många fördelar, men många för mig viktiga bibelord känner jag inte igen i Bibeln 2000. Gör jag dock i Folkbibeln då.
1: De böckerna du har presenterat för mig nu, det är ju kan man säga undervisningsböcker. Jobbar ni med skönlitteratur också, berättelseböcker?
0: Ja, det gör vi. Det har en del och det kommer mer. Jag har personligt tittat mycket då på runt om att få in en bredare utgivning då av böcker. Inte minst underhållningsböcker av kristna romaner, men också kanske undervisningsböcker med en liten annan infallsvinkel. Och kommer en bok med Crazy Love, här som ger ut i oktober-november, som är en mycket spännande bok med en väldigt kanske oväntad infallsvinkel att komma från oss då. Och det ser vi fram emot att få ut.
1: Mm. Målsättningen är i alla fall att böcker ska komma ut.
0: Ja, och att få bekänna Kristi kropp. Jag tror att vi har en kallelse till hela kroppen i Sverige. Och jag känner att jag vill gärna ställa det här förlaget och vår utgivning liksom mitt i kroppen. Vi vänder oss lika mycket till trosrörelsemänniskor som till Svenska kyrkan, som till Pingstvänner och EFK. De här böckerna som vi har här, det är ett brett budskap som går in tror jag, i alla kristna sammanhang och bygger upp kroppen.
1: Tack Johan för din berättelse och lycka till med förlaget.
0: Ja, tack ska du ha.

0: Vi har Anders Daleskog här med oss från Libris förlag. Du Anders, vad är det som har hänt på bokfronten från Libris? Du har en hel del nyheter förstår jag.
1: Ja, vi har jättemycket nyheter. Vi har en ny bok som finns här på mässan som Ylva Eggehorn har skrivit. Hon skrev för några år sedan en bok om kvinnor i Bibeln. Nu heter den Där lejonen bor, handlar om män och manlighet i Bibeln.
0: Jag står här med Ylva Eggehorn i Libris monter. Du har skrivit en bok Där lejonen bor. Vad är det för lejon du syftar på?
2: Ja, det är egentligen ett uttryck som fanns på gamla kartor. När man hamnade i ett outforskat område så skrev man ofta på gamla kartor från medeltiden och forntiden. Obiliones på latin, och det betyder här finns det lejon. Det vill säga, här har man ingen aning om vad som egentligen finns. Och det är titeln då på den här boken där jag försöker mig på ett för mig outforskat område, nämligen att skriva om män och manlighet i Bibeln. Jag plockar upp en del män och återberättar historien om dem med mina egna reflektioner.
0: Vad kommer du fram till för någonting då?
2: Ja, alltså det jag är på jakt efter kan jag ju säga.

0: är, men som avviker från den förväntade normen om den starka, tysta, osårbara mannen. Mannen som alltid är viktigast, störst, bäst, som driver handlingen framåt och som inte får misslyckas. Och jag hittar väldigt många sådana infallsvinklar. Jag försöker läsa uppmärksamt. Jag brukar säga att en bibelberättelse, den är som en Hitchcock-film. Alla små detaljer är viktiga. I en Hitchcock-film, om det ligger ett par glasögon framme på bordet i första scenen, så kan man ge sig på att de kommer tillbaka senare och har en väldig betydelse. Det är likadant med Bibelns gamla berättelser. Inte ett onödigt ord faktiskt. Sen använder jag också min egen vuxna livserfarenhet. Jag försöker förstå det jag läser utifrån vad jag själv har upplevt av livet som vuxen. För det här, anser jag, är inte berättelser för barn. Och sällan handlar det om barn. Utan det är vuxna, kapabla, komplicerade, kompetenta, könsmogna människor som lever ganska knepiga liv. Och det jag tittar på då, det är på vilket sätt stämmer inte de här männen med vad man förväntar sig då av en man med det manlighetsideal som har vuxit fram i västerlandet. Och det intressanta är ju då, varför har berättelsen om dem fått finnas kvar obeskurna på de gamla nedresenens? Jag går och botaniserar och jag börjar med den första från början, Adam. Mm.
1: Och sen fortsätter du Bibeln igenom?
0: Ja, sen fortsätter jag Bibeln igenom med Enoch, en doldis som är jättespännande. Jonas, som är på sätt och vis en ganska farsartad berättelse om främlingsfientlighet. Jeremia, som är en riktigt deppig profet som inte alls vill det här. Josef från Arimatea, mannen som gjorde vad han kunde. Just en sån man som känner sig väldigt besvärad ibland när han kommer in i en kyrka. För han känner att man borde känna någonting här som kvinnorna känner. Men han vet inte riktigt vad det är. Han vill inte sjunga med i psalmerna. Så får han förebrående blickar från kvinnorna bredvid. Så kan han inte låta bli att titta på någon som är lite vacker. Så skäms han för det. Det är Josef från Arimatea för mig. Alltså en man som inte är andlig, så att säga, i vår bemärkelse. Men när den här förbrytaren Jesus blir avrättad, så känner han på sig att det kanske är något med den här mannen ändå. Så han gör vad han kan. Det är inget märkvärdigt. Han upplåter sin grav. Det är visserligen en viss risk han tar i ett ockuperat land. Han kan få misstankar på sig, men det här fixar han. Ja, det är inte så märkvärdigt. Jag tror inte han har några stora avsikter med det här. Men genom att han gör det han kan, så kommer han att bli den person som skapar platsen för uppståndelsen. Så det, på sätt och vis är det lite min tanke också att stödja män som inte känner sig hemma i den typ av spiritualitet som finns i våra kyrkor idag.
1: Hade du förväntat att finna det här när du började skriva boken som det blev?
0: Nej, det var många upptäckter under resans gång. Vissa saker visste jag att jag ville berätta om. Jag ville berätta om Petrus, som jag själv identifierar mig väldigt mycket med. Den här mannen av den goda viljan. Och som är stark och duktig och entusiastisk. Men som hittar sin gräns och inser att det är något annat han behöver än att vara så här bra på att vara god. Han behöver självkännedom. Men till exempel Adam, där tyckte jag att jag redan i början gjorde en väldigt stor upptäck. Det första som står i Bibeln om en man och om män överhuvudtaget, det är följande. Det är inte bra för mannen att vara ensam. Han klarar inte det. Han är sårbar. Han behöver relationer. Och där spricker ju då genast den här idén om den osårbara, ensamma. Men det betyder ju inte att han behöver vara svag eller ynklig. Det är en annan sorts styrka, modet att öppna sig.
1: Tack ska du ha, Ylva.
0: Tack.
1: Vad är det mer som händer på bokfronten? Mm.
2: Det kommer med en mycket intressant bok av Moder Teresa, eller om Moder Teresa rättare sagt, som heter Kom var mitt ljus, som handlar om henne. Det är det närmaste man kan komma en biografi om Moder Teresa. Kanske en av de största ikonerna i modern tid under 1900-talet för medmänsklighet och passion för andra människor, för utsatta. Mm.
1: Det tror du är en bok som tilltalar många?
2: Jag tror det. Det som den här boken kommer att berätta för världen kanske kommer att chockera och överraska många. Och det är att hon, fastän hon hade en oerhörd längtan och en glädje och en entusiast, så upplevde hon när hon klev in i den här arbetsuppgiften någon slags gudsfrånvaro som hon levde med större delen av sitt liv. Alltså, varför har du övergivit mig? Jesu egna ord, alltså så att säga, på korset. Drabbades hon också utav, eller hon drabbades utav det helt och hållet. Det här är ju någonting märkligt egentligen.
1: Hon som gjorde så mycket.
2: Absolut. Mm. Och jag brukar tänka så här, kanske var det just det som gjorde att hon kunde också identifiera sig med de mest utsatta människorna i världen. Att hon själv delade deras lidande, så att säga, på något vis.
1: Ja, det var en biografi och så var det om männen i Bibeln. Ja. Vad är det mer som är på trumman?
2: Ja, vi har ju gjort en hel del böcker som skulle kunna kallas för mat- och kaffeböcker. Kyrkkaffe, nu kommer påtår.
1: Det handlar om kyrkkaffet också då?
2: Ja, absolut. Fika som räcker till många, det är receptböcker det här. Men det är också fina berättelser. I den här upplagan så handlar det om människor som bjuder på fika. Tina till exempel i Washington som varje söndag morgon brer frallor och bjuder de hemlösa på kaffe och frallor i Washington. Men också om Aina i Glommersträck som bakade våfflor till bönemötena. Alltså berättelser om människor som bjuder andra. Men mycket recept alltså. Mm.
1: Det är saliga och givande att taga, står det i Bibeln. Det kanske är en sanning i det.
2: Det är nog så. Det gäller både Moder Teresa tror jag och detta. Ja. Mm.
1: Hur många nya böcker ger ni ut ungefär varje period?
2: Ja, vi gör ut 60 nya böcker på ett år ungefär på Libris. Och så har vi Gullers förlag också. Då.
1: Hur många av de här blir de verkliga toppsäljare?
2: Ja, det är ju någon eller några. Eller, som i år har ju två av våra böcker sålt väldigt bra. Det är ju boken Omvänd av Göran Skytte. Och den största nyheten av Ingela Agard som tyvärr gick bort ur tiden i somras här faktiskt. Men boken har sålt otroligt mycket. En stark berättelse om en människas tro men också om hennes liv. Så att säga.
1: Vad tror du mest på själv i höst nu då?
2: Jag tror mycket på den här Moder Teresa-boken förstås. Men också på påtår. Vi har ju sålt väldigt mycket av de här receptböckerna. Kyrkkaffe och brödglädje. Så att säga.
1: Om vi tittar på Gullers förlag, vad är det som är på gång där som du tror att kommer att sälja bra?
2: Vi har gjort en bok som heter Äppelkungar utav Lars-Olof Hallberg. Han har ju dokumenterat det som håller på att försvinna ur det svenska jordbrukslandskapet. Självhushållet bland annat. Och i den här boken så berättar han om hur man på 1800-talet hade ängsfruktsodling på ängarna. Alltså man ympade vildaplar ganska högt upp för att korna skulle gå under. Man hade ju alltså ganska ont om mark, va? Och så slog man de här ängarna med lie. Man kunde inte använda stora arbetsredskap. Och den här traditionen håller på att försvinna faktiskt. Men den finns kvar runt Urshult i södra Småland, den här traditionen. Sen gör vi en bok med Bosse Bildoktorn.
1: Ja, hur kommer han in i bilden egentligen?
2: Ja. Våra böcker handlar ju om människor väldigt mycket och människors engagemang för olika saker. Det är egentligen en bok om människorna bakom de här nördarna så att säga, alltså bakom bilarna. Nördar är ju människor som har ett stort intresse för olika saker och han berättar om Rudi till exempel, en tysk man som drömde en gång om när han fick se Mercedes-Benz Silverpilen 1938 att få äga en sån. Och när han var 70 år så lyckades han få tag på ett chassi som han byggde om till en sån Silverpil. Men det är hela hans liv emellan. Det handlar om krig, det handlar om kärlek, det handlar om allt vad livet rymmer. Mm.
1: Du, vad kommer det att på sig bildoktorn värde Gullers förlag?
2: Ja, jag ska säga att jag vet, det skulle Lars-Erik kunna svara på mycket bättre med. Men det är ju tillfälligheter ibland. Vi är ju ett förlag som ger ut den här typen av böcker och människor som har en i bokidé kontaktar ju olika förlag och man vill kanske nå ut på olika marknader och så här. Va?
1: Så på Gullers kan man få veta hur bilen ska fungera, man får veta hur man ska laga mat och man får veta hur man ska hantera äpplen också med andra ord.
2: Precis. Ja.
1: Tack ska du ha.
2: Varsågod.
3: Vill du veta mer om våra resor eller kanske har du någonting som du vill berätta för oss? Hör gärna av dig på concord@crossnet.se.
1: Jag befinner mig i KM Bornelings monter och Karl-Åke Borneling har jag framför mig. Ja du Karl-Åke, vad är det som är nytt och intressant för bokhösten?
4: Ja, vi har kommit ut med ett antal böcker som satt i god och ser olika behov. Bland annat har vi gett ut 2 böcker utav Max Lucado. En som går igenom psalm 23 som heter Trygg i hedens famn. En liten presentbok som man kan ge bort och passar bra i många sammanhang. Sen har vi också gett ut en som heter Kaffestunder som är utvalda delar från Max Lucados produktion. Man kan använda det som andakt på morgon och kvällen.
1: Det är lagom när man dricker kaffekoppen och läser en berättelse.
4: Ja, absolut.
1: Det går väl även bra till tid kan jag tänka mig.
4: En eller två sidor. Vi läser den själva hemma så att den testar av den.
1: Du, här står det tankar om livet också. Är det din idé det här eller var kommer det här ifrån?
4: Ja, det är en europeisk produkt som jag såg en siffra på att de har sålt i över 1 miljon exemplar. Så att den är gångbar i många olika länder. Och det är en författare som har satt ihop för varje dag hela året. Hon heter Fontaine, om jag kommer ihåg rätt.
1: Så står det ett ord för varje dag. 13 september exempelvis. Att förlåta, att känna sig fri. Kanske var en bra uppmaning.
4: Jättebra. Och den går, är ju inte årsbunden utan man kan använda den år efter år. Ja. Tankar om livet.
1: Med fina bilder samtidigt.
4: Och så ligger den i en presentförpackning. Lätt att ge bort.
1: Vad har du för något mer som har hänt? Har du något på romansidan som är nytt?
4: Ja, vi har en roman som heter Den blodröda tråden. Och det är alltså Francine Rivers som följer upp. Hon har ju gett ut Kärlek som befriar tidigare. Det är ju hennes bestseller, men den här är också en mycket bra roman som väver ihop 2 berättelser. En gammal berättelse från 1800-talet och en ny berättelse som parallellt går tillsammans. En spännande roman som tar upp viktiga saker i det kristna livet.
1: Almanacker. Kommer det nya för 2009 också? Eller?
4: Alltid nya almanacker.
1: De är aktuella varje år.
4: Kerstin Svenssons kalender och Helenas kalender och naturkalendern. Allt igångbara produkter.
1: Du, humor kännetecknar vi rätt för dag också en hel del. Eller? Ni skrattar inte genom hela dagarna kanske. Men...
4: Nej, men vi har ju Robert Johansson i vårt stall, om man säger så.
1: Du, Robert, vad gör du här för någonting egentligen?
5: Ja, jag har hamnat här idag för att jag skulle vara med när den nya humorspecialvolymen presenterades. Den är ju precis nyutkommen. Det är alltså en samlingsvolym med berättelser från humor i helgade hyllor.
1: Du, var får du tag i alla de här berättelserna egentligen?
5: Min fru Irene och jag reser ju numera nästan på heltid över hela landet, träffar väldigt många människor. Och jag tar vara på människors berättelser helt enkelt. Sånt som har hänt på riktigt. Mm. Och då blir det den ena boken efter den andra.
1: Men du, får man verkligen skratta i kyrkan?
5: Det får man. Absolut, jag har inte funnit något skriftstöd där man inte får det. Men det handlar väl inte främst om det, utan det handlar väl om att upptäcka just det roliga tillvaron. Och jag brukar väl försöka säga det när jag kurserar runt om i landet, att det är viktigt att vi människor tar vara på den gudagåvan som humorn ändå är. Jag tycker ju när jag tittar på tv att det är mycket dålig humor idag, men det känns som ett uppdrag att också visa så här kan humor vara. Och jag tror att humors upphovsman, vår herre själv, hade någon tanke. Han gav oss den här gåvan att skratta och le.
1: Hur många volymer har det blivit hittills?
5: Ja, nu är det ju då 12 häftade och 2 inbundna och så lite översatt också.
1: Hur kom du på idén från början?
5: Jag reste med en riksevangelist, Uno Davidsson, många år i ett team. Och jag hörde ju alla de här berättelserna från evangelisthåll och tänkte som så att man borde ta vara på det lite grann, skriva ner det hela. Och det blev en bok på prov och den tog ju slut nästan innan vi såg den, höll jag på att säga. Och då förstod vi att det här kanske var någonting ändå.
1: Du, nu skulle vi vilja ha ett par prov på ett par bra historier.
5: Vad bra historier. Det får bli lite kort då. Vi kan väl ta kanske något ifrån det här med annonseringar. För det är ju så att berätta i rad och det är inte allt som gör sig riktigt så där. Vissa berättelser vill man lite kanske visa och skådliggöra på något sätt. Men det är svårare i rad. Vi kan ta tryckfelsnisse då. Jag tog något exempel här. Hur det kan låta när bara kommatecknet flyttas lite grann. Det stod i Svenska Missionsförbundets tidning för många år sedan. Lägenhet med 2 rum och kök önskas hyra med WC mellan Nässjö och Eksjö. En Svenska kyrk jag hade hyrt ut, det var väl församlingshemmet antar jag då, lokaliteter till viktväktarna. Och då annonseras det i tidningen så här: viktväktarna möts klockan 19, använd stora ingången. Ja, det var ett par små exempel bara ifrån den genren då, va.
1: Det var inte lätt att vara med i viktväktarna då, du?
5: Nej, jag brukar säga att jag samlar också mycket på predikoturer, men det är svårt att berätta så här, de är ofta lite längre. Men det är klart, det finns ett stort inslag också i mina böcker.
1: Tack så mycket, Robert, och lycka till. Finns det mer historier att hämta hem, tror du?
5: Ja, jag har redan nu en liten hög igen. Jag vet inte vad jag ska ta mig till, men det kommer nog att lösa sig.
1: Tack ska du ha.
5: Tack, tack.
1: Trött i ryggen, trött i benen, svettig, törstig. Ja, det blir man när man har gått på bokmässan i Göteborg en hel dag. Vi har försökt att hitta bokstips till dig från de kristna förlagen. Och jag hoppas att några av de här tipsen gör att du får en skön stund i läsfåtöljen under hösten och vintern. Vi hörs och syns igen. Tack för att du var med oss den här gången.
3: Mina damer och herrar, vår resa går nu mot sitt slut och vi kommer alldeles strax att gå in för landning. Kapten Karl-Olof Gustafsson, förste pilot Sören Persson och jag, vi tackar för visat förtroende och hoppas att du har haft en trevlig och angenäm resa tillsammans med oss. Var vänlig sitt kvar med säkerhetsbältet fastspänt tills programmet taxat in och stannat. Tack.
6: Ja, du har lyssnat till Karl-Olof Lövgren som har samtalat med olika gäster här i programmet Concord. Programmet hör du på fredagar och det är ju givetvis då FER, Falbygdens ekumeniska radio, som sänder det här programmet. Vill du komma i kontakt med oss så kan du skicka e-post till fer@fnf.nu. Och du får gärna bara skicka en hälsning och tala om att du lyssnar. Och om du tycker programmen är bra eller har gett dig någonting så får du väldigt gärna berätta det.

Välkommen till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. I programmet gör vi pålysningar om de gudstjänster och andra aktiviteter som händer de kommande dagarna till och med torsdag i nästkommande vecka. Programmet sänds också i repris ett antal gånger, men tänk då på att en del aktiviteter kanske redan har hänt. Jag börjar här med pålysningar och predikoturer för Svenska kyrkan och Falköpings pastorat. Torsdag 6 augusti klockan 10 är det café Himmel och jord i kyrkans hus. Café med gott fika och god gemenskap och tipspromenad. Klockan 18 är det livsstegen sommar i Sankt Olofs kyrka. Innehåller textläsning och delande inspirerande av de 12 stegen i självhjälpsprogrammet Livsstegen. Ingen anmälan. Livsstegen i sommar leds av våra ideella medarbetare. Fredag 7 augusti klockan 14 är det källan. Öppet hus med gemenskap och fika på Bergsliden 7. Lördag 8 augusti klockan 17.45 sänds helgmålsringning här i radion. Denna vecka ifrån Brismene kyrka. Söndag 9 augusti klockan 10 är det mässa i Sankt Olof kyrka. Präst Marianne Jensen. Kyrkfika och radio. Sankt Olof sänder mässan här på 90,8 MHz i närradion. Klockan 14 är det friluftsgudstjänst på Åsletå. Gudstjänsten leds av Mats Löving. Klockan 15 är det gudstjänst Träffpunkt Centrum, veniat Christer Johansson. Klockan 19 är det musik i sommarkväll i Vartofta Åsaka kyrka, veniat Christer Johansson. Musik och lyrik i sommarkvällen. Tisdag 11 augusti klockan 14 är det café Himmel och jord i kyrkans hus. Café med gott fika och god gemenskap. Onsdag 12 augusti klockan 8.30 är det pilgrimsmässa i Sankt Olofs kyrka. Präst Björn Lundin. Enkel gudstjänst med nattvard som utgår från ett av pilgrimens 7 nyckelord. Klockan 9.30 startar en pilgrimsvandring utanför kyrkan. Klockan 12 är det bön för fred på Dotopsgatan 57. Jag går nu över till pålysningar för Floby pastorat. Lördag 8 augusti klockan 10 är det pilgrimsvandring från Dalum kyrka till Timmele kyrka. Det är redvägsleden och på temat fantasi, kläder efter väder och medtag eget fika. Söndag 9 augusti klockan 10 är det gudstjänst i Vilske Kleva kyrka. Klockan 18 är det pilgrimsgudstjänst, start och slut vid Floby kyrkans hus, cirka 2 kilometer i Hasselbackarna. Och gudstjänstledare är Sara Strömberg. Klockan 18 är det sommarmusik i Solberga kyrka. 232 strängar med Frida Höfling och Emma Engström, fiol, piano, röster och kohorn. Nu följer pålysningar för Stenstorps pastorat. Söndag 9 augusti klockan 10 är det gudstjänst i Håkantorps kyrka, präst Joakim Hedin. Klockan 15 är det friluftsgudstjänst i Östra Tunhems pilgrimskapell, präst Joakim Hedin. Onsdag 12 augusti klockan 17 är det pilgrimsvandring, start och mål i Hångers udde, längd cirka 3 kilometer i kohagar på stigar och spänger. Ta ej med hund eftersom vi går i kohagar. Kläder efter väder, ta med egen massäck, ingen anmälan. Leds av Joakim Hedin och Karin Norlin. Allianskyrkan Falköping, tisdag 11 augusti. Är det närradioandakt
klockan 6 på morgonen och klockan 8 repris samt 21.30 på kvällen. Ekumeniakyrka Mössebergsgården söndag 9 augusti klockan 10 är det gudstjänst på temat Nådens gåvor, predikan av Britta Blomdahl, sång av Gustav Nilströmer. Onsdag 12 augusti klockan 6 och klockan 8 är det morgonandakt. Pingstkyrkan Falköping, söndag 9 augusti klockan 18 är det sommargudstjänst, predikan av Adam Gau, musik Jenny Tidqvist Karlsson. Onsdag 12 augusti klockan 19 är det bön och lovsång. Mössebergskyrkan EFS, söndag 9 augusti klockan 18 är det kvällsmässa med predikan av Olof Abrahamsson. Varför inte passa på att besöka någon av alla de här samlingarna och gudstjänsterna? Du har lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. Jag heter Barbro Lundgren.

Ja, god morgon alla radiolyssnare här i Falköping. Vill du stödja oss? Vi behöver din hjälp för att kunna fortsätta och spela musik. De här som har skrivit, sjungit och spelat in, de behöver ju ha sin ersättning. Och för det behöver vi faktiskt ett bidrag. Du kan använda Swish som är enklast. 123-178-3729. Så här på morgonen efter andakten och vad som kommer efter så kommer vi att ta paus fram nu till strax före klockan 8 när det är dags för repris av den tidiga andakten här. Så att under tiden här så kommer vi att ta en paus i sändningarna. Men skulle du vilja ha musik här på morgonen så swisha det belopp du känner för till 123-178-3729 och ange då gärna morgonmusiken.

Välkommen till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. I programmet gör vi pålysningar om de gudstjänster och andra aktiviteter som händer de kommande dagarna till och med torsdag i nästkommande vecka. Programmet sänds också i repris ett antal gånger, men tänk då på att en del aktiviteter kanske redan har hänt. Jag börjar här med pålysningar och predikoturer för Svenska kyrkan och Falköpings pastorat. Torsdag 6 augusti klockan 10 är det café Himmel och jord i kyrkans hus. Café med gott fika och god gemenskap och tipspromenad. Klockan 18 är det livsstegen sommar i Sankt Olofs kyrka. Innehåller textläsning och delande inspirerande av de 12 stegen i självhjälpsprogrammet Livsstegen. Ingen anmälan. Livsstegen i sommar leds av våra ideella medarbetare. Fredag 7 augusti klockan 14 är det källan. Öppet hus med gemenskap och fika på Bergsliden 7. Lördag 8 augusti klockan 17.45 sänds helgmålsringning här i radion. Denna vecka ifrån Brismene kyrka. Söndag 9 augusti klockan 10 är det mässa i Sankt Olofs kyrka. Präst Marianne Jensen. Kyrkfika och radio. Sankt Olof sänder mässan här på 90,8 MHz i närradion. Klockan 14 är det friluftsgudstjänst på Åsletå. Gudstjänsten leds av Mats Löving. Klockan 15 är det gudstjänst Träffpunkt Centrum, veniat Christer Johansson. Klockan 19 är det musik i sommarkväll i Vartofta Åsaka kyrka, veniat Christer Johansson. Musik och lyrik i sommarkvällen. Tisdag 11 augusti klockan 14 är det café Himmel och jord i kyrkans hus. Café med gott fika och god gemenskap. Onsdag 12 augusti klockan 8.30 är det pilgrimsmässa i Sankt Olofs kyrka. Präst Björn Lundin. Enkel gudstjänst med nattvard som utgår från ett av pilgrimens 7 nyckelord. Klockan 9.30 startar en pilgrimsvandring utanför kyrkan. Klockan 12 är det bön för fred på Dotorpsgatan 57. Jag går nu över till pålysningar för Floby pastorat. Lördag 8 augusti klockan 10 är det pilgrimsvandring från Dalum kyrka till Timmele kyrka. Det är redvägsleden och på temat fantasi, kläder efter väder och medtag eget fika. Söndag 9 augusti klockan 10 är det gudstjänst i Vilske Kleva kyrka. Klockan 18 är det pilgrimsgudstjänst, start och slut vid Floby kyrkans hus, cirka 2 kilometer i Hasselbackarna. Och gudstjänstledare är Sara Strömberg. Klockan 18 är det sommarmusik i Solberga kyrka. 232 strängar med Frida Höfling och Emma Engström, fiol, piano, röster och kohorn. Nu följer pålysningar för Stenstorps pastorat. Söndag 9 augusti klockan 10 är det gudstjänst i Håkantorp kyrka, präst Joakim Hedin. Klockan 15 är det friluftsgudstjänst i Östra Tunhems pilgrimskapell, präst Joakim Hedin. Onsdag 12 augusti klockan 17 är det pilgrimsvandring, start och mål i Hångers udde, längd cirka 3 kilometer i kohagar på stigar och spänger. Ta ej med hund eftersom vi går i kohagar. Kläder efter väder, ta med egen massäck, ingen anmälan. Leds av Joakim Hedin och Karin Norlin. Allianskyrkan Falköping, tisdag 11 augusti. Är det närradioandakt, kl.
klockan 6 på morgonen och klockan 8 repris samt 21.30 på kvällen. Ekumeniakyrka Mössebergsgården söndag 9 augusti klockan 10 är det gudstjänst på temat Nådens gåvor, predikan av Britta Blomdahl, sång av Gustav Nilströmer. Onsdag 12 augusti klockan 6 och klockan 8 är det morgonandakt. Pingstkyrkan Falköping, söndag 9 augusti klockan 18 är det sommargudstjänst, predikan av Adam Gau, musik Jenny Tidqvist Karlsson. Onsdag 12 augusti klockan 19 är det bön och lovsång. Mössebergskyrkan EFS, söndag 9 augusti klockan 18 är det kvällsmässa med predikan av Olof Abrahamsson. Varför inte passa på att besöka någon av alla de här samlingarna och gudstjänsterna? Du har lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. Jag heter Barbro Lundgren.

Nu kommer en andakt inspelad i Studio Botvid och jag som talar heter Linda Andreasson. Jag är pastor i Pingstkyrkan i Falköping. God morgon! I sommar i Pingstkyrkan så på våra gudstjänster gör vi en djupdykning i Saltaren. En bok i Bibeln som har 150 olika psalmer eller sånger. Och vi går igenom några av dem och funderar kring vad de kan lära oss idag. Psalmerna i Bibeln är skrivna i olika tider av olika författare. De skriver på olika sätt och använder sig av olika genrer. De vanligaste är lovsånger när man ärar Gud, tacksamhetstexter när man tackar Gud och klagosalmer när man klagar på Gud och på omständigheterna. Psalm 13 är just en sån klagosalm. Låt mig läsa den för dig. Hur länge, Herre, ska du glömma mig för evigt? Hur länge ska du dölja ditt ansikte för mig? Hur länge ska jag oro i min själ och ångest i mitt hjärta dag efter dag? Hur länge ska min fiende triumfera över mig? Se mig, svara mig, Herre min Gud. Ge mina ögon ljus så att jag inte somnar in i döden. Låt inte min fiende säga, jag besegrade honom. Eller mina ovänner jublar när jag vacklar. Men jag litar på din nåd. Mitt hjärta jublar över din frälsning. Jag vill sjunga till Herren, för han är god mot mig. David, Israels mest omtyckte och kända kung. Han har skrivit många psalmer i Saltaren, runt 70 stycken. Han skriver ord som, jag gladdes i mitt hjärta när man sa till mig, vi ska gå till Herrens hus, i psalm 122. Lova Herren min själ. Glöm inte allt gott han gjort. Han mättar ditt begär med sitt goda. I psalm 103. Bara hos Gud har min själ sin ro. Psalm 62. Herren ger liv åt min själ och leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Psalm 23. Samme David, samme författare skriver, hur länge, Herre, ska du glömma mig för alltid? Se mig, svara. Hela Saltaren och David själv i sitt liv och andra i Bibeln visar oss att vi går igenom olika tider och säsonger i livet. Vissa dagar är det lätt att lova Gud, att vara glad och känna livet. Andra tider behöver vi vägledning, hopp eller ro. Och så kommer andra tider när vi är som i dödsskuggans dal och undrar, bryr sig Gud? Hör han mig? Jag tycker att det är skönt att det finns en sån här text i Bibeln. Där människor får vända sin oro, sin ångest, sina frågor till Gud. Och där är det tydligt att man vågar vara ledsen. Man vågar vara besviken och arg. En man mötte Jesus. Eller snarare, han hörde att Jesus var i närheten. Så han börjar att ropa. Vädja, be Jesus om hjälp. Den här mannen var blind. Mannen hette Bartimaeus och han hade hört talas om Jesus. Hur han hjälpte människor i nöd. Detta väckte tro och hopp i hans hjärta. Tänk om jag kan få hjälp med min syn. Detta kan du läsa om i till exempel Markus evangelium i Bibeln. Gång på gång ropar Bartimaeus. Hjälp mig! Herre, förbarma dig över mig. Se till mig och svara. Titta inte bort, hör mig. Han ropar, men det händer inte så mycket. Snarare säger folk till honom att vara tyst. Till och med Jesu vänner säger till mannen att sluta. Jesus har fullt upp med annat. Detta måste ha varit överraskande, svårt och smärtsamt. En prövning för Bartimaeus. Han måste ha tänkt, är det verkligen den här mannen som alla talar om? Som ska vara så barmhärtig och god mot alla fattiga, sjuka och betryckta människor? Han svarar ju inte ens. Hinner han inte med mig? Tänk om ryktet om honom är falskt. Han kanske bara är en religiös bedragare. Bartimaeus kunde, förargad och besviken på Jesus, ha
har tystnat, slutat ropa, strunta i Jesus. Men det gjorde han inte. Han ville inte ge upp sin tro på att hjälpen trots allt fanns hos Jesus. Det finns en del undervisning i kyrkor runt omkring som säger att bara vi tror på Jesus så försvinner alla svårigheter och allt är härligt och ljuvligt. Så är det inte alls. Den här mannen, Jesus säger på slutet av berättelsen att du har en tro. Det är en tro som har hjälpt dig. Han hade ju en tro. Men han fick ändå uppleva tystnaden. Att Jesus inte svarade med detsamma. Och det har många kristna fått göra. Psalm 13. Hur länge Gud? Har du glömt mig? Hallå, ser du mig? Svara. Jesus svarar den här mannen. Men från den här berättelsen, från klagovisor och psalmer, så lär vi oss att man får komma till Gud med sin smärta och sorg. Också med frustration på att man inte får svar. Vi går genom sådana tider som människor. Johannes av Korset, katolik och mystiker från 1500-talet, han kallade det för själens tysta natt. Det här kan du ta med dig in i den här dagen. Att du får ställa frågorna till Gud. Hur länge? Var är du, Gud? Bryr du dig? Vi kommer inte undan svåra tider, frestelser och kamp. Fortsätt be till Gud, som Bartimaeus gjorde. Och David som skrev den här klagosalmen, han säger på slutet i psalm 13. Ändå litar jag på dig, Gud. Han väljer det, även när det är tyst, även om man får vänta på svar. För han vet att Gud är god. Vi ber. Tack Gud för den här dagen. Tack för oss som är samlade runt den här andakten. Välsigna oss idag. Och Gud, du vet. Du har hört våra böner. Du vet att vi undrar ibland varför du inte svarar. Hjälp oss Gud. Och fort. Hjälp oss att hålla fast, precis som David i salmen gjorde, precis som Bartimaeus gjorde. Fortsätta att söka dig, för du är god. I Jesu namn. Amen.

0: Ja, så här på fredagmorgonen så kommer FER att sända programmet Concord. Det är ett program där människor berättar om sina liv och vad de har upplevt och vad Jesus har betytt för dem. Det är några år sedan de spelades in programmen. Men vi lyssnar här till Carl Olof, numera Lövgren, som bor i Floby och som är programledare.
1: Sista utrop för resande med Concord. Vi ber samtliga passagerare att skyndsamt bege sig till gate 316. Var vänlig ta plats och spänn fast säkerhetsbältet. Kapten Carl Olof Gustafsson och första pilot Sören Persson hälsar dig välkommen till en resa med Concord. Resan beräknas ta en timme och vi är alldeles strax klara för avfärd mot vårt första resmål.

Mina vänner, då är vi i luften igen. Du är mycket välkommen ombord på världens enda Concorde-plan som fortfarande flyger. Och det tänker vi göra mycket länge än. Vi har lagt alla tänkbara reservdelar på lager för att hålla planet i luften i många år framöver. Vi tycker det är väldigt viktigt att få ta med dig på livsresor och få berätta om vad Jesus gör idag. Vi vill berätta att vår chef är densamme som han var för över 2000 år sedan när han vandrade här nere före Concorde-planens tid. På den här flighten får du höra om följande. Rullstolen, inget hinder. Från död till liv. Radion, en hjälp på väg mot tro. Roland Utbult, minns du sången Oslo? Gå framåt med sång. Vi tänker oss att vi flyger med sång istället på väg till vårt första resmål.

0: Roland Utbult utifrån öarna var det som sjöng Gå framåt med sång. Och jag är nog också övertygad om att det var han som hade skrivit sången.
1: Mina damer och herrar, för er som reser med oss just idag så erbjuder vi fritt medlemskap i Concord Guld. Förmånsklubben där varje resa är en bonus. För det är du värd.
0: Sjukdomen har inte stoppat Leif Björns iver att få berätta om Jesus. Du Leif, idag sitter du i rullstol det mesta tiden.
2: Ja, det gör jag.
0: Varför har du hamnat där?
2: Ja, hörde du, jag hade en sjukdom redan som liten. Fast man visste inte då vad det var för någonting. Jag ramlade och hade svårt att gå. Ja, jag hade även engelska sjukan och fick väl en ganska dålig start här i livet när det gällde kroppen. Så enligt läkarna så skulle jag väl uppleva 6 års ålder, men inte något mera. Men nu är jag ju lite mer än 6 år.
0: Du, det här med Gud och Jesus och frälsning, var det något som du hade med dig från hemmet?
2: Nej, det var det inte. Utan min far, utan att säga något illa om honom, han är frälst, han är hemma och så vidare. Men han använde ganska mycket alkohol och det var mycket sånt hemma. Och men det rättade till sig till slut i alla fall. Och så något prat om något Gud och Jesus hemma, det förekom inte. Annat än en period då vi som syskon fick lov att bo lite olika ställen. Min bror, han bodde hos min morbror och min syster hos mormor och jag hos farmor. Det var när det var riktig kris hemma. Och då kan jag ju dra mig till minnes att farmor, hon tog med mig till Svenska kyrkan varje söndag. Och jag gick med. Men så kom jag ihåg en gång, för farmor grät ju varje gång när vi var i kyrkan. Jag minns inte hur gammal jag var, men jag hade helt och hållet bestämt mig för att nu ska vi inte gå till kyrkan och mera. Så när vi kom hem så sa jag de här orden. Ja farmor, nu har jag bestämt mig. Vad har du bestämt dig, sa hon. Jo, nu ska vi inte gå till kyrkan och mera. Men varför ska vi inte göra det, sa hon. Nej, för jag vill inte se dig ledsen varje gång. För du gråter. Men då var hon så klok så då satte hon sig med mig. Och så förklarade hon att det var inte sorgetårar, utan det var glädjetårar. Och då förstod jag lite bättre. Och fortsatte och följde med henne. Så att det kan man väl säga var min inkörsport till tron, kan man säga. Jag tror faktiskt det.
0: Hur lång tid tog det när du skaffade en personlig tro?
2: Jo, det gick till på det viset att när jag sedermera hade gift mig och hon var frälst men var på väg bort från församlingen. Hon hade ju med sig grammofonskivor och bland annat en skiva som heter Jesus är livet. Och jag började lyssna på den här grammofonskivan. Först i början på rytmen och så här vidare. Men sen blev det texten mer och mer. Och det var ju hur vi blev frälsta. Varför, vad Jesus var tvungen att göra för oss. För att vi skulle få knyta kontakten till Gud igen och så vidare. Och Gud knackade på mig och sa, kom till mig. En kväll så sa jag till min fru att nu vill jag vara ensam i vardagsrummet. Och när jag lyssnade på den här skivan den gången, då kunde inte Leif stå emot längre. Utan då kröp jag ner på mina knän och så bad jag, käre Jesus, ta hand om mitt liv. Gör vad du vill med mig, men ta hand om mitt liv och förlåt mig. Och då hände någonting. Det var som om hela vardagsrummet fylldes av en kärlek som var gränslös, och en förlåtelse och en frid och en harmoni. Och från den stunden så var inte Leif den vanliga Leif, utan Leif med stort L.

0: Har du upplevt att den bönen du bad till Gud den gången, att han tog hand om dig?
1: Ja, oh ja. Han tog hand om mig till 110%. Och det hade han gjort tidigare också, fast jag inte förstod.
0: Men du sitter i rullstol.
1: Ja.
0: Är du inte besviken på Gud att han inte lyfter ur den där rullstolen?
1: Nej, det är jag inte. För att så sent som idag så fick jag prata med en människa. Jag var ute i ett ärende och det var en granne här. Och då sa jag det att, men nu är det dags. Är du inte kaffesugen? Jo, ja, men då tycker jag du kommer upp. Och det blir alltid till cirka 90% samtal om Gud. Och det blev det också den här gången.
0: Men du, vad är det som gör att du blir så inspirerad att prata om Gud? Det finns ju mycket annat att prata om. Det finns ju fotboll och det finns ju väder och vind och allt möjligt annat. Hur illa det är i samhället. Vad kommer att du längtar att prata om Gud så?
1: Jo, men det är den helige ande som talar om för mig. För att han är ju en person. Och jag vet när jag gick med i församlingen. Långt innan liksom. I och med det här som hände i vardagsrummet. Så kändes det som att det var någon. Och jag kommer ihåg när jag berättade det här i församlingen. För jag fick vittna väldigt mycket om min kristna tro. Hur jag hade blivit kristen. Hur jag hade blivit frälst och så vidare. Och innan jag skulle kanske till något möte så kändes det som om. Och jag, de skrattade ju naturligtvis åt mig i kyrkan. För jag sa att, ni förstår, det känns som att det är en liten, liten gubbe, sa jag när jag stod framme i podiet. Som kryper in i munnen och så är han här i bröstet, sa jag, och pratar med mig. För jag förstod inte då, jag hade inte fått den undervisningen om den helige ande. För att han kunde ju tala om för mig att, mitt barn, nu ska du läsa det och det i kyrkan. Och jag ska ge dig orden. Och då gick jag ju alltid fram till pastorn och talade om det här. Och jag fick alltid genomföra det här. Och jag behövde inte tänka vad jag skulle säga. Utan bibelordet läste jag. Och sen bara kom det. Och det var alltid till någon människa som mådde dåligt. För efteråt så kunde den här människan komma fram med tårarna rinnande och krama om mig. Tack Leif för att du lydde. Det var till mig. Nu mår jag mycket, mycket bättre.
0: Du Leif, får jag fråga. Hur bär man sig åt för att vara så där lyhörd och lyssna in vad Gud vill säga till en?
1: Man umgås med honom från morgon när man vaknar och hela dagen. Och man ger sig själv till honom. Det står ju i Bibeln att nu lever inte längre jag utan Jesus lever i mig. Och så vill jag ha det. Och så har det blivit. Och öppnar man upp för den helige ande som är en person. För Jesus han sa ju det att jag måste lämna er. Men istället för att jag är här så ska jag ge er en hjälpare. Och han ska påminna er om allting som ni har lärt er. Det handlar ju om lärjungarna. Och han ska bistå er och så vidare. Och de orden, ja, på morgon när jag var mest aktiv så gick jag upp en halvtimme extra tidigt innan jobbet för att hinna med och läsa mitt Guds ord, bedja och så vidare. För att det var bara jag som var frälst på jobbet. Och man trakasserade mig väldigt och hånade mig. För att jag kunde ju liksom inte vara tyst när den heliga ande talade om för mig: gå och säg det till den personen. Fast det kostade på.

0: Funderar du aldrig på det här med att Gud kan hela dig?
1: Jo, visst. Han har helat mig flera gånger. Jag kan tala om när jag fyllde 50 år så kom mina syskon. Och jag var väldigt, väldigt svag. Jag kunde bara gå kanske 5-10 meter. Så var jag tvungen att vila. Men så ville de bjuda på mat. Och så åkte vi till ett ställe. Och så skulle vi gå dit. Och det var min syster och min brors fru som gick med mig då. Och så helt plötsligt så pang blev jag förlamad i höger ben. En bit ovanför knät. Det fanns inte. Så det vek sig. Så jag höll på att ramla. Benet var ju... Ja, det var ju förlamat. Och de kom fram då till att det var en nervskada. En nerv som hade gått sönder på något vis. Så en bestående nervskada, så var det. Så att de ordnade med en skena och en speciell grej för foten. För den slängde ju så väldigt när jag fick... Ja, jag satt i rullstol då först och sen försökte jag med gåstol, kallas det väl. Så en rullator. Och det slängde för mycket. Så en sjukgymnast kom och konstruerade en skena som skulle hålla foten still så inte mina senor skulle gå av. Och där låg jag ett tag. Och samtidigt så var det en man som låg på samma sal som mig. Mycket svårt sjuk. Han låg med syrgas. Var tionde minut kom de in och kontrollerade honom och så vidare. Han var en utländsk man och så vidare. Och sen helt plötsligt så säger den helige ande till mig: res dig upp nu mitt barn. Gå fram till den här mannen. Lägg din hand på honom. Och jag ska hela honom. Sen la jag min hand på hans bröst. Och sa: God bless you. Och så stapplade jag iväg till min säng. Det var ju ett skynke mellan oss. Och så fortsatte jag att be för honom. Sen kom bekräftelsen. Och det är ungefär som om vi tänker oss elektrisk ström över hela min kropp. Små nålstick, men de är underbara. Då fick jag bekräftelsen. Och så kom orden: nu helar jag mitt barn. Nu helar jag. Sen efter en 10 minuter, en kvart, så kom sköterskan in och skulle kolla den här mannen, titta på instrument och så vidare. Men vad är det som har hänt, hör jag? Dina värden är ju perfekta. Du är frisk. Tack Jesus, sa jag. Sen dagen efter så skulle han få åka hem. Och då träffade jag honom ute i allrummet. Då kom han fram till mig och så slog han armarna omkring mig och grät. Och han förstod vad som hade hänt och han berättade en hel del om sitt liv. Och jag fick berätta om Jesus och mitt liv. Och sen kom taxin och hämtade honom. Och det var flera sådana här tillfällen på lasarettet när människor skulle in på operation, så manade Gud mig att gå till dem. Jag fick be för flera stycken på lasarettet. Även personal kom till mig och bad om förbön. Jag hade min bibel vid sängen och den var alltid uppslagen.

ja, jag fick träna och gå, och det dunkar ju, för benet liksom, jag kunde ju slänga upp det och så dunk, och så slänga upp det och så dunk. Så de hörde ju när jag kom och gick i korridoren med rullatorn. Men församlingen accepterar inte det här. Utan man började be i 3 dygn, och man fastade i 3 dygn. Och så en natt väcktes jag av Gud. Jag kände mig så underbart. Att det går inte att beskriva med ord, och känslor är svåra att beskriva. Men den natten helade Gud mitt ben. Och så tidigt på morgon så kom det in en sköterska med en rullstol. Leif, du ska ner till en specialist. Hon bara ryckte upp mig och i rullstolen, för det här var visst någon väldigt fin läkare. Och så ner med mig. Och han undersökte och så vidare, och så sa han, men vad är det? Det är väl inget fel på ditt ben? Och så började jag röra på foten och så, nej men vad är alls en dag? Nej men då blev det så, sa jag. Så att jag tar av dig den där skenan nu, sa han. Och så gå i korridoren, sa han. Och jag gick som vanligt. Och jag gick och knalla och så vidare. Ja men vad är det här, sa han. Ja, jag vet inte hur jag ska kunna förklara det, sa jag. För jag blev så paff själv. Och så sa han, ja, du kan gå upp på avdelningen och åka hem idag. Du är frisk. Så jag la den där skenan i rullstolen och gick upp till avdelningen. Och då var det besökstid. Och sen var det även sån här, när läkarna går runt ronden. Så var det. Och så kommer jag gående med rullstolen med skenan i. Och så min läkare får se det här. Men vad i all sin dar har hänt med dig? Ja, jag är bra nu, sa jag. Jesus har nog grejat det där, sa jag.

0: Vad är det bästa med Jesus?
1: Det är att han är min bästa vän. Det finns ingen... Människor kan göra en illa. Människor kan svika en. Men Jesus har sagt att vi ska förlåta. Och så vidare. Och skulle inte jag ha Jesus, så då skulle jag leva ett väldigt fattigt liv. Han är den absolut bästa. Och han finns här hemma hos mig. Han är överallt. Och just nu när jag säger de här orden, så kommer den här sköna bekräftelsen över min kropp. Att jag är med dig. Jag sviker dig aldrig. Och det vill jag säga till dem som lyssnar. Sök Jesus. Ni kommer aldrig ångra er.

0: Herre, vad tänkte du på? Evangelistkvartetten var det som sjöng från sin alldeles nyutkomna skiva.
1: Mina damer och herrar, vi kommer alldeles strax att bege oss vidare mot vårt nästa resmål i livet. Vänligen kontrollera att er medmänniska, förlåt, medpassagerare finns med på den fortsatta resan. Tack.
0: Från död till liv. Ja, den spännande berättelsen ska Bernt Nylund berätta för dig nu.
2: Jag skulle åka in till samhället och klippa håret hos Frissan, min frisör, och på morgon då. Mina föräldrar är på äldreboende, servicehus, och jag, efter lärklippningen, så kände jag att jag skulle åka dit och hälsa på dem. Åkte iväg till ICA-butiken och köpte kaffebröd och sådär. Och så kom jag dit vid 10-tiden då, och mina föräldrar bor i ett varsitt rum, fast de har ju mitt emot varandra i en korridor då. Och jag kommer in dit och min far sitter då i en stor matsal, och han har varit trött och slut och suttit och sovit mycket även de sista åren. Så han satt där och hängde och sov i matsalen, men jag tänkte jag går dit och hämta honom sen då och gör ordning kaffet. Och min mamma satt i hans rum för att vara lite svalare där. Det var ju i augusti, så det var lite varma dagar då. Och rätt för det så hör jag liksom ett skrik och kvidan då. Min mamma som var på väg ut i korridoren hörde väl tydligare då. Helt plötsligt så kom personalen springande med min pappa då, som satt i en stol där det var hjul på den. Och körde honom till hans rum där vi var, och han var ju till synes nästan livlös. Och hade skriker, och då kom två sköterskor då efter någon minut, och man tog ju pulsen på honom. Man kände ingen puls, och jag stod alldeles intill och jag försökte känna också, men det fanns ingen puls som var kännbar någonstans. Och han hade ju också slutat andas då. Han började på bli vitblå i ansiktet. Ja, de sa ju helt enkelt, i och med det som skedde på bara några minuter, att det här ljuset måste vara på väg att bli slut nu. Och jag hade väl också den övertygelsen, när man inte kände puls och ingen andning eller någonting. Och han började på bli kall och vitblå. Så att de här två sjuksköterskorna sa att jag vill lägga honom på sängen tills vidare. Och de var väl också inställda på att det här är bara liksom att konstatera fakta. Och ändå, jag menar mänskligt sett, så en människa som är 85 år, så är det ju så att det är ju mänskligt sett så kan ju livet klippas av. Det är ju ingenting ovanligt i den åldern, om man säger så. Men jag stod där, och även om man kände viss förtvivlan, så kände jag en tillförsikt också. Och helt plötsligt så hörde jag då en röst inom mig som sa att du som tror på mina tecken under, ska du inte be för din egen far? Och jag kände helt plötsligt sån stor frimodighet, och jag gick fram till honom där han låg på sängen och la händerna på pannan, och den var ju kall. Och jag tänkte först liksom, ska jag liksom, ja, be väldigt skrikande, jag ropar god Gud, men helt plötsligt så hörde jag rösten på nytt. Ja, men jag hör oavsett hur du ber, du behöver inte skrika eller ropa. Och jag la handen på pannan och kände den var kall, och jag bad i Faderns och Sonens och i Andens namn, för honom tillbaka till livet, du som har all makt i himmel och på jorden. Och jag gjorde korstecknet också. Under tiden jag har händerna på hans panna, så känner jag enorm, efter ett tag, en enorm vibrerande ström som strömmar genom mina händer. Och helt plötsligt efter några sekunder till så känner jag hur hans panna börjar på bli varm. Och efter ytterligare en tid, man tar ju inte tid i en sån där situation, utan man helt plötsligt så upptäcker att hur han tar ett djupt andetag och bröstkorgen börjar på röra på sig. Han börjar på andas igen. Och han, efter ytterligare en tidsperiod, så tittar han upp och undrar var han har varit någonstans. Då känner jag att pulsen har ju också börjat på slå. Och liksom livet har kommit tillbaka.

0: Och det här hände i augusti och han är fortfarande i farten.
1: Ja, jag tycker han blev ju faktiskt piggare efter den här händelsen. Jag menar, hans senilitet har ju de flesta människor, då har han också vid periodvis, men han är oftast mycket klarare nu sen han upplevde det här. När han då är med och berättar om gamla minnen och skogen och det. Jag var dit en kväll för ett tag sedan och då tog jag fram gitarren och vi satt där och sjöng andliga sånger duett en halvtimme. Det kändes stort, tyckte jag.
0: Du Bernt, jag måste ju fråga, hur reagerar sjukvårdspersonalen?
1: Ja, de hade liksom, hade väl dunstat det. Jag stod där och bad och de liksom, ja, de tyckte att det var förunderligt att han vaknade till liv igen. Det gjorde de väl. Och de vet väl vad jag står med min tro och vad mina föräldrar står med sin tro någonstans.
0: Men de måste ju ändå...
1: Dunstade, jag stod där och bad och de liksom, ja, de tyckte att det var förunderligt att han vaknade till liv igen. Det gjorde de väl. Och de vet väl vad jag står med min tro och vad mina föräldrar står med sin tro.

0: Du Bernt, har du någon förklaring till mig för varför det händer under ibland och inte ibland?
1: Ja, jag vet inte. Det är ju, Gud är ju allsmäktig och man ställer sig den frågan att varför händer ibland och inte ibland, men jag tror att man får vila det att vi är ju kallade, som det står i Bibeln, att be för sjuka och be om att Gud ska ge oss det som är gott. Och ibland så får vi det vi ber om och ibland så får vi inte det. Jag tror att vi får försöka vila i den tron att det är Gud som är, han är allsmäktig och han är suverän, och, men det ska inte frånta oss liksom frimodigheten att be. Jag menar, om 3 stycken av 10 blir frisk så ska vi inte försitta den chansen. Mm.
0: Så du menar på fullt allvar till mig att vi har en Gud som hör bön och kan göra under?
1: Ja, självklart. Helt övertygad om det. Och med skriften, Guds ord, det står ju att till och med, och det kan man väl stava på väldigt mycket när det står på ett ställe i Nya Testamentet, att när Jesus säger att i kraft av mitt namn ska ni göra till och med större tecken och under än mig, står det. Och jag tror att vi har en mycket, mycket stor förväntan bland människor som inte tror, som inte är inom kyrkans väggar och ramar, där vi har fantastiskt stora uppgifter och möjligheter att, jag tror många gånger så finns det en förväntan bland de människorna på att uppleva Guds ingripande i sina liv, inte bara till frälsning men också till helande.

0: Från död till liv hette sången som Lars Mörlid och Peter Sandvall framförde.
1: Vill du veta mer om våra resor eller kanske har du någonting som du vill berätta för oss? Hör gärna av dig på concord@crossnet.se.
0: Han kämpar mot bränder, men inte mot Gud längre. Han heter Dan Bergling.
2: Är man inte spänd när man är på väg till en olycksplats eller en brand och ser, vad möter jag nu?
3: Jo, visst. Är det så att en tänker på hur det ser ut och en skapar sig en bild på vägen ut, hur det kan se ut. Vad det är för olycksfall eller brand eller någon som hamnat i vatten kanske. Och så skaffar man sig en bild och förbereder sig för detta. Mm. Men det är ju liksom det som vårt jobb går ut på. Det är just att förbereda sig med övning och träning. Det är ju en del av vårt jobb. Men vi tränar ju för detta och med tiden så blir man ju en viss vana trots allt.
2: Jag förstår ju liksom att när ni är i ert SE, då är ni yrkesmän och då är ni på topp. Men hur känns det när man kommer hem och sjunker ihop kanske lite trött och sliten och tänker tillbaka på det som har hänt? Förföljer inte den på natten när man ska sova?
3: Jo, det gör det. Speciellt när det är människor inblandade och det går dåligt att säga att någon kommer i trafikolycka. Ja, man ser en familj kanske där pappan har gått bort exempelvis. Det är klart sånt. Tänker man på hur fort livet kan förändra sig. På ett ögonblicksverk så har det bara ryckts bort. Det är inget som går spårlöst förbi.
2: Blir man extra tacksam till livet vid sådana situationer?
3: Det tycker jag, speciellt så tänker man mycket på sin familj och det har hänt något med barn, så tänker man ju väldigt mycket på sina barn och kanske ringer hem efteråt. Man har varit ute på en grej och frågar liksom hur är det och ja, att allt är väl då.
2: Tror du att det kan vara ditt yrkesval som har gjort att du börjat fundera på ett

0: Gud och sådana saker?
1: Det tror jag inte faktiskt att det var, utan det var nog helt enkelt att jag sökte sanningen, kan man säga. Och då började jag och fundera mycket. Jag var väldigt intresserad av astronomi och UFO liksom och sånt där. Liksom att hur är vi ensamma på det enorma kosmos, universum, eller finns det någon gud? Och jag vet att jag tänkte en gång när jag var framme på stan, och det som hade sanningen att titta bort faktiskt mot Pingstkyrkan, och jag själv är medlem nu, att är det så att de kristna har sanningen?

0: jag var en del i mitt sökande. Sen hade jag arbetskamrat som var kristen, som jag pratade mycket med, och jag hade släktingar som var kristna. Som, ja, jag hade min tro, kanske vetenskapsro, och jag vet, jag fick en levande bok, heter Nya Testamentet. Den vet jag att jag började läsa, och jag handlade komma till aposteln, och då kände jag att jag fick en tro på Jesus alltså. Och det var väldigt, ja, runt 90-talet, men sen så blev det något avfall där igen från tron. Och sen hamnade jag ut lite grann i nästan New Age och lite där med UFO och så faktiskt då. Och sen var det så att det var ett program på lokalradion, Radio Skaraborg. En kvinna som pratade om just att hon hade sett UFO och just detta. Och då vet jag att jag ringde till henne och pratade, för jag sa det här och jag liksom sitter också och tror på det. Vad är det för någonting? För jag tror lite så också att det finns en gud. Stämmer det ihop? Och då hade hon någon annan som hon kände som kopplade ihop med att de här UFO:erna, det var liksom Guds änglar som var ute och for. Och jag vet, vi träffas någonting, men att det var ju kändes inte bra, kan jag säga det. För det var några andra människor där, men det var någon som var lite åt New Age och sådana där krafter där. Och det kan jag säga då att det kändes ju väldigt obehagligt då. Jag vet hemma då, samtidigt som jag gick på bibelstudium på Pingstkyrkan här och läste bibel samtidigt som detta. Så fick jag så en obehaglig känsla just när jag läste de här böckerna om UFO. Så att de böckerna jag hade här, de tog jag och tog bara under armen och gick och slängde sopsäcken. Så jag förstod att det var ju en ledning från Gud att det här är inte rätta vägen. Och sen så fortsatte jag med bibelläsning och sökande, och sen så upptäckte jag Jesus igen och kom på tro på den vägen där.
1: Lyssnar du på närradio någonting?
0: Jag lyssnar på väldigt mycket på morgonandakter, vet jag. Jag tyckte det var väldigt viktigt, och kan säga att mest viktigt blev jag kanske när jag började få mer tro, att jag började ha liksom andlig mat.
1: Så närradion har en viss betydelse?
0: Jag tycker närradion har varit på er väldigt betydelsefull för mig. Och det är det säkert för jättemånga.

0: så blev jag andedöv. Jag tror jag var 97. Jag faktiskt satt själv då och talade om detta med andedop och tungotal. Jag försökte prata på egen kraft, men sen så började jag be och tacka Gud och tacka Jesus för han för mig. Han har dött för mig och har förlåtit mina synder och döpt och för oss för evigt liv. Jag liksom började tacka där och be så helt plötsligt så började jag bara prata utav sig själv. Samtidigt som det kom en enorm ström av kärlek i min kropp som var så enorm underbar. Och då blev jag döpt helig ändå. Det var en i mitt hem här då, själv. Familjen var på nedervåning och jag satt på andra våning. Och det blev så andefyllt och jag pratade tungt och så jag var tvungen att gå ut och gå en bra sväng här uppe i Råda. Jag bara tackade Gud och pratade tungt så att det blev väl egentligen den största förändringen kan man säga som man verkligen kände att man var ordentligt frälst. För det blev något helt annat kristet liv efter det.
1: Mm. Sen vet du att du blev döpt efter sen. Hur var det att ta det beslutet?
0: Ja, det var egentligen inte svårt, men det svåra var väl kanske att det fanns ett motstånd hemifrån faktiskt. Men att jag kände att det, ja, jag kände att dopet var viktigt att jag skulle gå den vägen.
1: Du har inte ångrat de stegen du har tagit?
0: Nej, det är ju det bästa som hänt naturligtvis. Mm. Att få följa Jesus.
1: Har du någon användning för din kristna tro, tycker du, i ditt vardagsliv?
0: Ja, absolut. Det har gjort mig till en ännu bättre människa, får jag säga att själv. Man är mer kärleksfull. Helt enkelt. Man har lättare att förlåta. Jag tycker liksom, det är en stor skillnad på mig som människa. Och sen kan man få ledning på olika sätt.
1: Så du menar på fullt allvar till mig så här att nutidsmänniskan alltså på 2000-talet behöver Jesus?
0: Ja, det behöver vi verkligen. Och det är Jesus som är vägen. Sanningen och livet, det finns ingen annan väg till frälsning och räddning. Det är vad Jesus har gjort för oss på korset. Han var våra synder och skulder. Och det har jag fick jag så uppenbart för mig när jag blev döpt helig ande att det är av bara nåd. Och vi kan bara ta emot det. Han har gjort allt för oss.
1: Har du någon förklaring då varför det är så få människor som tar emot Jesus utan skjuter bort honom helt enkelt?
0: Jag tror att dels så kan det bero på att det är ett andligt mörker i Sverige. Vi har kommit ifrån Gud helt enkelt. Vi har i skolan får de inte lära sig mycket om Gud utan det är mycket att det är den här evolutionsteorin och sånt. Bland annat det är ett väldigt uppsåt med annat som leder bort människor idag. Med materialism och egoism och mycket liksom att det här pratet vill man lever bara en gång och det är liksom passa på att resa och se sånt så mycket som möjligt. Ja, jag vet inte riktigt vad man ska säga. Kanske att vi har för bra ibland så tror jag att kanske det behöver bli nöd för att människor ska söka Gud faktiskt.
1: Är vi kristna för tysta tror du?
0: Ja, det är vi. Men att jag tycker att det händer mycket positivt. Det kommer människor till tro. Guds folk har börjat att be och känna nöd för sitt land och sina nära och kära och grannar och förstår att det här är faktiskt någonting som har betydelse för evigheten.
1: Ja, vad jag förstår på dig Dan, så kan du rekommendera människor att kolla vem Jesus är.
0: Ja, det kan jag göra allra varmaste. Det är den bästa vännen kan ha.

Ann-Jorid Agnell och Roland Utbult. Var det den här gången som sjöng, och En sång inom mig, det var den sången som Dan Bergling har fått. Nu är det alldeles strax dags för mig och min besättning att ta adjö av er. Men först några små tankar. Livet är fullt av fallgropar. Vägen är stenig och svår. Dimman ligger ibland så tätt så vi knappt ser var vi sätter ner fötterna. Men tänk då att få ha en guide som vet var fallgroparna finns, som känner vägen, som hjälper dig förbi de svåra passagen. Som känner vägen så väl så att det är ingen betydelse om Londondimman ligger tät. Jesus vill vara din guide genom livet. Han vill ge dig den allra bästa vägledningen på din livsresa. Vill du famla i dimman eller vill du ha hans hjälp? Han står redo för dig. Han väntar på att du ska be honom om hjälp. Valet är bara ditt. Vi lyssnar till Bengt Johansson som sjunger Led mig din väg. Tack för att du rest med oss. Vi i besättningen på Concord, Karl-Olof, Sören och Matilda vill önska dig Guds välsignelse. Och min vän, vi möts väl på nästa resa med Concord.

Mina damer och herrar, vår resa går nu mot sitt slut och vi kommer alldeles strax att gå in för landning. Kapten Karl-Olof Gustafsson, förste pilot Sören Persson och jag, vi tackar för visat förtroende och hoppas att du har haft en trevlig och angenäm resa tillsammans med oss. Var vänlig sitt kvar med säkerhetsbältet fastspänt tills programmet taxat in och stannat.

Ja, det var veckans Concord med Carl-Olof Lövgren. Där han har mött människor. Det här är ett program som har spelats in någon gång mellan 2002 och 2010-2011. Du får gärna skicka ett litet vykort och det kan du skicka då till Radio Falköping, Odengatan 38. Eller du kan skicka ett e-mail på fer@fnf.nu. Berätta gärna vad du tycker om programmen och om det skulle vara någonting du funderar över så får du också skriva det så ska vi försöka besvara det. Jag heter P.O. Dalesjö och har nu en fortsatt skön fredag.

Välkommen till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. I programmet gör vi pålysningar om de gudstjänster och andra aktiviteter som händer de kommande dagarna till och med torsdag i nästkommande vecka. Programmet sänds också i repris ett antal gånger, men tänk då på att en del aktiviteter kanske redan har hänt. Jag börjar här med pålysningar och predikoturer för Svenska kyrkan och Falköpings pastorat. Torsdag 6 augusti klockan 10 är det café Himmel och jord i kyrkans hus. Café med gott fika och god gemenskap och tipspromenad. Klockan 18 är det livsstegen sommar i Sankt Olofs kyrka. Innehåller textläsning och delande inspirerande av de 12 stegen i självhjälpsprogrammet Livsstegen. Ingen anmälan. Livsstegen i sommar leds av våra ideella medarbetare. Fredag 7 augusti klockan 14 är det källan. Öppet hus med gemenskap och fika på Bergsliden 7. Lördag 8 augusti klockan 17.45 sänds helgmålsringning här i radion. Denna vecka ifrån Brismene kyrka. Söndag 9 augusti klockan 10 är det mässa i Sankt Olofs kyrka. Präst Marianne Jensen. Kyrkfika, radio, Sankt Olof sänder mässan här på 90,8 MHz i närradion. Klockan 14 är det friluftsgudstjänst på Åsletå. Gudstjänsten leds av Mats Löving. Klockan 15 är det gudstjänst Träffpunkt Centrum, veniat Christer Johansson. Klockan 19 är det musik i sommarkväll i Vartofta Åsaka kyrka, veniat Christer Johansson. Musik och lyrik i sommarkvällen. Tisdag 11 augusti klockan 14 är det café Himmel och jord i kyrkans hus. Café med gott fika och god gemenskap. Onsdag 12 augusti klockan 8.30 är det pilgrimsmässa i Sankt Olofs kyrka. Präst Björn Lundin. Enkel gudstjänst med nattvard som utgår från ett av pilgrimens 7 nyckelord. Klockan 9.30 startar en pilgrimsvandring utanför kyrkan. Klockan 12 är det bön för fred på Dotopsgatan 57. Jag går nu över till pålysningar för Floby pastorat. Lördag 8 augusti klockan 10 är det pilgrimsvandring från Dalum kyrka till Timmele kyrka. Det är redvägsleden och på temat fantasi, kläder efter väder och medtag eget fika. Söndag 9 augusti klockan 10 är det gudstjänst i Vilske Kleva kyrka. Klockan 18 är det pilgrimsgudstjänst, start och slut vid Floby kyrkans hus, cirka 2 kilometer i Hasselbackarna. Och gudstjänstledare är Sara Strömberg. Klockan 18 är det sommarmusik i Solberga kyrka. 232 strängar med Frida Höfling och Emma Engström, fiol, piano, röster och kohorn. Nu följer pålysningar för Stenstorps pastorat. Söndag 9 augusti klockan 10 är det gudstjänst i Håkantorp kyrka, präst Joakim Hedin. Klockan 15 är det friluftsgudstjänst i Östra Tunhems pilgrimskapell, präst Joakim Hedin. Onsdag 12 augusti klockan 17 är det pilgrimsvandring, start och mål i Hångers udde, längd cirka 3 kilometer i kohagar på stigar och spänger. Ta ej med hund eftersom vi går i kohagar. Kläder efter väder, ta med egen matsäck, ingen anmälan. Leds av Joakim Hedin och Karin Norlin. Allianskyrkan Falköping, tisdag 11 augusti, är det närradioandakt
klockan 6 på morgonen och klockan 8 repris samt 21.30 på kvällen. Ekumeniakyrkan Mössebergsgården söndag 9 augusti klockan 10 är det gudstjänst på temat Nådens gåvor, predikan av Britta Blomdahl, sång av Gustav Nilströmer. Onsdag 12 augusti klockan 6 och klockan 8 är det morgonandakt. Pingstkyrkan Falköping, söndag 9 augusti klockan 18 är det sommargudstjänst, predikan av Adam Gau, musik Jenny Tidqvist Karlsson. Onsdag 12 augusti klockan 19 är det bön och lovsång. Mössebergskyrkan EFS, söndag 9 augusti klockan 18 är det kvällsmässa med predikan av Olof Abrahamsson. Varför inte passa på att besöka någon av alla de här samlingarna och gudstjänsterna? Du har lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. Jag heter Barbro Lundgren.

0: Lyssna på Café Liberal. Vi pratar om kommunala frågor ur ett liberalt perspektiv. Vi sänder varje fredag klockan 17.30 till 18.
1: Hej, jag är Jan Hansen och ni lyssnar på Radio Falköping 90,8 MHz.

0: Hallå, hallå. Det här är Siw Malmqvist och ni lyssnar just nu på Radio Falköping.
1: I wanna take it to Chicago.

Crimson Creek. Den kommer ifrån himmelen och den har gjort mig rik. Den duggade så sakta i många tusen år. Det är en himla jord, min vän, den jorden där du står.

Och jorden drack och grönskade och satte blommor fröd. Till denna himla jorden kom jag som timmerman. I Falkenberg jag föddes, John Löfgren var mitt namn.

jag minst förstod mig på. Men att jag hört på Pampas det yttrades ibland, att jorden där, att den kom dit med storm från Inkas land. Jag tror den kallas Lössio, den kommer som ett damm, ett stoft från heta öknar som vindarna bär fram.

kallade den himla jord som han nu sover i. Hans rikdom var dock ringa, det har man insett nu. Hans egendom tog banken, en kviga fick han fru. Men

0: finns det björn på körn.
1: Ja, jag tror det.
0: Arre min ge. Gossinen, tänk på de store män som har gjort historien.
1: Vilka då?

Snön faller vit och döljer alla spår. Men djupt under den så finns de där ändå. Hej hej, Sosse Pejvrinte här och du lyssnar just nu på Radio Falköping 90,8 MHz. Ha en bra dag. Kram!

Gladiator.

Välkommen till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. I programmet gör vi pålysningar om de gudstjänster och andra aktiviteter som händer de kommande dagarna till och med torsdag i nästkommande vecka. Programmet sänds också i repris ett antal gånger, men tänk då på att en del aktiviteter kanske redan har hänt. Jag börjar här med pålysningar och predikoturer för Svenska kyrkan och Falköpings pastorat. Torsdag 6 augusti klockan 10 är det café Himmel och jord i kyrkans hus. Café med gott fika och god gemenskap och tipspromenad. Klockan 18 är det livsstegen sommar i Sankt Olofs kyrka. Innehåller textläsning och delande inspirerande av de 12 stegen i självhjälpsprogrammet Livsstegen. Ingen anmälan. Livsstegen i sommar leds av våra ideella medarbetare. Fredag 7 augusti klockan 14 är det källan. Öppet hus med gemenskap och fika på Bergsliden 7. Lördag 8 augusti klockan 17.45 sänds helgmålsringning här i radion. Denna vecka ifrån Brismene kyrka. Söndag 9 augusti klockan 10 är det mässa i Sankt Olof kyrka. Präst Marianne Jensen. Kyrkfika, radio. Sankt Olof sänder mässan här på 90,8 MHz i närradion. Klockan 14 är det friluftsgudstjänst på Åsletå. Gudstjänsten leds av Mats Löving. Klockan 15 är det gudstjänst Träffpunkt Centrum, veniat Christer Johansson. Klockan 19 är det musik i sommarkväll i Vartofta Åsaka kyrka, veniat Christer Johansson. Musik och lyrik i sommarkvällen. Tisdag 11 augusti klockan 14 är det café Himmel och jord i kyrkans hus. Café med gott fika och god gemenskap. Onsdag 12 augusti klockan 8.30 är det pilgrimsmässa i Sankt Olofs kyrka. Präst Björn Lundin. Enkel gudstjänst med nattvard som utgår från ett av pilgrimens 7 nyckelord. Klockan 9.30 startar en pilgrimsvandring utanför kyrkan. Klockan 12 är det bön för fred på Dotorpsgatan 57. Jag går nu över till pålysningar för Floby pastorat. Lördag 8 augusti klockan 10 är det pilgrimsvandring från Dalum kyrka till Timmele kyrka. Det är redvägsleden och på temat fantasi, kläder efter väder och medtag eget fika. Söndag 9 augusti klockan 10 är det gudstjänst i Vilske Kleva kyrka. Klockan 18 är det pilgrimsgudstjänst, start och slut vid Floby kyrkans hus, cirka 2 kilometer i Hasselbackarna. Och gudstjänstledare är Sara Strömberg. Klockan 18 är det sommarmusik i Solberga kyrka. 232 strängar med Frida Höfling och Emma Engström, fiol, piano, röster och kohorn. Nu följer pålysningar för Stenstorps pastorat. Söndag 9 augusti klockan 10 är det gudstjänst i Håkantorp kyrka, präst Joakim Hedin. Klockan 15 är det friluftsgudstjänst i Östra Tunhems pilgrimskapell, präst Joakim Hedin. Onsdag 12 augusti klockan 17 är det pilgrimsvandring, start och mål i Hångers udde, längd cirka 3 kilometer i kohagar på stigar och spänger. Ta ej med hund eftersom vi går i kohagar. Kläder efter väder, ta med egen matsäck, ingen anmälan. Leds av Joakim Hedin och Karin Norlin. Allianskyrkan Falköping, tisdag 11 augusti. Är det närradioandakt
klockan 6 på morgonen och klockan 8 repris samt 21.30 på kvällen. Ekumeniakyrka Mössebergsgården söndag 9 augusti klockan 10 är det gudstjänst på temat Nådens gåvor, predikan av Britta Blomdahl, sång av Gustav Nilströmer. Onsdag 12 augusti klockan 6 och klockan 8 är det morgonandakt. Pingstkyrkan Falköping, söndag 9 augusti klockan 18 är det sommargudstjänst, predikan av Adam Gau, musik Jenny Tidqvist Karlsson. Onsdag 12 augusti klockan 19 är det bön och lovsång. Mössebergskyrkan EFS, söndag 9 augusti klockan 18 är det kvällsmässa med predikan av Olof Abrahamsson. Varför inte passa på att besöka någon av alla de här samlingarna och gudstjänsterna? Du har lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. Jag heter Barbro Lundgren.

Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarina-kvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.

fredagen den 31 juli idag. Och vecka 31 är vi inne i. Och ni har fått höra olika värdar för programmet Tankar från hängmattan den här veckan. Bland annat Bengt-Åke Ögren, Milada Wurm och igår var det Agne Furingsten. Och idag har jag grävt fram en repris. Det är Robert Eklund som för några år sedan gjorde ett Tankar från hängmattan. Och han berättar här i det här programmet om att gå på konserter och musikintresset. Jag tycker vi lyssnar på vad Robert Eklund har att säga mer här.

Hej, jag heter Robert Eklund och kommer att sitta här och prata om mig själv i en hel timme. Det känns såklart jätteskruvat, även om jag både tycker om att prata och är helt tillfreds med mig själv, så känns det såklart konstigt att prata bara om sig själv. Tillfreds, ja, så kan man väl säga, i alla fall nu för tiden. Men så har det ju inte alltid varit, såklart. Jag fyller 53 år i september. Och tiden har liksom kommit i kappen. Och en sak som jag upptäckt när man nu börjar bli vuxen, vad det nu innebär, är att man sluter en slags överenskommelse med sig själv. Här är jag nu. Och om du håller, kan man säga till kroppen, så ska jag se till att ha så kul som möjligt med den tid som är kvar. Man är den man är, och när man har gjort som jag har gjort nu, rannsakat mig själv i den research som man gör inför ett sånt här program, så finner man att vägen som man en gång stakade upp för sig själv aldrig blev spikrak. Vägen har kantats av besvikelser och mödor, men också av fantastiska upplevelser och ibland av djup innerlig kärlek. Stakade upp för sig själv, aldrig blev spikrak. Vägen har kantats av besvikelser och mödor, men också av fantastiska upplevelser och ibland av

komplicerad, men samtidigt väldigt enkel. Den kan vara ytlig, men också samtidigt väldigt djup. Den tröstar mig i svåra situationer, men ger samtidigt ångestladdade upplevelser. Den ger mig trygghet, men också en enorm frustration. När jag pratar så här så känns det som att detta skulle kunna vara beskrivningen med den relation jag har till min kära fru, eller kanske mina älskade barn. Och kanske passar beskrivningen in på alla relationer. I alla fall de som är mest nära och mest innerliga. Men det är inte varken om min fru eller mina barn som jag kommer prata med er idag. Utan om min största passion i livet. Musiken. Och hur den kom in i mitt liv. Musiken har alltid funnits med mig. Men hur det kommer sig vet jag inte riktigt. Mina föräldrar gillade visserligen musik, men de var inte direkt intresserade. Jag hörde dem till exempel aldrig sjunga, på allvar då. Och de spelade definitivt inga instrument. Jag tror inte att det fanns ett enda instrument hemma hos oss när jag växte upp. Det första var möjligtvis min 3 år äldre systers träblockflöjt av märket Moeck, som letade sig in hos oss någon gång runt 1971 skulle jag tro, i samband med att hon började första klass. Fast den obligatoriska blockflöjtsundervisningen gav inte mer smak för henne heller. Några enstaka LP-skivor fanns det dock hemma. Farsan hade varit i New York redan 1956 och köpt med sig några jazzplattor. Och det var Verve-original med Charlie Parker och Milt Jackson. Och dessutom en platta med Count Basie som han hade gjort ihop med Frank Sinatra. Låten som det här programmet inleddes var Billy's Bounce med Charlie Parker. Från just den plattan han köpte med sig 1956. Men jag kommer inte ihåg att han någonsin spelade de här jazzplattorna hemma. Men de fanns där i alla fall. Till min stora glädje idag. En skiva som fanns med och som spelades ofta var en samlingsplatta med Elvis Presley som heter Forever. Och det var en samlingsplatta med låtar från hela hans karriär. Och den älskade jag och spelade jättemycket. Men framförallt så älskade jag låten Fever.

plattan som jag hörde Fever med första gången köpte mina föräldrar 1974. Jag var 6 år det året, skulle fylla 7. Samma år fick jag ytterligare en platta med lite klassisk rock'n'roll. Det var återigen en samling och denna gång var det Bill Haley and the Comets. Här kommer också mitt första minne av ett etablissemang som har betytt jättemycket och som jag kanske har tillbringat otroligt mycket tid i. Det var mitt första minne av en skivaffär. På hörnet Storgatan, Dotopsgatan, där Espresso House ligger idag, låg Runes radio och TV. Den affären har betytt jättemycket för mig, framförallt under tidiga tonåren, under tonåren när mitt skivköpande eskalerade. Det var alltså 1974 som det small till. Mitt musikintresse stannade såklart inte bara vid att lyssna. Jag läste, eller rättare sagt tittade, i musiktidningar. Och på TV de få gångerna som sån musik jag tyckte om visades. 1974 började jag skolan och blockflöjten kom till mig också. En äldre manlig lärare som jag tror heter Lagergren i efternamn försökte tappert lära oss köp varm korv och till Paris. Jag har inget minne av hur länge jag höll på med detta, men det är ett par terminer skulle jag tro. I tvåan, eller om det var trean, kunde man byta bort blockflöjten mot en mandolin. Alltså ytterligare ett instrument man som rockintresserad yngling aldrig hört eller ännu mindre hade en relation till. Det blev aldrig mandolin för mig, men mer om mitt val av instrument lite senare. Nej, från 1974 var det LP-skivan som fångade mitt största intresse. Något år senare var det LP-skivor jag la alla mina pengar på. Mina månadspengar, pengar jag fick på födelsedagar och julklapp. Allt gick till LP-skivor. Och så har det förblivit, nästan. I årsskiftet 1975-1976 så hände något som skulle påverka mig i resten av mitt liv. En polare hade fått en kassett av en äldre bror med ett förhållandevis nytt band från USA. Jag fick låna kassetten, ta med den hem och strax efter så satt jag i mitt rum på andra våningen i mina föräldrars hus. Satt in det gröna BASF C60-bandet i min syrras kassettspelare som jag för tillfället tagit in i mitt rum utan hennes vetskap såklart, för jag hade aldrig fått det om hon hade frågat. Och tryckte på play. Bandet var redan tillbaka spolat och efter någon sekund kom det välkända vinylraspet. Sedan, helt oväntat, stannade tiden och detta var som vad det var som orsakade det. You wanted the best and you got it. The hottest band in the land.

Fredagen den 7 augusti kan vi notera att det är idag och ni lyssnar på tankar ifrån hängmattan. Ja, ännu en vecka med tankar från hängmattan och i måndags hörde ni ju Ludvig Alvén. Sen i tisdags var det ju Christer Johansson. Igår var det Marie Leijon och idag mina vänner så är det Kikki Wallin som ska komma till tals. Och jag vet med all säkerhet att det kommer att bli lite julmusik i det här tankar från hängmattan. Så häng med nu när Kikki Wallin får ordet.

någon har sagt att livet är som en trasmatta med många färger i inslagen, så jag tänkte berätta om min trasmatta. Första randen är nog snövit. Född som jag är en kall januaridag i Västerbotten. Och därför tar vi en kall sång nu.

orsaken till att vi kom till Falköping från Västerbotten, det var för att min morfar blev, som man nog skulle säga idag, headhuntad till byggnaden intill där jag sitter nu, Vals likkistfabrik. Och där var han disponent i många år. Och morfars krav för att flytta ner, det var att hela familjen flyttade med. Så att vi flyttade hit när jag var 6 veckor gammal. Och sen dess har min hemort så när som på några år varit just Falköping. Mitt första skolår gick jag i Grudeskola med en promenad på 2 kilometer på landsväg 7 år gammal. Med en lång backe innan vi var framme. När vi började gå hemifrån så var vi 3 stycken. Men innan vi var framme var vi 7-8 stycken. Och varje morgon började med en psalm. Och jag älskade morgon mellan fjällen.

I den skolan fanns ingen bespisning, så termos med choklad på vintern och mjölk på sommaren plus smörgås, ostsmörgås som vi åt sittandes på en bänk i korridoren. Mitt andra och halva tredje året gick jag i skolan i Höckerum och där fanns min sambespisning. Här blir det nog en melerad rand i ljusa färger men också en röd rand. För i Höckerum träffade jag Ingerd, 2 år äldre, som blev min vän under alla år fram tills hon gick bort i fjol. Så ett inslag utav mörkt i mattan. Och då lyssnar vi till Vår vänskap består. Och det inkluderar också alla övriga vänner. Bland annat de jag fick när vi kom tillbaka till Falköping i 3:an. Där många av mina klasskamrater är mina vänner än idag. En färgglad rand då jag verkligen tyckte om skolan.

Roger presenterar mig som Kiki, men jag heter ju egentligen Kristine. Och eftersom vi var med i Philadelphia, som pingkyrkan hette då, så kallar några av killarna mig Kristne. Aldrig elakt. Men min bästis i klassen tyckte jag skulle kalla mig Kiki istället. Och så blev det. I den himmelsblå randen får Kiki Danielsson sjunga en av mina favoriter, Amazing Grace.

Sen kom tiden då vi var Elvis eller Elvis Presley eller Tommy Steele-fan. Och jag gillade Tommy mest för att alla andra gillade Elvis. Och i början på 90-talet var min man och jag tillsammans med vänner i London. Och vi såg Singing in the Rain-musikalen med just Tommy Steele. Så där är en solgul rand i mattan. Och så lyssnar vi till Tommy Steele.

När jag gick på realskolan arbetade jag under sommarloven. Först på en gård i Marka där jag bland annat skötte kalkoner. Så jag har faktiskt betyg i kalkonskötsel. Men framförallt fick jag lära mig laga mat. Och det tycker jag är bland det roligaste att göra än idag. Nästa sommar arbetade jag hos dottern till Torpa gårds ägare. Och där firade vi midsommar tillsammans med dem som hyrde stugor i markerna. Så där var även Per Oskar som är. Under hela min uppväxt var vi hos morfars lördag eftermiddag på fika. Mormor hade bakat bullar på förmiddagen. Och så kom vi dit och åt upp allihopa på eftermiddagen. Och alla jular var vi också hos mormor och morfar. Hela släkten. Och då dansade vi långdans till grannarna på första våningen. Moster Ulla-Britt, hon fick aldrig vara med och dansa. För hon skulle spela piano. Där har vi en riktigt julrödrand. Och så en julsång.

Något jag också har med mig är ju pitepalt och surströmming. En liten historia om min näst yngste lillebror som mamma skulle lära att äta surströmming. Potatis på hans tallrik. Och så fick han små bitar surströmming som mamma trodde han åt. Hon var imponerad att han tyckte om det. Det var bara det att när hon dukade av låg hans bitar kvar under kanten på tallriken. Ännu en gul rand i mattan. Limegrönt och gult är färger för glädje och optimism. Och en som är känd för optimism, det är väl Tore Skogarna. Så nu lyssnar vi till honom, pitepalt och surströmmingspolka.

under hela ungdomstiden var vi många ungdomar i kyrkan. Det är bara underbara minnen från den tiden. Ungdomskören, bland annat läger med mera. Och då sjöng vi ju ofta den mycket, mycket välkända Pärleporten.

1967 gifte vi oss, min man och jag. Och då arbetade jag på laboratoriet på lasarettet. När vi fått två barn valde jag att vara hemma med dem. Och två barn till fick vi. 15 år var jag hemmafru och tog hand om barnen. Och det är nog de åren jag allra stoltast över. Men jag hade även dagbarn. Och jag var med i barntimmarna i kyrkan. Och jag städade på kontor under tiden. Fantastiska år. Röda, kärleksfulla ränder. Och en sång som vi alltid sjöng på barntimmarna, det var "Vi sätter oss i ringen".

0: mitten på 80-talet började jag arbeta på kurorten. Först i köket och sedan som värdinna, som det hette då. Det innebar att ta emot gästerna, ansvar för matsalen bland annat. Jag hade fantastiskt och underbara kollegor då. Om ni orkar med så ska jag läsa om en arbetsdag på Mösseberg kurort. I slutet på 80-talet tror jag detta utspelar sig. Jag fick nämligen en bok av några kompisar som hette Öppen bok. Och när jag öppnade den så visade det sig att det var blanka sidor alltihop. Och att det var jag som skulle fylla den. Det har inte blivit så mycket, men just en arbetsdag på kurorten har jag skrivit. Jag ger mig iväg till kurorten för att vara där 8:15 eftersom vi har många gäster att servera. Nu öppnar jag dörren från matsalen och hälsar dem välkommen. Frukosten är serverad. De vi serverar först. God morgon Elsa, vad vill du ha till frukost? Juice, gröt och en liten smörgås också. Och kaffe lite senare. Varsågod, jag kommer med kaffet senare. Värdinnan kan få tala lite med dig sedan. Jag kommer strax. Mjölken slut, osten på upphällningen. Vart tog Kerstin vägen? Vi behöver faktiskt vara en till på måltiderna. Jag får tala med Ellen om det. Jaha, Gulli, du ville tala med mig om något. Ja, nu måste du hjälpa mig. Jag bor på 208. Och kärringen på 108 har tvn på halva nätterna. Hon måste vara döv. Och den gamla tanten på 206, hon slår i väggen och talar i sömnen. Jag har inte sovit på 5 nätter. Nu får jag byta rum. Annars åker jag hem. Och du Kiki, det ska vara ett rum mot solsidan. Men Gulli, det rummet bodde du ju i julas. Det var ju samma sak då. Varför beställde du då samma rum igen? Du får gå ut och prata med dem på receptionen om det, för jag kan inte göra något åt det. Kiki, går det bra att jag har 3 extra gäster till middagen 12:30? Det går bra om ni kommer in och äter rätt, för vi har inga bord lediga innan. Tack, det går bra. Kiki, kan jag få köpa en dricka? 6 kronor, tack. Värdinnan, kaffet är slut. Kiki, här har du din sökare. Det kommer 8 nya gäster och 6 åker. Jo, värdinnan, jag skulle vilja lämna lite pengar nu när jag åker. Och det ska vara till alla. Har ni någon gemensam kaffekassa? Tack så mycket för det. Du kan lämna pengarna ute i receptionen. Annars kan jag göra det åt dig om du hellre vill det. 9:30. Äntligen frukost för egen del. Jag har bett receptionen ta det lugnt i en halvtimme. Lars sticker in huvudet och vill ha kaffe till sig och Arthur. Men de får vänta till 10:00. Pip, pip. Hon är fenomenal på att kolla min rast. Hon är i receptionen. Undras vad hon vill. Rum 214, 102 och 307 vill ha hjälp med sina väskor. Och 208 ska flytta till 324. Hon fick som hon ville, Gulli. Då är det lika bra att jag kollar så att rummen är klara till de nya gästerna. Hoppas jag hinner innan de nya gästerna kommer. Pip, pip. Typiskt att jag inte kan kolla alla rum. Men det är visst Göteborgstransporten som kommer. 3 gäster på en gång. Trötta och kaffesugna. För de har varit iväg länge. Om ni går fram till receptionen så får ni skriva in er där och sedan ska ni få kaffe i salongen. Kaffe eller te smakar alltid bra för gästerna. Och samtidigt får chauffören kaffe och smörgås innan han tar med sig de andra gästerna tillbaka till Göteborg. Idag får två gäster som vi serverar. Men istället kom det två på kryckor och en i rullstol. En till alltså att servera. Tänk om han vore tankeläsare som han visste om gästerna skulle komma och trivas tillsammans. När de ska dela rum i flera veckor eller sitta vid samma bord i matsalen. Smakade kaffe bra? Då ska vi gå till era rum. Anna och Edith, ni ska bo i samma rum. Nej, det kan inte stämma, för jag har lovat eget rum. Jag snarkar och går upp på toaletten flera gånger på natten, så jag måste ha eget rum. Vi har inga anteckningar om att du ska ha eget rum, och förresten så har vi inga enkelrum lediga. Vi får pröva och se hur det går i natt. Det är inget annat. Varsågod, så här ser rummet ut. Ni har toalett och dusch på rummet. Och titta ut genom fönstret får ni se vilken utsikt ni har. Åh, vilket trevligt rum. Var är garderoben? Ja, där är den. Och telefon, vad bra. Kan man ringas på som vanligt på den till Göteborg? Ja, lyft bara på luren och begär linjen. Sedan är det bara att slå som vanligt. Och telefonen kan ni använda när växeln är öppen. Och det står här på detta lilla bladet. Här står också våra mattider. De första tre första måltiderna serverar vi i matsalen. Och jag ska visa er era platser där. När ni kommer ner och äter klockan 12.30. Kvällsfikat serverar vi i salongen, där ni fick kaffet förut. Det var ju där nere jag visade er trevligt 2 och berättade om våra samlingar 9.30 och klockan 19. Vi har också telefonautomater för mynt, en på varje våning. Sedan har jag en viktig sak jag vill visa er, och det är den här lilla röda knappen där vid sängen. Den använder ni om ni vill ha tag i personal. Och vi har vaken personal hela natten också. Nu ska jag gå ner och hämta den andra gästen. Så kommer jag tillbaka om en stund och följer er bort till sköterskan. För hon vill gärna träffa de nya gästerna. Var var det nu den tredje gästen skulle bo? 302 var det. Hon ska tydligen ha ett eget rum. Måste nog kolla dig när jag hämtar henne. Det var i ordning så när som på handdukar. Berta, har du handdukar att lägga in på 302? Bra. Så följer jag den gästen upp och tar med mig henne till sköterskan samtidigt med de andra två. Hos sköterskan får gästerna berätta om sig själva och sina mediciner och vår tid för läkarbesök. När jag följer gästerna till sköterskan visar jag också baden och behandlingsavdelningen, och det brukar imponera på dem. Sedan ses vi i matsalen, då vid nästa måltid. God middag. Här framme vid detta bordet ska Anna och Edith sitta. Och det är Viola och Karin som sitter här förut. Om ni går med fram till matbordet så ska jag visa er. Här är sill och potatis, kallskuret, smör, bröd och ost. Detta är en vegetarisk rätt. Varmrätten, det är soppa och äppelkaka idag. Desserten står där borta. Det finns även en osötad. Här kan man blanda sin egen sallad. Dryck står där borta. Vatten och citrondricka nu. Ikväll finns det även mjölk. Kaffe på maten har vi där borta. Eller te om man vill. Sedan bär de gäster som orkar sin disk dit bort, och det är vi tacksamma för. Varsågoda nu och säg till om ni undrar över något. 13.30. Äntligen rast. Jag hann inte med något 11 kaffe idag, för alla 8 gästerna kom på förmiddagen. Idag har det varit körigt. Hoppas eftermiddagen blir lugnare. 14.00. Rasten slut. Vi hjälps åt att köra ut maten och göra i ordning matsalen. Vi skulle behöva dammsuga. Tvätten har kommit också, så vi måste sortera och lägga in den. Vika servetter om vi hinner. Jag ska försöka skriva listan till Givi snabbgross också. 15.30. Lite kaffe smakar gott så är dags. Och sedan är det dags att duka fram kvällsmaten. Det är lasagne och sallad. Jättegott. De är duktiga i köket. Kvällsmaten är lugn, så vi är färdiga i matsalen och med disken 17.50. För Karin är snabb. Hon ska nog träffa killen ikväll. Det visste jag. Hon jobbar ut i 20.30. Det är jag som slutar nu 18.00. Hej då Karin och tack för idag. En ledig eftermiddag ringde min äldre bror och frågade om jag ville bjuda honom och två till på smörgåsfika. Ja visst, det är okej, svarade jag. Döm om min förvåning när de två andra var Snoddas och hans dragspelare. Min bror reste runt med dem för att underhålla på äldreboende. En sak är säker. Det är nog den blygaste gäst vi haft i vårt hem. Men det grämer mig lite att jag glömde ta fram gästboken. Här får det bli en limegrön rand. Och så lyssnar vi till Snoddas.
1: Jag var ung en gång för länge.

1990 var ett tungt år. Då dog mormor, svärmor och mamma, en mycket mörk rand. Ett tag hade jag och min syster butik med barnkläder. 1993 startade Pingstkyrkan Second Hand och jag var den första föreståndaren. Jag minns att när vi hade varit i Göteborg och tittat på en second hand där som hade hållit på i 11 år. Då sa vi, tänk om vi åtminstone kan hålla på i 5 år. Och nu har den varit igång i över 30 år. Och det är ju alla generösa givare och glada köpares förtjänst. En positiv melerad rand. Nu är jag igång i över 30 år. Och det är ju alla generösa givare och glada köpares förtjänst. En positiv melerad rand.

Ni har nu precis lyssnat till programmet Tankar från hängmattan som vi sänder på måndagar, tisdagar, torsdagar och fredagar. Då 3 gånger per dag. Sen kan ni även höra de här programmen på helgen, på lördag och söndag. Så det finns mycket möjlighet att lyssna till just Tankar från hängmattan. Sen finns det också på vår hemsida fnf.nu där de ligger upplagt att lyssna till. Och fortsätt nu att lyssna på Radio Falköping 90,8.

ni tro, en enda stund Arona han får bara gno, för folk ska ju alltid byta bo, och då ska mamma med och bära. Och flåsande trappa upp och ner, man gnoga med besked och bär sig halvt och led, för folk ska ju alltid skräpa med, och gamla saker är så kära. Det är schatull och spinetter och gamla blekta kaketter och vintermössor och hetter, på vilket jag i värde sätter. Och det är lump och klenoder som är chatten och hans broder, i form av gamla kommoder och illa gjorda.

akvareller som inte någon föreställer. Man bär på duschateller av alla sorters modeller och gamla literbuteller där sista droppen ännu dräller. Och det är bord som ej kan stå, klockor som ej går, men det ska med ändå. Stolar och rokokobyråsoffer ifrån Vasatiden, tavlor med ramen utan glas och glas, det fint kalas och blommor i en vas och fotografier i ångfas och draperier utan sidan. Magnus och svetten den skvalar och bär på dyner och sjalar från både kamrar och salar som riktigt vimlar utan malar. Man lastar tunna och bytta och pallar som blir vid lytta och inte är till någon nytta, men man får göra mer än flytta.

mycket trött, det verkar i en kött och ögat blickar stött. Men man får gnodes, man ser rött, om vila ska man inte tala. För folk ska ha hem paketer med ärtesill och tapeter och kräftor, dill och raket.

Du lyssnar på en gymkanal som heter Radio Falköping. Du lyssnar på 90,8.

I Indialand bodde spetälska. De bär varken kinder eller flor. I deras tunga ögonpärlor bor.

Hej, detta är Tanja ifrån GS-facket. Glöm inte av att lyssna på Forsbygdsradion. Vi sänder vårt program den första onsdagen varje månad klockan 14.00. Ha en jättefin

Ο σκολιάκου βγει.

0: Hej, det här är Agneta Sjödin och nu lyssnar ni på Radio Falköping.
1: The best things

Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig i en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarinakvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.

0: Hej, det här är Hasse Karlsson.
1: Och det här är Dennis Jannebrink i Flamingo-kvintetten.
0: Ja, och du lyssnar väl på Dansbandsdags, får jag lov, här på Radio Falköping 90,8 MHz.
1: Lördagar 18.30.
0: Ja, och repris nästkommande fredag 18.30.

Välkommen till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. I programmet gör vi pålyssningar om de gudstjänster och andra aktiviteter som händer de kommande dagarna till och med torsdag i nästkommande vecka. Programmet sänds också i repris ett antal gånger, men tänk då på att en del aktiviteter kanske redan har hänt. Jag börjar här med pålyssningar och predikoturer för Svenska kyrkan och Falköpings pastorat. Torsdag 6 augusti klockan 10 är det café Himmel och jord i kyrkans hus. Café med gott fika och god gemenskap och tipspromenad. Klockan 18 är det livsstegen sommar i Sankt Olofs kyrka. Innehåller textläsning och delande inspirerande av de 12 stegen i självhjälpsprogrammet Livsstegen. Ingen anmälan. Livsstegen i sommar leds av våra ideella medarbetare. Fredag 7 augusti klockan 14 är det källan. Öppet hus med gemenskap och fika på Bergsliden 7. Lördag 8 augusti klockan 17.45 sänds helgmålsringning här i radion. Denna vecka ifrån Brismene kyrka. Söndag 9 augusti klockan 10 är det mässa i Sankt Olofs kyrka. Präst Marianne Jensen. Kyrkfika och radio. Sankt Olofs sänder mässan här på 90,8 MHz i närradion. Klockan 14 är det friluftsgudstjänst på Åsletå. Gudstjänsten leds av Mats Löving. Klockan 15 är det gudstjänst Träffpunkt Centrum, veniat Christer Johansson. Klockan 19 är det musik i sommarkväll i Vartofta Åsaka kyrka, veniat Christer Johansson. Musik och lyrik i sommarkvällen. Tisdag 11 augusti klockan 14 är det café Himmel och jord i kyrkans hus. Café med gott fika och god gemenskap. Onsdag 12 augusti klockan 8.30 är det pilgrimsmässa i Sankt Olofs kyrka. Präst Björn Lundin. Enkel gudstjänst med nattvard som utgår från ett av pilgrimens 7 nyckelord. Klockan 9.30 startar en pilgrimsvandring utanför kyrkan. Klockan 12 är det bön för fred på Dotorpsgatan 57. Jag går nu över till pålyssningar för Floby pastorat. Lördag 8 augusti klockan 10 är det pilgrimsvandring från Dalum kyrka till Timmele kyrka. Det är redvägsleden och på temat fantasi, kläder efter väder och medtag eget fika. Söndag 9 augusti klockan 10 är det gudstjänst i Vilske Kleva kyrka. Klockan 18 är det pilgrimsgudstjänst, start och slut vid Floby kyrkans hus, cirka 2 kilometer i Hasselbackarna. Och gudstjänstledare är Sara Strömberg. Klockan 18 är det sommarmusik i Solberga kyrka. 232 strängar med Frida Höfling och Emma Engström, fiol, piano, röster och kohorn. Nu följer pålysningar för Stenstorps pastorat. Söndag 9 augusti klockan 10 är det gudstjänst i Håkantorp kyrka, präst Joakim Hedin. Klockan 15 är det friluftsgudstjänst i Östra Tunhems pilgrimskapell, präst Joakim Hedin. Onsdag 12 augusti klockan 17 är det pilgrimsvandring, start och mål i Hångers udde, längd cirka 3 kilometer i kohagar på stigar och spänger. Ta ej med hund eftersom vi går i kohagar. Kläder efter väder, ta med egen massäck, ingen anmälan, leds av Joakim Hedin och Karin Norlin. Allianskyrkan Falköping, tisdag 11 augusti, är det närradioandakt

klockan 6 på morgonen och klockan 8 repris samt 21.30 på kvällen. Equmeniakyrkan Mössebergsgården söndag 9 augusti klockan 10 är det gudstjänst på temat Nådens gåvor, predikan av Britta Blomdahl, sång av Gustav Nilströmer. Onsdag 12 augusti klockan 6 och klockan 8 är det morgonandakt. Pingstkyrkan Falköping, söndag 9 augusti klockan 18 är det sommargudstjänst, predikan av Adam Gau, musik Jenny Tidqvist Karlsson. Onsdag 12 augusti klockan 19 är det bön och lovsång. Mössebergskyrkan EFS, söndag 9 augusti klockan 18 är det kvällsmässa med predikan av Olof Abrahamsson. Varför inte passa på att besöka någon av alla de här samlingarna och gudstjänsterna? Du har lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. Jag heter Barbro Lundgren.

Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarinakvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.

En tryck på knappen här, mor Fritjof Andersson. Tänk från denna lyan sedan hela Stockholm ovan ifrån. Kära Fritjof, säg hur mår du? Åh, hur trivs du här i stan? Mår du trivs? Jo, det förstår du. Att jag trivs som själva fan. Med två tomma pilsterflaskor och en frusen vattenkran. Is på hela Riddarfjärden, is från början och till slut. Varken färjor eller båtar, inga fartyg kan gå ut. Bara is och gråa kajer, och vid slussen i en bak simmar några frusna händer, frusen är jag själv åt slag. Himlen mulnar, luften kular, snön är vit kring torn och tak. Ack, min lilla svenska fröken Britta, hon vid Roslagstull. Södern sol och varma vindar får jag från för hennes skull. Sicken jätta kunde vänta, tror ni, åh, i helsike. När jag knackade på dörren kom en kar och öppnade. Ni ursäkta kanske, sa han, men vi är förlovade.

en hyra till det fjärran Ecuador. Där planterar jag bananer och blir stor exportador. Med en skön och fet kreolska gifter jag mig, ni förstår. Där med kavaljersfasoner ska jag leva och bli fin. Stekta sparvar och kalkoner äter jag och dricker vin. Stora skutor från

0: Va? Mitt medspel ska du faktiskt låta bli.
1: Fredagen den 7 augusti kan vi notera att det är idag, och ni lyssnar på tankar ifrån hängmattan. Ja, ännu en vecka med tankar från hängmattan, och i måndags hörde ni ju Ludvig Alvén. Sen i tisdags var det ju Christer Johansson. Igår var det Marie Leijon, och idag, mina vänner, så är det Kikki Wallin som ska komma till tals. Och jag vet med all säkerhet att det kommer att bli lite julmusik i det här tankar från hängmattan. Så häng med nu när Kikki Wallin får ordet.

Någon har sagt att livet är som en trasmatta med många färger i inslagen, så jag tänkte berätta om min trasmatta. Första randen är nog snövit. Född som jag är en kall januaridag i Västerbotten. Och därför tar vi en kall sång nu.

orsaken till att vi kom till Falköping från Västerbotten, det var för att min morfar blev, som man nog skulle säga idag, headhuntad till byggnaden intill där jag sitter nu, Vals likkistfabrik. Och där var han disponent i många år. Och morfars krav för att flytta ner, det var att hela familjen flyttade med. Så att vi flyttade hit när jag var 6 veckor gammal. Och sen dess har min hemort så när som på några år varit just Falköping. Mitt första skolår gick jag i Grudeskola med en promenad på 2 kilometer på landsväg 7 år gammal. Med en lång backe innan vi var framme. När vi började gå hemifrån så var vi 3 stycken. Men innan vi var framme var vi 7-8 stycken. Och varje morgon började med en psalm. Och jag älskade morgon mellan fjällen.

I den skolan fanns ingen bespisning, så termos med choklad på vintern och mjölk på sommaren plus smörgås, ostsmörgås som vi åt sittandes på en bänk i korridoren. Mitt andra och halva tredje året gick jag i skolan i Höckerum och där fanns min sambespisning. Här blir det nog en melerad rand i ljusa färger, men också en röd rand. För i Höckerum träffade jag Ingerd, 2 år äldre, som blev min vän under alla år fram tills hon gick bort i fjol. Så ett inslag utav mörkt i mattan. Och då lyssnar vi till Vår vänskap består, och det inkluderar också alla övriga vänner. Bland annat de jag fick när vi kom tillbaka till Falköping i 3:an, där många av mina klasskamrater är mina vänner än idag. En färgglad rand då jag verkligen tyckte om skolan.

Roger presenterar mig som Kiki, men jag heter ju egentligen Kristine. Och eftersom vi var med i Philadelphia, som pingkyrkan hette då, så kallar några av killarna mig Kristne. Aldrig elakt. Men min bästis i klassen tyckte jag skulle kalla mig Kiki istället. Och så blev det. I den himmelsblå randen får Kiki Danielsson sjunga en av mina favoriter, Amazing Grace.

Sen kom tiden då vi var Elvis eller Elvis Presley eller Tommy Steele-fan. Och jag gillade Tommy mest för att alla andra gillade Elvis. Och i början på 90-talet var min man och jag tillsammans med vänner i London. Och vi såg Singing in the Rain-musikalen med just Tommy Steele. Så där är en solgul rand i mattan. Och så lyssnar vi till Tommy Steele.

När jag gick på realskolan arbetade jag under sommarloven. Först på en gård i Marka där jag bland annat skötte kalkoner. Så jag har faktiskt betyg i kalkonskötsel. Men framförallt fick jag lära mig laga mat. Och det tycker jag är bland det roligaste att göra än idag. Nästa sommar arbetade jag hos dottern till Torpa gårds ägare. Och där firade vi midsommar tillsammans med de som hyrde stugor på i markerna. Så där var det även Per Oskar som är. Under hela min uppväxt var vi hos morfars lördag eftermiddag på fika. Mormor hade bakat bullar på förmiddagen och så kom vi dit och åt upp allihopa på eftermiddagen. Och alla jular var vi också hos mormor och morfar. Hela släkten, och då dansade vi långdans till grannarna på första våningen. Moster Ulla-Britt, hon fick aldrig vara med och dansa för hon skulle spela piano. Där har vi en riktigt julrödrand och så en julsång.

Något jag också har med mig är ju pitepalt och surströmming. En liten historia om min näst yngste lillebror som mamma skulle lära att äta surströmming. Potatis på hans tallrik. Och så fick han små bitar surströmming som mamma trodde han åt. Hon var imponerad att han tyckte om det. Det var bara det att när hon dukade av låg hans bitar kvar under kanten på tallriken. Ännu en gul rand i mattan. Limegrönt och gult är färger för glädje och optimism. Och en som är känd för optimism, det är väl Tore Skogen. Så nu lyssnar vi till honom, pitepalt och surströmmingspolka.

Under hela ungdomstiden var vi många ungdomar i kyrkan. Det är bara underbara minnen från den tiden. Ungdomskören, bland annat läger med mera. Och då sjöng vi ju ofta den mycket, mycket välkända Pärleporten.

1967 gifte vi oss, min man och jag. Och då arbetade jag på laboratoriet på lasarettet. När vi fått två barn valde jag att vara hemma med dem. Och två barn till fick vi. 15 år var jag hemmafru och tog hand om barnen. Och det är nog de åren jag allra stoltast över. Men jag hade även dagbarn. Och jag var med i barntimmarna i kyrkan. Och jag städade på kontor under tiden. Fantastiska år. Röda, kärleksfulla ränder. Och en sång som vi alltid sjöng på barntimmarna, det var "Vi sätter oss i ringen".

sen på 80-talet började jag arbeta på kurorten. Först i köket och sedan som värdinna, som det hette då. Det innebar att ta emot gästerna, ansvar för matsalen bland annat. Jag hade fantastiskt och underbara kollegor då. Och om ni orkar med så ska jag läsa om en arbetsdag på Mösseberg kurort. I slutet på 80-talet tror jag detta utspelar sig. Jag fick nämligen en bok av några kompisar som hette Öppen bok. Och när jag öppnade den så visade det sig att det var blanka sidor alltihop. Och att det var jag som skulle fylla den. Det har inte blivit så mycket, men just en arbetsdag på kurorten har jag skrivit. Jag ger mig iväg till kurorten för att vara där 8:15 eftersom vi har många gäster att servera. Nu öppnar jag dörren från matsalen och hälsar dem välkommen. Frukosten är serverad. De vi serverar först. God morgon Elsa, vad vill du ha till frukost? Juice, gröt och en liten smörgås också. Och kaffe lite senare. Varsågod, jag kommer med kaffet senare. Värdinnan kan få tala lite med dig sedan. Jag kommer strax. Mjölken slut, osten på upphällningen. Vart tog Kerstin vägen? Vi behöver faktiskt vara en till på måltiderna. Jag får tala med Ellen om det. Jaha, Gulli, du ville tala med mig om något. Ja, nu måste du hjälpa mig. Jag bor på 208. Och kärringen på 108 har tvn på halva nätterna. Hon måste vara döv. Och den gamla tanten på 206, hon slår i väggen och talar i sömnen. Jag har inte sovit på 5 nätter. Nu får jag byta rum. Annars åker jag hem. Och du Kiki, det ska vara ett rum mot solsidan. Men Gulli, det rummet bodde du ju i julas. Det var ju samma sak då. Varför beställde du då samma rum igen? Du får gå ut och prata med dem på receptionen om det, för jag kan inte göra något åt det. Kiki, går det bra att jag har 3 extra gäster till middagen? 1:30. Det går bra om ni kommer in och äter rätt, för vi har inga bord lediga innan. Tack, det går bra. Kiki, kan jag få köpa en dricka? 6 kronor, tack. Värdinnan, kaffet är slut. Kiki, här har du din sökare. Det kommer 8 nya gäster och 6 åker. Jo, värdinnan, jag skulle vilja lämna lite pengar nu när jag åker. Och det ska vara till alla. Har ni någon gemensam kaffekassa? Tack så mycket för det. Du kan lämna pengarna ut i receptionen. Annars kan jag göra det åt dig om du hellre vill det. 9:30. Äntligen frukost för egen del. Jag har bett receptionen ta det lugnt i en halvtimme. Lars sticker in huvudet och vill ha kaffe till sig och Arthur. Men de får vänta till 10:00. Pip, pip. Hon är fenomenal på att kolla min rast. Hon är i receptionen. Undras vad hon vill. Runt 214, 102 och 307 vill ha hjälp med sina väskor. Och 208 ska flytta till 324. Hon fick som hon ville, Gulli. Då är det lika bra att jag kollar så att rummen är klara till de nya

0: gästerna. Hoppas jag hinner innan de nya gästerna kommer. Pip, pip. Typiskt att jag inte hann kolla alla rum. Men det är visst Göteborgstransporten som kommer. Tre gäster på en gång. Trötta och kaffesugna. För de har varit iväg länge. Om ni går fram till receptionen så får ni skriva in er där. Och sedan ska ni få kaffe i salongen. Kaffe eller te smakar alltid bra för gästerna. Och samtidigt får chauffören kaffe och smörgås innan han tar med sig de andra gästerna tillbaka till Göteborg. Idag får två gäster som vi serverar. Men istället kom det två på kryckor och en i rullstol. En till alltså att servera. Tänk om han vore tankeläsare. Som man visste om gästerna skulle komma och trivas tillsammans. När de ska dela rum i flera veckor. Eller sitta vid samma bord i matsalen. Smakade kaffet bra? Då ska vi gå till era rum. Anna och Edith, ni ska bo i samma rum. Nej, det kan inte stämma. För jag har lovat eget rum. Jag snarkar och går upp på toaletten. Flera gånger på natten. Så jag måste ha eget rum. Vi har inga anteckningar om att du ska ha eget rum. Och förresten så har vi inga enkelrum lediga. Vi får pröva och se hur det går i natt. Det är inget annat. Varsågod, så här ser rummet ut. Ni har toalett och dusch på rummet. Och titta ut genom fönstret får ni se vilken utsikt ni har. Åh, vilket trevligt rum. Var är garderoben? Ja, där är den. Och telefon, vad bra. Kan man ringas på som vanligt på den till Göteborg? Ja, lyft bara på luren och begär linjen. Sedan är det bara att slå som vanligt. Och telefonen kan ni använda när växeln är öppen. Och det står här på detta lilla bladet. Här står också våra mattider. De första tre första måltiderna serverar vi i matsalen. Och jag ska visa er era platser där. När ni kommer ner och äter klockan 12.30. Kvällsfikat serverar vi i salongen. Där ni fick kaffet förut. Det var ju där nere jag visade er TV2. Och berättade om våra samlingar 9.30. Och klockan 19. Vi har också telefonautomater för mynt. En på varje våning. Sedan har jag en viktig sak. Jag vill visa er. Och det är den här lilla röda knappen där vid sängen. Den använder ni om ni vill ha tag i personal. Och vi har vaken personal hela natten också. Nu ska jag gå ner och hämta den andra gästen så kommer jag tillbaka om en stund och följer er bort till sköterskan för hon vill gärna träffa de nya gästerna. Var var det nu den tredje gästen skulle bo? 302 var det. Hon ska tydligen ha ett eget rum. Måste nog kolla det innan jag hämtar henne. Det var i ordning så när som på handdukar. Berta, har du handdukar att lägga in på 302? Bra. Så följer jag den gästen upp och tar med mig henne till sköterskan samtidigt med de andra två. Hos sköterskan får gästerna berätta om sig själva och sina mediciner och får tid för läkarbesök. När jag följer gästerna till sköterskan visar jag också baden och behandlingsavdelningen och det brukar imponera på dem. Sedan ses vi i matsalen då vid nästa måltid. God middag. Här framme vid detta bordet ska Anna och Edith sitta. Och det är Viola och Karin som sitter här förut. Om ni går med fram till matbordet så ska jag visa er. Här är sill och potatis, kallskuret, smör, bröd och ost. Detta är en vegetarisk rätt. Varmrätten, det är soppa och äppelkaka idag. desserten står där borta. Det finns även en osötad. Här kan man blanda sin egen sallad. Dryck står där borta. Vatten och citrondricka nu. Ikväll finns det även mjölk. Kaffe på maten har vi där borta. Eller te om man vill. Sedan bär de gäster som orkar sin disk dit bort. Och det är vi tacksamma för. Varsågoda nu och säg till om ni undrar över något. 13.30. Äntligen rast. Jag har inte med något 11 kaffe idag för alla 8 gästerna kom på förmiddagen. Idag har det varit körigt. Hoppas eftermiddagen blir lugnare. 14.00. Rasten slut. Vi hjälps åt att köra ut maten och göra i ordning matsalen. Vi skulle behöva dammsuga. Tvätten har kommit också så vi måste sortera och lägga in den. Vika servetter om vi hinner. Jag ska försöka skriva listan till Givis snabbgross också. 15.30. Lite kaffe smakar gott så här dags. Och sedan är det dags att duka fram kvällsmaten. Det är lasagne och sallad. Jättegott. De är duktiga i köket. Kvällsmaten är lugn, så vi är färdiga i matsalen och med disken 17.50. För Karin är snabb. Hon ska nog träffa killen ikväll. Det visst jag. Hon jobbar ut i 20.30. Det är jag som slutar nu 18.00. Hej då Karin och tack för idag. En ledig eftermiddag ringde min äldre bror och frågade om jag ville bjuda honom och två till på smörgåsfika. Ja visst, det är okej, svarade jag. Döm om min förvåning när de två andra var Snoddas och hans dragspelare. Min bror reste runt med dem för att underhålla på äldreboende. En sak är säker. Det är nog den blygaste gäst vi haft i vårt hem. Men det grämer mig lite att jag glömde ta fram gästboken. Här får det bli en limegrön rand. Och så lyssnar vi till Snoddas.
1: Jag var ung en gång för

kväll. Jag ska spela på mitt bälgaspel så länge jag finns till. I min koja in vid Rekaforsens fall. Jag ska drömma, jag ska älska, jag ska sjunga.

1990 var ett tungt år. Då dog mormor, svärmor och mamma, en mycket mörk rand. Ett tag hade jag och min syster butik med barnkläder. 1993 startade Pingstkyrkan Second Hand och jag var den första föreståndaren. Jag minns att när vi hade varit i Göteborg och tittat på en second hand där som hade hållit på i 11 år. Då sa vi, tänk om vi åtminstone kan hålla på i 5 år. Och nu har den varit igång i över 30 år. Och det är ju alla generösa givare och glada köpares förtjänst. En positivt melerad rand. Nu är jag, som ni nog räknat ut, en glad och tacksam pensionär som tänker att livet varit snällt mot mig. Det finns absolut flera mörka ränder i min matta. Men de var då, och inget som inte alltid ljusa, roliga väger upp. Jag tycker min matta är vacker och skön att gå på. Blott en dag.

0: Ni har nu precis lyssnat till programmet Tankar från hängmattan som vi sänder på måndagar, tisdagar, torsdagar och fredagar. Då 3 gånger per dag. Sen kan ni även höra de här programmen på helgen, på lördag och söndag. Så det finns mycket möjlighet att lyssna till just Tankar från hängmattan. Sen finns det också på vår hemsida fnf.nu där de ligger upplagt att lyssna till. Och fortsätt nu att lyssna på Radio Falköping 90,8 MHz.
1: Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig i en picknickkorg och kom till Gulöms klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarina-kvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.
2: Hejsan, du lyssnar på Radio Falköping på 90,8. Och den som tycker att du ska lyssna på detta är Olle Jönsson, trummis och sångare.

0: Hej och välkommen till Café Liberal, säger jag som heter Mikael Wendt och är ordförande för Liberalerna i Falköping. Du är hjärtligt välkommen till vårt lilla program där vi tänkte under den närmaste halvtimmen prata lite politik och lite grann om vad vi har för förväntningar inför midsommar som står inför dörren. Och alldeles nyligen så var det dessutom vår nationaldag som firades här i Falköping i Plantis traditionsenligt. Och jag börjar med att fråga dig, Annika, vad tyckte du om årets version av nationaldagsfirandet i Plantis?
1: Jo, jag tycker det var helt fantastiskt och var mycket människor som var i rörelse denna fina dag i Plantis. Och det var precis lagom väder. Ena stunden så behövde man ta på sig tröjan och andra stunden ta av sig tröjan typ. Så det var blandat så, men framförallt alla trevliga möten med befolkningen, och det var ju människor även från andra kommuner där. Vi hade förmånen att ha besök ifrån liberala kvinnor som kom. Vi hade också LUF, Liberala ungdomsförbundet i väst, som hade en representant på plats. Men alla dessa möten med människor tycker jag är så stimulerande. Sen hade vi ju vi hade fika, hembakta kakor och kaffe och sådär. Det var populärt. Men så hade vi den här tipspromenaden.
0: Just det, det tänkte jag skulle fråga vidare om. Ja. Men jag tänker att det kanske är mer Lars där. Som, ja. Jag vet att du är lite pappa till den här idén med tipspromenaderna och barnböckerna. Visst är det så?
2: Ja, det var jag som är Bamse i gänget här, tror jag.
0: Ja, okej. Okay. Ja. Någon ska vara det och någon ska vara Skalman.
2: Ja, precis. Ja, och så långt har vi inte kommit ännu vem som är Skalman. Men det kan vara du då.
1: Jag är Bamse. Och jag är Bamses farmor. Ja.
2: Nej, men Bamse var en väldigt bra grej att starta ett samtal med. Framförallt med barnfamiljer av förklarlig skäl. Och då hade vi en tipspromenad med 10 frågor om Bamse. Och jag är ju ingen Bamse-expert, så jag tyckte det var ganska svåra frågor, men barnen tyckte nog att det var lite lättare. Så det var väldigt uppskattat, och alla som då gick den här tipspromenaden fick en bok. Och sen fick man även då ett rabatterbjudande på en här närliggande bokhandel i Falköping. Så att man fick rabatt nästa gång man går dit och köper böcker. För vi vill ju inom Liberalerna stimulera bokläsandet så mycket som möjligt.
0: Mm. Och främja det så att det liksom tar fart och att man läser tillsammans i familjen också. Kanske föräldrar Absolut. Eller äldre syskon kan läsa med de yngre och de yngre kan lära sig läsa.
2: Ja.
0: Annars jag tänker, Dag, vad var det för frågor som ni fick, eller påståenden eller undringar av de som var och besökte i år?
3: Ja, det var både lokala frågor och det var centrala frågor, en bra blandning av det. Och det som jag tänker på, det var ju en väldigt jämn ström av människor som kom också, så det tjocknade aldrig på sig. Så att, nej, men det, folk var nyfikna på vad vi tycker, olika frågor.
0: Det låter som att ni tyckte att det var en trevlig dag.
1: Ja.
3: Och sen bara för att komplettera det Annika sa, förutom att vi bjöd på kakor, vi bjöd på kunskapens frukt också. Vi bjöd på äpplen.
0: Inte att förglömma.
1: Vi hade svenska äpplen. Jag trodde knappt det gick att få tag på så här års, men det gjorde det.
0: Ja.
1: Så det var faktiskt uppskattat. Men alla människor som kom till oss.
0: Och det var bra väder.
1: Bra väder. Mm.
0: Som du sa, lite omväxlande, men ett bra försommarväder kan man säga. Mm. Jag tänker, en nyfiken fråga för mig som inte hade möjlighet att vara där i år då. Var det lika många organisationer som var på plats som det varit tidigare? Eller hur är det? För att vi hör ju talas om, och vi vet ju själva att så att säga, föreningssverige har det ganska tufft idag.
2: Mm.
0: Alltså det är många som är föreningar som tappar medlemmar. Det är många föreningar som har svårt att få ihop till sina aktiviteter.
2: Mm.
0: Och då tänker jag att är det någonting som ibland är det så här som sprids i media, att det är på ett visst sätt men det stämmer inte med verkligheten, så därför är jag nyfiken på vad det märkte man att det faller ifrån, att det är färre som kommer och kan vara med, eller är det ungefär som tidigare? Vad är det uppfattning?
1: Ja, den uppfattningen jag har, eller som jag tror vi har allihop, det var ju att det var fler utställare.
0: Alltså, det var det?
1: Ja, det var ju en helt ny rad kan man väl säga.
0: Vad roligt att höra.
1: Ja. Mm. Och sen var det ju extremt mycket folk och att det var bra väder också.
0: Det är klart det påverkar, men just där du säger att det är fler utställare är ju positivt, för det är ju inte den bild som förmedlas av tidningar, sociala medier och tv, utan det är ju att det är kris och man vet inte vad det ska ta vägen med demokratin, som ju ändå detta också handlar om.
1: Mm.
3: Det som var lite tråkigt tycker jag i sammanhanget, det var på presskonferensen som kommunen bjöd in på inför nationaldagen. Mm. Det var väldigt få organisationer och det var bara två partier som dök upp på den presskonferensen.
1: Vi var ju där.
3: Ja. Ja, vi var där.
0: Ja. Mm. Ja, det är bra. Jag tänker vi lyssnar på lite musik och vad säger vi om att lyssna på en av alla de här VM-låtarna? Det är ju också VM-hysteri och det går ju bra för Sverige. Så varför inte lyssna på Björnsson och deras låt All of My Heart?
4: Mm. Hey, we're back. You know what time it is?

0: wrote myself a World Cup song.
1: Ja, det var Björnsson med All of my heart. Och jag tänker i mitt hjärta att jag vet att det är många frågor som naturligtvis intresserar den som engagerar sig politiskt. Men du pratar ofta, Annika, om vikten av att vi ska ha fungerande kommunikationer. Vad tänker du nu inför valet framåt också? Hur står det till med den frågan?
2: Ja, det finns ju en del att göra fortfarande och det triggar ju igång mig ordentligt. Vi måste ju ha en levande bygd helt och hållet. Vi måste ju se till så hela kommunen lever och kan verka. Och att alla får ihop sitt vardagspussel och sånt här. Och då har vi ju pratat med medborgare från andra delar som inte bor i centralorten utan som bor till exempel i Vartofta eller i Åsarp eller Torbjörntorp på de här ställena. Det är ju att det måste fungera med allmänna kommunikationer. För sen har vi ju då våran station i Falköping. Vi har tåg som stannar, Västtrafik och så här. Jag tycker man skulle ha fler snabbtåg som stannar i Falköping också. Men hela det här pusslet med kommunikationer är ju så viktigt för att allt ska fungera. Människor ska kunna bo här och jobba nästan var som helst. Om allting fungerar, men idag finns det inte tillräckligt med busslinjer i den egna kommunen ens. Så det är ju svårt att få sådana som kanske har möjlighet att jobba i Vartofta. De kan inte göra det för att de kan inte ta sig dit.
1: Någonting som behöver ses över och se vad man kan förbättra då på ett eller annat vis. Eller?
2: Sen nu pratar jag ju inte bara om, alltså det är ju kommunikationerna, men kommunikationerna är ju, det är ju även vägar och järnväg. Järnvägen behöver ju underhållas, men våra vägar måste ju bli tryggare också och säkrare, och det ser ju inte bra ut.
1: Då förstår jag det som att den som lyssnar nu och har idéer om hur vi kan utveckla och förbättra våra vägar gärna kan höra av sig till Liberalerna och gärna till dig, Annika.
2: Ja, vill jättegärna. Mm. Och jag vet när jag pratar med människor och framförallt företagare som lyfter det här. Jag har ju träffat företagare i Floby till exempel. Och då säger de att vägen är så dålig. Mm. Och det är ju väg 181, men sen går det ju en väg genom Floby också. Och det åker ju tunga lastbilar med virke och, ja ni vet, tunglastade.
1: Mycket tung trafik.
2: Ja, bara som ett exempel. Nu har jag lyft några olika delar så. Men sen har vi ju uppe i Borgunda heter det väl, nära den Tidaholmska gränsen, där är inte vägen speciellt angenäm heller, och där har jag fått påstötningar ifrån både Tidaholms kommun och Falköpings kommun, så där håller jag på att dra i Runo i Tidaholm att vi ska samarbeta kommunerna där. Så att det finns mycket
1: spännande
2: att göra.
1: Spännande framtid att se vad vi kan åstadkomma där.
2: Mycket att göra, man får tålamod bara.
1: Ja, så är det ju.
2: Och inte ge sig.
1: Nej.
3: Men som politiker så måste man ju ha tålamod, eller hur?
2: Ja, och aldrig ge sig.
1: Är ni tålmodiga?
3: Nej.
1: Du är en sån initiativkille som gärna drar igång saker, Lars.
3: Ja, det är nog en av mina styrkor. Ja. Och sen är jag nog lite svagare kanske då på att driva projekt som tar väldigt lång tid. Då vill jag gärna liksom lämna över till någon annan liksom.
1: Ja. Men det är väl ett bra exempel på att för ett fungerande samhälle, en öppen demokrati, så behövs det människor med olika talanger och olika intressen, för att när vi samverkar så kan det bli riktigt bra.
4: Och sen måste man vara medveten om att demokrati tar tid.
1: Det är ingen quick fix.
2: Nej, absolut inte.
3: Och det tycker jag ju också är en sån där reflektion som jag har gjort, är ju att det är nästan så att politiken är som lite hangarfartyg ibland. Och det måste ta lång tid också, bara för att det måste finnas en stabilitet. Det stämmer inte riktigt på alla. Vi har ju en person i USA exempelvis som inte är att likna vid ett hangarfartyg, utan
1: nej, det är mer som en optimist, Jonne.
4: Man ställer inte upp till vart till kommunfullmäktige.
1: Nej, det gör han inte. Men apropå det, på min gata, om vi säger så, på mammas gata, så ska vi lyssna på en låt nu som heter Flickan på min gata. Och den kommer här med Benjamin Ingrosso.

0: Ja, där hörde vi alltså Benjamin Ingrosso och Flickan på min gata. Och när man går på sin gata så kan ju den leda en fram i livet på olika vägar. Och en väg som ju alla passerar är ju vägen genom skolsystemet. Mm. Och hur står det till med skolan i Falköping? Och vad tycker Liberalerna och vad har du för tankar om skolans framtid? Lars?
1: Ja, det är ju många bra frågor här, tycker jag. Och först vill man ju... tycker jag att det är väldigt viktigt att man konstaterar att en skola och skolgången för en person är ju väldigt viktigt, nästan sådär fantastiskt viktigt. Men det är ju ändå så att det är någonstans man skapas som människa också. Och därför så är det väldigt viktigt att vi då har en skola med trygghet och studiero. Och det är ju inte alltid det kanske man upplever att det är i skolan idag. Och här känner jag väl då att här måste skola och vårdtagare liksom jobba mer ihop också. För att, okej, skolan är ju experter på att lära ut, men det är ju ändå föräldrarna. Deras roll är ju nästan ännu viktigare, för det är de som har ansvaret för uppfostran av våra barn. Och därför så måste det vara ett väldigt bra samarbete mellan skola och föräldrarna, tycker jag.
0: Hur får man till det då?
1: Ja, jag tror att man får till det genom ganska mycket kommunikation. Och jag tror att vi från politiken kanske behöver vara tydligare och säga att vi måste ställa också större krav på föräldrarna helt enkelt.
0: Att det finns förväntningar åt båda håll?
1: Ja, att det finns förväntningar. Mm. För man kan inte bara som förälder ha krav och förväntningar på skolan, utan man måste också försöka att leverera själv.
0: Mm.
1: Med det sagt så sticker jag kanske ut hakan lite grann. Men jag tänker också så att det finns ju självklart föräldrar som har svårigheter och jobbiga saker och har det svårt att då räcka till som människa, och det kan vi ju kännas kanske lite grann så allihopa. Och där måste då skola och samhället också vara med och kunna stötta föräldrarna och ge dem så att säga då bättre självförtroende och mera support.
0: Jag vet ju att vi som liberalerna i Falköping gärna hade sett att den här första skolan, som Platåskolan, som var planerad för flera år sedan, att den hade blivit av och att den hade liksom kunnat förverkligas. Men av olika anledningar har det ju dröjt med den processen. Mm. Och man måste ju ibland ompröva sina tidigare tankar och beslut och sånt där. Men nu har det ju varit en upphandling och nu ska det igång och det kommer att bli en ny skola. Hur känns det framåt nu med de beslut som är tagna?
1: Ja, men det känns väl bra. Samtidigt så blir man ju lite luttrad, och det är nästan så att man kanske inte vågar tro på att det ändå blir av nu. För att det har varit så väldigt mycket motgångar, det har varit överklaganden och så vidare. Men det är klart att vi behöver verkligen en ny skola.
0: Ja.
1: Det är jätteviktigt.
0: Och det framkommer ju också att det finns en del renoveringsbehov i de befintliga skolorna också.
1: Absolut.
0: Så att det är en spännande framtid för skolans utveckling. Och det viktigaste är, som du sa, det är ju barnen och det är deras lärare och samverkan med föräldrar eller vårdnadshavare. Så att alla får en schysst upplevelse av sin skolgång. För att det är ju ändå starten i livet. När man formas med kamrater och allting.
1: Ja, ja. Så att man kan ju bara liksom beundra om alla de som har jobbat inom skolans värld under svåra omständigheter, med tanke på att inte vi har haft fulländiga byggnader i Falköping.
0: Ja, det är spännande att följa vad som händer när det gäller detta med skolan. Vi tar och lyssnar på en låt till apropå det, så vi tar en med lite telefon att ta kontakt med varandra och lite kommunikation. Old Phone med Ed Sheeran.
2: Off

0: Ja, alla har vi väl någon gammal telefon som ligger, för att det är så att våra tjänstemedel som vi har idag, de är inte byggda för att hålla så länge som de gamla bakelittelefonerna som man kunde ha i familjen i alla år, utan nu så byts det ju om, ja, kanske 3-4 år så byter man telefon. Många gör det i alla fall, inte alla. Men Old Phone hade Ed Sheeran en sång om här, och med gamla kontakter i. Jag tänker på att vi lever ju längre och vi behöver omsorg både som unga och äldre. Men hur ser det ut och vad är dina tankar om den förestående utmaningen inom äldreomsorgen i Falköping idag?
1: Jo, men det finns en utmaning, eller både en utmaning och möjlighet. Det är ju så att vi lever längre, men samtidigt så skjuter vi upp behovet av äldreomsorg från kommunen. Vi klarar oss själva hemma betydligt längre på egen hand. Sen det stora problemet egentligen som finns inom äldreomsorgen tycker jag, det är en kommunikationsmiss ifrån kommunen. Inför äldreberedningen, när äldreberedningen drog igång, så hade vi en revisionsfirma som heter Deloitte som gjorde en genomlysning av äldreomsorgen i kommunen. Och det som framkom då bland annat är att i Falköpings kommun har en mer generös biståndsgivning på olika sätt, både boende i hemmet och särskilt boende och andra biståndsformer än andra kommuner. Men trots det är det många som tyvärr uppfattar att kommunen drar in på äldreomsorgsfrågor, drar in på bistånd. Och jag förstår inte riktigt vad den missuppfattningen består i, för kommunen har en god äldreomsorg.
0: Det är viktigt att den informationen kommer fram då.
1: Ja, exakt. Och det som är på tapeten just nu egentligen också, det är lite spännande. Vi har fått oss lite olika partier till del, lite från de olika pensionärsorganisationerna. Vi har ganska många pensionärsorganisationer i Falköping. Att de tycker att kommunen ibland konkurrerar med deras aktiviteter. Det som är lite skämtsamt brukar uttrycka det: samverkar vi eller verkar vi samtidigt? Och ibland så verkar vi samtidigt. Så nu har kommunen, socialförvaltningen, tagit initiativ till en ökad samverkan med pensionärsorganisationerna. Ett tydligare uppdrag, våra träffpunkter, vad ska de jobba med? Man diskuterar till och med det som heter IOP, ideellt offentligt partnerskap, att ingå det med de olika träffpunkterna för vad de ska göra. En dialog med pensionärsorganisationerna, vad de förväntar sig av kommunerna, vad kan vi göra tillsammans så att vi inte konkurrerar med varandra.
0: Det låter som en ganska naturlig utveckling i att vi, alltså allting är ju under utveckling, eller alltså ingenting är statiskt längre. Vi har nya situationer. Vi lever, som du säger, mycket längre, och vi klarar oss också mycket längre högre upp i ålder generellt. Sen är ju variationerna stora mellan individer, men som grupp så är det så att vi blir äldre och vi klarar oss längre.
1: Och inom pensionärsorganisationerna finns ofta den kunskapen.
0: Ja.
1: Det kan vara människor som jobbat inom äldreomsorg tidigare som är engagerade i pensionärsorganisationerna. Så att, och de har väldigt många goda idéer också, tycker jag, när de presenterar till oss också. Då, så att,
0: Och då finns det ju en större anledning att framgent jobba tillsammans och, som du säger, ha en god samordning till att
1: ja,
0: börja med.
1: det tycker jag. Sen är det det stora skeppet, oljefartyget, att bogsera, eller vad ska jag säga, styra. Det är ju den här äldreberedningen som nu har landat i socialnämndens bord att göra en äldreomsorgsplan.
0: Och det handlar i klara ord om att vad behöver vi i framtiden för platser? Och
1: Ja,
0: var ska de ligga? Och vad ska det vara för...
1: demensplatser och var ska de ligga? Vi har tomplatser inom äldreomsorgen, 30-tal, drygt 30 tomplatser utspridda i en hel avdelning, utspridda på olika äldreboenden. Så det är ju en jättekoloss till organisation att ro i hand. Vi har ökat behov av demensplatser. Sankt Olofsgatan 11, hur kan vi optimera var de ska vara, de platserna då? Så att det är en utmaning. Och äldreberedningen, jag tror det var ett 50-tal olika förslag som den kom med. Nu ligger det ute arbete med det här med service, seniorboende då.
0: Just det.
1: Och det var även vissa privata initiativtagare, kollegen Park där borta.
0: Det kan lösa sig på olika sätt. Ja.
1: Kan lösa sig på olika sätt, och det är det som är Liberalernas tanke också. Kommunen behöver inte göra allt.
0: Nej. Jag tänker vi ska prata lite mer om det där som vi var inne på nu, vad som kommer och vilka som kan delta och vad Liberalerna står i. valet eller tankarna kring vad som ska skötas av kommun och vad som kan skötas av andra organisationer eller företag. Så att vi ska prata lite grann om valet, för att nu är det snart dags för Almedalsveckan på Gotland. Det brukar vara en kick-off för valrörelsen i Sverige på allvar, och det är ju val den 13 september, så det är inte så långt kvar, ett par månader. Och jag tänkte vi ska prata lite grann om vad ni i Liberalerna här i Falköping har för tankar. Vad är det vi vill att vi ska prata om, och vad är det vi vill förbättra? Men först ska vi ta och lyssna på en låt, och det är låten När vi kommer hem med Evelina Gard.

0: Ja, där klingade den där låten ut som heter När vi kommer hem, och det var Evelina Gard och On Duty Gospel som framförde den. Skönt med lite stämsång tycker jag, som gillar musik väldigt mycket. Och det vi har gemensamt är ju att vi är engagerade i vårt samhälle och dess utveckling. Och nu är det ju val, det är ju på en viss höjdpunkten för den som är politiskt engagerad, och för alla en viktig tidpunkt. Mm. Det gäller att använda sin rösträtt framför allt. Att gå och rösta, inte bara säga att man ska det, att man tycker att det är okej, utan man måste ju faktiskt aktivt gå och rösta. Och varför ska man då rösta på Liberalerna i det lokala valet i Falköping den 13 september? Annika?
1: Ja, alltså det är ju vi liberaler som har möjlighet att göra den här skillnaden som vi alltid har velat göra. Vi behöver framförallt bli ett starkare parti lokalt. Så vi går ju in i en, vad ska jag säga, om fotbollen går in i VM så går vi in i det lokala mästerskapet nu här framöver. Vi kommer ju att ställa upp i olika debatter och utfrågningar och kampanjer och allt det här. Men framförallt Liberalerna behöver lokalt bli starkare och större, så att vi har möjlighet att göra, inte bara få igenom det vi vill. Det är ju viktigt att vi får igenom det vi vill, såklart. Men vi har ju större möjlighet om vi är lite större, såklart. Vi vill ju framförallt att skolan ska få tillräckligt med resurser, och där har vi ju drivit i båda de här mandatperioderna om att de lägre åldrarna i skolan ska få tillräckligt med resurser. För vi tycker ju att det är väldigt viktigt att barn lär sig läsa, skriva, räkna i de lägre åldrarna i skolan. Och jag är inte oppositionell när jag säger det, men alltså, nu när vi har ett sånt toppen, alltså det är ju inget toppenläge när vi minskar i befolkning, men det är färre barn som föds, då skulle man ju kunna ha mindre klasser och få på det sättet mycket bättre utdelning. Om vi då kan lägga lite mer resurser på det också, så tror jag att det skulle bli också en väldigt bra arbetsmiljö för lärarna.
0: Mm.
1: Det var väl en grej som jag tycker är viktigt för oss i Liberalerna. Att
0: en
1: driva.
0: Tanke, och jag tänker också på det här med att man ska se flexibla lösningar. Så jag tänker att om man har möjligheten här, så kanske det är så att man på vissa, i vissa sammanhang, på vissa skolor, vissa årskurser kanske skulle behöva göra 3 stycken jättesmå klasser, men på en annan skola där det funkar kan man ha större klasser. Så jag tänker, vi ska inte tänka fasta i att det ska vara numerär 16 eller 24 eller 30 barn. Vi ska ha lagom stora klasser så att alla barn får en chans. Mm. Och jag tror man måste tänka nytt i det här, mycket mer flexibelt att ordna en skolgång som passar fler, inte bara för den skola vi har haft i Sverige och har, den är bra. Den passar de flesta. Men ska vi nå fler så måste vi tänka flexibelt. För vi når inte utanför de här, jag ska säga 70-80% av alla barn, så är skolan bra för. Sen har vi 20% som den inte är så bra för. Det är både de som behöver extra mycket hjälp och de som behöver extra utmaningar som finns i den gruppen. Och ska vi nå dem, då måste vi då faktiskt tänka nytt i skolvärlden.
1: Och då behövs Liberalerna lokalt. Ja.
2: Och inom äldreomsorgen, eller inom omsorgen, tycker jag också att man skulle kunna ökad LOV-verksamhet, det här med valfrihet i omsorg.

0: en daglig verksamhet som vi har motionerat om med samverkan mellan kommunerna. Men vad är det som säger att kommunen måste sköta daglig verksamhet? Den kan man ju också lovutsätta, tycker jag.
1: Tänker du, Lars?
2: Nej, men jag tänker att det är viktigt att man stöttar de här barnen, som du säger, som inte passar in. Som, alltså barn som sitter hemma. Barn som kommer till skolan men som av någon anledning inte går in till lektionerna. Och då har vi en lärare som måste ta hand om de eleverna i klassrummet. Men vem tar hand om de som då som sitter i korridoren? Som känner sig lite trötta eller lite deppade eller av någon anledning. Liksom, idag är det tungt. Och här tycker jag, liksom, eftersom jag har varit ute på skolor och sett detta liksom i verkligheten, och då blev jag ganska tagen av det här, för då förstår man att det här är ett problem på riktigt liksom.
0: Och det tycker jag att den nya socialtjänstlagen också ger möjligheter till samverkan. Nya socialtjänstlagen bygger på ett ännu mer förebyggande arbete och i samverkan mellan skola och socialtjänst, som kan bli ännu bättre till och med.
1: Jag tänkte några korta frågor när vi skulle få hinna med här innan vi är färdiga. Vi har ju inte hur lång sändningstid som helst, men det är trevligt att prata politik så tiden går fort. Men jag tänker, det vore trevligt att få höra någon av er en liten kort kommentar, eller bara ett ja eller nej. Vad ni tycker om att i riksdagen häromdagen så tog man bort vetot för kommunerna att säga nej till uranbrytningen. Vad tycker vi om det, eller vad tycker Liberalerna, eller vad tycker ni personligen? Man får ju ha personliga åsikter. Vad var reaktionen på det beslutet? Någon som vill säga något?
2: Alltså jag tycker det är en väldigt svår fråga. Beroende på att är man för kärnkraft så måste det här uranet brytas någonstans. Och jag tycker kanske att det är lite oansvarigt att säga att bryta gärna någon annanstans, men inte där jag bor.
0: Not on my backyard.
2: Jag tycker det blir
1: för så mig... Så svår fråga på alla sätt och vis.
2: Ja, det blir konstigt för mig.
1: Ja, men okej. Det var ett bra svar. Vi fick ett svar. Alla svar är bra när man får svar. Så jag tänker att en annan fråga som vi kan läsa om i tidningar ibland, insändare eller höra på stan, det är att maten för de äldre är helt under isen. Är det så? Är det risig mat eller är det bra mat? Är det någon som vill svara på den frågan?
0: Jag tycker att det är bra mat. Kommunen satsade för flera år sedan på ett lokala tillagningskök. Får man bedömt att man ska få hemkörd mat eller äta på ett äldreboende, så har man tre rätter att välja på. Två kötträtter, en vegetarisk. Så att, nej, jag tycker att det är en skendebatt, om jag får använda det uttrycket, i det här. Kommunen har en generös biståndsgivning även när det gäller distribution av mat till de som bor i egna hemmet. Om man har jämfört med andra kommuner, så att det nej, jag ställer inte
1: upp. Det känns tryggt och bra att det är bra mat. Och så tänker jag på en annan fråga. Jag tänker vår nära vård. Jag bor ju själv i Stenstorp och där har vi en vårdcentral som är helt fantastisk. Jag har vänner som bor i andra delar av Skaraborg, Mariestad och Lidköping. De är inte lika nöjda över sina vårdcentraler. Men vad är uppfattningen? Hur är det generellt här i Falköping med de vårdcentraler vi har? Fungerar de eller fungerar de inte? Och vad skulle de behöva för stöd? Eller hur ska vi komma åt att alla vårdcentraler är lika bra som den som jag har hemma i Stenstorp?
3: Där måste jag säga någonting. För jag är ju inte bara lokalpolitiker eller kommunpolitiker.
1: Det var därför jag ställde frågan.
3: Ja, precis. Jag ställer ju upp regionalt också. Så vill vi ju satsa mer på vårdcentralerna. Och när du frågar här i kommunen så skulle jag vilja önska att det var tillgängligare vård. Det skulle jag...
1: Fler öppna timmar, tänker du?
3: Ja, med tanke på att vårt sjukhus, alltså vi har inte något sjukhus. Ja, vi har sjukhus i Falköping och det genomförs väldigt fina och bra operationer. Och det finns rehab och det finns en del mottagningar, det finns apotek och så vidare. Men vårdcentralerna har ju en helt annan funktion i vår kommun när vi inte har någon jourcentral, när vi inte har någon akut. Man pratar väldigt mycket i Lidköping om att man inte har någon akut längre. Men i Falköping då, vi är inte så mycket mindre kommun. Vårdcentralerna ska vara öppet när vi människor behöver vård. De ska också ta emot oss när vi behöver hjälp. Så är det inte riktigt.
1: Men då tänker jag att det är regionen som ändå är huvudman för vårdcentralerna. Ja. Som ju, oavsett om de bedrivs i egen verksamhet eller är på privat sida. Så det är väl bra att man får bli bättre kravställare vid sina upphandlingar. Eller möjligheter att helt enkelt ställa krav. Att i alla större kommuner i alla fall så ska det finnas en vårdcentral som har öppet när vi behöver besöka dem.
3: Det vi har i Falköping som är väldigt tillgängligt, det är ju ambulans. Vi har ambulans med ett särskilt, en särskild möjlighet att också ta med sig patienter om det är akut. En sån här bår då har de ju.
1: Ja, och där har det är ju en stor skillnad. Jag tänker för oss som är lite äldre så är det så att ambulansen förr var ju oftast lite brandmän som körde ambulans. Men idag är det ju sjukvårdsutbildad personal som är verkligen kvalificerad som jobbar inom ambulansvården. Så det har ju förändrat sig.
3: Ja, ambulansen kan ju komma ganska snabbt till Falköping. Ungefär 10-20 minuter så är de, ofta 10 minuter kan de vara på plats inom kommunen. Men vårdcentralerna skulle vara mer tillgängliga och ha öppet mycket mer.
0: Och det tänker jag egentligen på Folkpartiet, det dåvarande Folkpartiet. Ja. Vi driver husläkarreformen också. Ja. Mm.
1: Vi får se vilka frågor det blir som gör att något parti, kanske Liberalerna, kan gräva guld i höstens val.
3: I Falköping.
1: I Falköping, ja. Men det finns ju de som gräver guld på annan plats. Nu är det ju fotbolls-VM igen. Spelas i Mexiko, Kanada och USA. Mm. Och det har startat bra för Sverige. Vi önskar alla som lyssnar på det här programmet en trevlig midsommar. Och vi hoppas det går bra för Sverige i fotbolls-VM och vi hoppas att det går bra för Liberalerna i valet i höst. Och så lyssnar vi på när vi gräver guld i USA.

Välkommen till Dansbandsdags får jag lov, programmet det svänger om. Kvällens programvärd, Elisabeth Lithén.

Och där lyssnade vi då till Claes Löfgrens med låten En sång en gång för länge sedan. Och jag, Elisabeth Litén, jag hälsar lyssnarna hjärtligt välkomna till kvällens dansbandsdags. Nu är det sista programmet som jag bjuder på egen musik. Och då blir det alltså så att nästa lördag, den 8 augusti, så är ni välkomna med era önskelåtar. Ja, tiden går fort, det är så, men det är bara att haka med så gott det går. Ja, jag har lagt upp lite låtar här och det är lite blandat med lite gammalt och nytt är det. Och då bjuder jag på Striplers här och låten som heter Det är alltid dig jag kommer att älska.

Då är det Mats Blads på tur här och jag valde låten som då heter Livets stora gåta.

Då ska vi lyssna till en låt som heter Ett fenomen och ett band då som heter Karisma.

Ja, då går jag vidare med mitt låtval här och då ska vi lyssna till en låt som heter Ska vi inte ta och pröva en gång till? Och det är med Tommys.

Ja, då blir det Blackjack här och då lyssnar vi till låten Fina flickor.

Ja, tiden knallar på här. Jag har lite koll på klockan här på datorn och jag kan pålysa att det är halvtid i programmet och du lyssnar då till Dansbandsdags. Och jag heter Elisabeth Lithén. Och jag ska gå vidare med mina låtar här som jag har plockat fram och då lyssnar vi till Vad vore livet utan drömmar? Och det är Flamingo-kvintetten. Mina låtar här som jag har plockat fram och då lyssnar vi till Vad vore livet utan drömmar? Och det är Flamingo-kvintetten.

Då är det Torleif här som jag plockade fram och jag valde låten som är då Ingen får mig att längta. Det var något knepigt där. Får vi se lite vad det är. Jag tror jag hoppar över den låten. Jag vet inte riktigt vad som blev där. Ja, lite knepigt. Ja. Jag tar nästa låt istället och då lyssnar vi till Om så himlen faller ner. Och då lyssnar vi till Mona G.

Ja, som jag sa inledningsvis i programmet så är det dags för er lyssnare att skicka in era önskemelodier till nästa lördag den 8 augusti. Och då passar jag på och lämnar adressen här och du skriver till Dansbandsdags, Radio Falköping, Bangatan 10, 52143 i Falköping. Och som jag har sagt många gånger och gör nu igen, så har man möjlighet så lägg gärna kortet eller lappen, vad du nu har, i den gröna brevlådan ut med Bangatan. Då ska vi se, och så kan man gå in på hemsidan. Då är det www.farjaglov.com. Och sändningstiderna är då lördagar 18.30 till 20.00 med reprisen nästkommande fredag 18.30 till 20.00. Och jag brukar ju nämna det här att senast torsdag klockan 2 är jag tacksam om du har lämnat din önskelåt. Då var det avklarat och ska vi se vad det blir för låt här. Då ska vi lyssna till Drömmarnas land och Voice.

Ja, programmet är slut här och jag, Elisabeth Lithén, jag tackar så hjärtligt för den här kvällen. Jag hoppas ni får en bra helg och en fin kommande vecka. Och ni är välkomna med önskelåtarna till nästa lördag. Må så gott alla. Och jag ska pålysa även att sändningstillståndet innehas av Radio Falköping. Radio Falan ska det vara så det blir rätt. Må så gott alla. Hej då.

hör du fågelsången i bakgrunden. Ta med dig i en picknickkorg och kom till Gulöms klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarina-kvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.

0: Ja, det är dags för fer att sända programmet Concord, där Carl-Olof tidigare Gustafsson i en serie program som kallas Concord presenterar den kristna tron och vad den har betytt för olika människor.
1: Sista utrop för resande med Concord. Vi ber samtliga passagerare att skyndsamt bege sig till gate 316. Var vänlig ta plats och spänn fast säkerhetsbältet. Kapten Carl-Olof Gustafsson ber samtliga passagerare att skyndsamt bege sig till gate 316. Var vänlig ta plats och spänn fast säkerhetsbältet.

Det är kapten som talar och vi är på väg till nya resmål, öden och äventyr. Jag hoppas du känner dig välkommen ombord och att vår kabinpersonal har gett dig den allra bästa servicen. Vår hedersgäst på denna resa är som vanligt Jesus, för han har ju lovat att vara med oss alla dagar och han är intresserad av dig och mig. Han ger oss en tro som bär genom livet.

0: Du lyssnade till Evekapellet som sjöng. En tro som bär. Vår första gäst på den här resan, hon heter Anna-Stina Hansen. Hon sökte lyckan i livet på många olika vägar. Men till slut så kom hon rätt.
1: TM då, transcendental meditation, det ingår ju i New Age-konceptet. Man kan väl säga New Age omfattar ju nästan allting. Det man kan säga att det omfamnar allt som har med, ja, de kallar väl det för mänsklig utveckling och religion, och med där man sammanblandar öst och väst. Det enda som man inte erkänner, det är ju att Jesus är Guds enfödde son. Däremot så talar man ju väldigt mycket om Kristus, men det är ju inte samma sak som Jesus. Man får gärna tala om Jesus, men då talar man om honom som en av profeterna. Egentligen så visste jag ju inte alls om att jag skulle hamna där när jag började med transcendental meditation för väldigt många år sedan. För det gjorde jag bara för att, som de sa i reklamen, att man skulle må bättre och bli effektivare och lugna ner sig lite. Jag var ganska aktiv.

0: Vad jobbade du med för någonting då?
1: Då arbetade jag med företagsintern utbildning.
0: Så det var fullt drag från morgon till kväll?
1: Ja, det har väl varit så väldigt mycket i mitt liv att det har varit fullt drag.
0: Men du, vad går det här för någonting då? Mådde du bättre som människa?
1: Ja, i början gjorde jag det.
0: I början sa du? Inte fortsättningsvis?
1: Ja, fast ganska länge. Det var ju väldigt spännande också. Och sen är det ju så här att New Age arbetar ju väldigt mycket med hälsa också. Och det är ju ett intresse som jag har och som jag fortfarande har.
0: Ja, det har vi väl alla. Må bra vill vi väl göra, va?
1: Ja, jo, det vill vi ju. Frågan är vad man gör för att må bra. Och där kan jag väl säga att jag kanske tycker att i kristna sammanhang att man lite för lite intresserar sig för kroppen som ändå är andens tempel. Det kan bli lite väl mycket kakor på kyrkaffet och så.
0: Ja, men de kan vara goda ibland.
1: Ja, då.
0: Men visst kan det bli för många.

0: Right. Kom du mer och mer in i det här eller vad hände?
1: Ja, det gjorde jag för att jag fortsatte. Jag höll väl på med det här i säkert 15 år. Och tillsammans med andra New Age-vänner så startade jag ju en vegetarisk restaurang i Göteborg. På Östra Hamngatan som heter Andrum. Den finns fortfarande kvar. Men inte som New Age-restaurang. Men det var ju vi som startade då. Det var vårt mål att det skulle finnas en mötesplats för människor som var andliga sökare. Det är ju så här att när man är inom New Age så kallar man inte sig själv för New Age. Utan man är en andligt sökande människa.
0: Du sa att man är andligt sökande, men söker man bara, hittar man inte svar?
1: Man hittar ju alla möjliga svar och det ena leder till det andra. Och det finns ju en enorm flora av utbud inom New Age som inte alls kallar sig för New Age. Utan det handlar ju ofta om andlig utveckling, om personlig utveckling, om hälsa. Att man vill vara med och skapa en bättre värld, för det är ju det man tror.
0: Men inte det positiva saker?
1: Jo, men det är ju precis vad man tror. När jag talar om det här ibland så säger jag att det är ju precis som när djävulen presenterar sig som ljusets ängel. För man upplever verkligen att man får kontakt med änglar. Man får ju kontakt med den andliga världen. Och många är lika naiva som jag är. Då trodde jag att det som var andligt var bättre än det som var jordiskt. Så man kan väl säga att jag sen fortsatte. Det var väl det här att man kanske upplevde att det vanliga livet inte gav tillräckligt mycket för själen.
0: Men du säger så här att du fick kontakt med änglar, du fick andliga upplevelser.
1: Ja, man fick se auror till exempel. Man fick upplevelser genom reinkarnationsterapi till exempel, vad som hade hänt i tidigare liv, trodde man.
0: Men var inte det bra då?
1: Jo, men det trodde jag ju då. Men ja, jag har ju förstod ju sedan att det bara var att man blev

0: På vad sätt blir man lurad?
1: Jo, för att i alla fall för min del då, så småningom när jag började få upp ögonen så såg jag ju då att människorna som fanns på de här ställena kanske inte var så ideella som jag hade trott. Det kanske fanns, att det fanns ganska mycket egoism, att även där fanns mycket av det som jag egentligen sökte mig ifrån. Jag började längta efter renhet. Därför valde jag också en guru i Indien som utgav sig för att ha väldigt höga, om man säger, andliga mål. Där till exempel så satt inte män och kvinnor tillsammans. Jag hade bland annat reagerat lite på det här att, du vet, det här med sex och relationer och sånt där. Det började jag se att det fanns ju lika mycket hos människor som sökte den här andliga vägen som det fanns ute i det vanliga livet. Saker som jag hade reagerat på som jag tyckte kanske inte kändes okej och rent. Men sen visade ju sig så småningom att den här gurun som jag också åkte till Indien och besökte, fick jag reda på långt efteråt att det hade visat sig att han var pedofil.

0: det kom ju till en brytpunkt för min del, och det var när jag fick en uppenbarelse av Jesus.
1: Men hade du funderat på Jesus under den här perioden?
0: Inte under denna perioden, för jag såg honom också. Jag var ju mest inne på det här österländska andligheten. Och jag tyckte väl då att Jesus, han var antagligen en av profeterna. En av Guds sändebud till jorden. För det som man ofta söker inom New Age, det är ju den här kontakten med det gudomliga. Och jag var ju vegetarian på den tiden också. Väldigt många New Age-are är ju vegetarianer för att man lättare ska få kontakt med den andliga världen. Det var ju så när Gud skapade Adam och Eva, så sa han ju till dem att de skulle äta utav de här fröbärande örter och frukter. Så de var ju vegetarianer från början. Och det var ju för att de var ju både jordiska och andliga varelser, för de umgicks ju med Gud.

0: Men du sa till människan att du fick en uppenbarelse av Jesus.
1: Ja.
0: Hur kom det sig till då?
1: Det kom faktiskt när jag var på en kurs i personlig utveckling. Så det var ju rätt lustigt, för det var i ett New Age-sammanhang. Och under en guidad meditation då man får väldigt starka bilder och upplevelser. Och under denna guidade meditationen så hamnade jag i helvetet. Det var fruktansvärt. Då kom Jesus och tog mig i handen och sa, jag tar dig ut härifrån. Då blev jag väldigt förvånad över att Jesus kom, för jag sökte ju inte efter honom vid den tiden, utan det var ju mer inom den hinduistiska religionen som jag sökte då. Så jag var mest förvånad över att det var Jesus som kom. Men han kom med en underbar frid, med en underbar kärlek, och det var en fantastisk känsla. Men sen blev det så att jag blev kallad under ett års tid. För det var inte så att jag blev frälst på grund av den upplevelsen. För den var ändå väldigt främmande för mig. Utan sen hände ju detta att just den friden och den underbara känslan som Jesus hade med sig när han uppenbarade sig, den kom tillbaka gång på gång. Jag kunde stå på en spårvagn till exempel och så helt plötsligt bara känna den här närvaron och friden. Sen, jag bodde i Mölndal då också, och sen började Fässbergskyrkan att bli nästan som en magnet för mig varje gång jag passerade. Det var som om den drog i mig.
0: Men du gick inte in eller?
1: Jo, till slut gjorde jag det. Men det tog lång tid. Så gick jag bara in och satt där och grät. Och jag fick ju sedan reda på det här när jag så småningom överlät mig. Så fick jag ju reda på då att kyrkoherden där var ju

0: hade du funderat på det här med Jesus tidigare i livet någonting?
1: Ja, det var så här att när jag konfirmerades så tog jag konfirmationen väldigt allvarligt och den undervisning som var då. Så då, och då handlade, det här var ute på Öckre, Arvid Hellström var min konfirmationslärare. Och han talade väldigt mycket om kallelsen och sa det att alla människor kommer att bli kallade en och kanske flera gånger under sitt liv. Men kanske blir man bara kallad en gång, och hur otroligt viktigt det var då att hörsamma den kallelsen. Och jag ville bli kallad när jag konfirmerades. Så jag hade ett intensivt böneliv när jag var 13-14 år. Men upplevde liksom att Gud inte kallade mig. Och när jag till slut gav upp, kan man säga, så förnam jag ändå att jag fick en överenskommelse med Gud. Att jag sa så här till Gud att nej, nu lägger jag ner det här. För jag satt varje kväll och bad till Gud. Jag sov i samma rum som mina två bröder, så jag fick vänta tills de hade somnat, och då satt jag i min säng och bad. Och till slut sa jag till Gud så här att Gud, nu lägger jag ner det här, för det verkar inte som du vill kalla mig. Men när du kallar mig, låt mig då förstå att du gör det. Och jag blev verkligen kallad under ett års tid. Upplevde att jag blev mycket starkt kallad. Så det jag kan säga det är att Herren är trofast. Så jag fortsatte att gå till Fästbergskyrkan. Men det tog ett år från det jag fick den här uppenbarelsen tills jag kunde överlåta mig. Du vet, jag arbetade ju tillsammans med mina New Age-kamrater i den här vegetariska restaurangen. Så den såg ju Herren till att sen att den gick i konkurs. Vi hade ju satsat väldigt mycket personliga pengar i detta, så det var ju egentligen att man skulle ha kronofogden efter sig resten av livet. Men Gud vet ju vad han gör. Så att och vi arbetade ju något fruktansvärt, alltså kanske 15-17 timmar om dygnet, för det var ju många miljoner som stod på spel. Det var en ganska stor restaurang.

0: Sen löste ju Gud hela den här ekonomiska. Det blev också så här att jag fick ett väldigt tydligt tilltal av den heliga ande att jag själv skulle ta över restaurangen efter konkursen. Och det var det sista jag ville. För jag hade arbetat så mycket och var så totalt slut på alla sätt. Så jag sa till alla att jag städar äldre på stenabåtarna än att jag jobbar på en restaurang igen. Och det var det näst värsta jag skulle kunna tänka mig. Att städa på stenabåtarna. Mm.
1: Så det, och det värsta var att ta hand om restaurangen?
0: Ja. Mm. Och det var det som jag då, när jag satt och bad sedan till Herren hur det här skulle kunna lösa sig. För det var ju så många, vi var ju 6 stycken som hade startat restaurangen och alla hade ju personliga skulder på över 500 000. Så då satt jag och bad till Herren om vad det skulle kunna finnas för lösning. Och jag hade väl själv lite förslag på människor man skulle kunna fråga. Och då fick jag höra den heliga andes röst som bara sa att det här ska du ta tag i alldeles själv, Anna-Stina. Och det visste jag ju att det var omöjligt. För det var ju det vi hade försökt, 6 stycken. Det var naturligtvis en fruktansvärd kamp. Men i detta så var det också så att flera medarbetare blev frälsta. Och när jag då fick ta över den själv, för det var också väldigt konstigt att jag fick göra det. För jag hade ju bara skulder och inga tillgångar. Men då talade den helige ande till mig också och sa att han skulle ta hand om ekonomin. Och att silvret och guldet tillhörde Herren. Jag hade inte ens läst det i Bibeln då. Men det gjorde han också. Så, men det är klart, jag fick fortsätta att arbeta oerhört hårt alltså. Nu var det ju inte bara en vanlig kamp för ekonomisk överlevnad, utan det blev ju också andliga fighter. Sen innan jag fick ta över den själv då, så fick vi ju ta bort New Age-symbolerna, bland annat yin och yang-symboler i mattan och så. Men jag var ju väldigt attackerad av onda andar under den här tiden. Så jag fick, alltså i själva transformationen om man säger.
1: Så du menar att den onda andevärlden är en verklighet?
0: Absolut, det har jag fått erfara på alla sätt.

0: Hur blev livet efter att du lämnade New AIDS och kom till Jesus? Det var inte bekymmersfritt, det hörde jag på det.
1: Nej, absolut inte. Men däremot så var det, om man då säger när jag startade restaurangen, då hade jag 2,2 miljoner i skuld. Och jag har inte en sekund oroat mig för ekonomin, för att Herren höll det löftet när han sa att han skulle sköta ekonomin. Och det gjorde han på det mest fantastiska sätt. Och bara det skulle jag kunna berätta hur länge som helst om. Men han gjorde det. Jag kunde till slut sälja restaurangen med vinst. Mm,
0: så att du kom undan skadefri, kan man säga.
1: Ja, verkligen. Och med bonus.

0: Du Anna-Stina, vad har du att säga till dem som ger sig in i det här med New Age?
1: Ja, jag har det att säga att de blir lurade. Och att det jag vill säga också är att man ofta är naiv. Man tror att allting som är andligt är gott. Och det har jag ju personligen fått erfara att så är det absolut inte. Utan det är djävulen som presenterar sig som ljusets ängel och man kan få många fantastiska upplevelser. Men till slut så lämnar det dig ändå ensam och med ett tomrum. Och att den riktiga kärleken, den som håller, den finns hos Jesus.
0: Som andra ord ska man inte ge sig in i sådana sammanhang.
1: Nej, och det värsta är ju att det är väldigt många människor som ger sig in i sådana sammanhang nu. För det marknadsförs ju överallt. Yoga, kurser och qigong och allt det här som är ingångarna.

0: Liselott Kristiansen, kan man väl säga, var en ungefär vanlig medelsvensson som tyckte att livet var rätt så bra. Men som fick hon utmaningar som ledde henne vidare.
1: Jag var med lite i missionskyrkan när jag var upp till 16 år. Idag när jag tänker efter så hade jag nog en tro, men jag var ganska ung och kände att det handlade mycket om i församlingen om man var med, om man var vi eller det var dem. Och jag kände att det var så att min släkt och mina vänner var ju inte med. Och därför kände jag mig aldrig, att jag visste aldrig var jag egentligen hörde hemma. När jag var 16 år så flyttade jag från Skillingaryd. Och i och med det också så kände jag att det helt enkelt planade ut. Jag funderade inte så mycket mer på det här med kristen tro, utan jag började läsa och plugga och skaffa nya intressen i livet.
2: Jag är trött på ett

0: Det var nämligen 2003, då jobbade jag som förskolechef i Bergsjön och vi skulle anställa förskollärare, och då kom det en kille som vi hade på intervju som var pingstvän, och han kände en ganska stor kallelse att söka just det här jobbet. I och för sig hade han ganska nyss fått ett annat jobb, men sökte dit, och han kommer från samma samhälle som mig, så att det blev ganska naturligt när jag tog referenser att jag hörde mig för, och då visste jag att han var med i pingstkyrkan. När vi hade intervju så var det ganska öppet att vi pratade om hans tro. Eftersom vi jobbade i Bergsjön så finns det ju människor med olika, allt ifrån muslimer och hinduer och kristna och har lite annat. Så det var en del av intervjun. Och han säger efteråt till mig sen att när han hade varit på den intervjun så visste han och kände en ganska stark kallelse att han skulle säga ja till den tjänsten som han fick. För att han trodde att han var kallad helt enkelt att ta den tjänsten. För att han trodde redan då att jag skulle bli kristen. Och jag funderade ingenting på alls detta då. För jag var mitt i livet, hade ett jobb jag älskade, var gift, 4 barn och hästar och fullt upp. Och funderade inte alls på kristen tro.
1: Kommer han att börja påverka dig då?
0: Ja, när han kom hem från den här intervjun så hade han själv i sitt liv börjat fundera på att var det så här mitt liv skulle vara? Ska vi liksom aldrig nå människor på något annat? Och när han kom hem så gick han hem till sin fru och sa att jag tror att min chef ska bli kristen och jag vill att vi börjar be för henne. Jonas heter den här killen, och Rebecca, hans fru, har sagt till mig att hon tyckte att nej, hon blev nästan lite orolig, tänkte jag, men är hon intresserad? Nej, inte ett dugg, säger Jonas, men jag känner ändå att vi ska börja be. Och det var så de började. Sedan så utmanade han mig och kom med en broschyr och ville att jag skulle gå Alfa. Och jag sa nej och sa att jag är inte intresserad. Men han sa, du kan i alla fall gå på introduktionen, för du tycker om att diskutera och träffa nya människor. Och det bestämde jag mig för att göra. Att jag bestämde mig för att gå till, och detta var i Sminakyrkan i Göteborg. Så jag gick dit på den här introduktionen och trodde att det skulle bli en gång och inte mer. Det var det jag hade tänkt. Men när vi kom dit så var vi ett ganska stort gäng och många människor från olika håll och kanter. Och när vi hade käkat ihop och träffat så satt jag med ett par stycken och frågade mig, ska du komma nästa gång? Nej, så jag var hitlurad av en arbetskollega, så det tänker jag inte. Nej, som vi vet inte heller, så fast det var ju väldigt roligt att träffas. Så vi hade väldigt roligt ihop. Så vi bestämde oss för att i alla fall gå en gång till.
1: Det var inte maten bara som drog, utan det var kompisarna.
0: Det var inte bara maten, det var sällskapet och det var trevligt. För jag kände att jag visste allt som Alfa-kursen stod för, kunde jag. Sen jag var med i missionskyrkan. Jag visste att man trodde att Jesus dog på korset och uppstod igen. Och det var ingen ny kunskap. Men det var inte en kunskap som var levande för mig. Jag har trött.

Det blev en alfakurs och det blev en fortsättning. Och när jag hade gått 3 gånger på den här alfakursen så, och när vi pratade så ledarna sa också sedan att de sa att ja, men du visste och kunde allt, men det var ingenting som berörde dig, och det var det inte. Men en dag i alla fall när vi jobbade ihop så kom Jonas och så sa han så här och utmanade mig och frågade mig om jag hade varit på gudstjänst. Och då skrattade jag och sa, nej Jonas, det har jag inte och det tänker jag faktiskt inte göra. Då sa han så här, nej men du som är så gammal, säger han då och skojar, och som har lite fördomar, det är ju så länge sedan, säger han. Så att det kanske är på tiden att du går och kollar. Nej, bestämde jag mig för att det skulle jag inte göra. Sen gick det och det gick en kurs till, och sedan råkade det vara så en helg att jag var ensam hemma för min man och mina barn var i Norge. Och jag var ensam. Och så hade jag ingen speciellt en söndag. Och jag kände att nu ska jag skoja med Jonas. Så jag ska i alla fall gå på en gudstjänst så ska han få se. Jag ska visa honom bara för skojs skull. Så jag gick på 11 gudstjänsten till Smyrnakyrkan. Och då predikade Urban Ringbäck om 9 skäl till dop. Så det var ren undervisning och det tog tag i mig ganska starkt. Och då började mycket komma tillbaka när jag var ung och kände att ja, om det var nog så jag tänkte att det skulle vara. Vad är det verkligen så här? Har jag missuppfattat allt? Och så började frågorna komma. Det var först då frågorna började komma i mitt huvud.

0: Vad sa din gubbe hemma och barnen när du började springa i kyrkan eller det här?
1: Ja, när jag gick på Alfa så tyckte de att det var nog lite typiskt mig, för jag är ganska intresserad av olika saker och engagerad och så. Så att det var ingen som reagerade hemma att jag gick på Alfa alls. Men efter den här gudstjänsten som jag hade varit på så kom jag tillbaka till jobbet och hade ganska många frågor till Jonas. Och då gör han så att han säger så här att jag tycker att du ska mejla dem till Urban, säger han. Nej, så du kan väl svara på dem. Nej, säger Jonas. De här pastorerna brukar inte träffa så många och det kan de behöva. Så mejlar du dem. Mm. Och då gjorde jag det.
0: Han var rätt så klok du.
1: Han försökte verkligen utmana mig och jag har väldigt svårt att inte ta en utmaning. Och jag tror att han visste verkligen hur han skulle ta mig. Och då svarade Urban och sa att vi kan väl träffas. Och det hade ju inte jag räknat med riktigt. Men jag bestämde mig för att träffa Urban. Och det gjorde vi en lördag. Den 23 var det. Den 23 februari 2003.
0: Du kommer ihåg dagen till och med.
1: Ja, det gör jag faktiskt. Den är väldigt viktig. Och jag vet, vi gick upp den här eftermiddagen och vi satt oss i ett tomt fik. Det var bara han och jag. Och så började jag ställa frågorna till honom. Och helt plötsligt så visste jag nästan svaret själv. Och Urban visste, jag hade berättat att jag gick på Alfa. Och så var det inte så mycket mer. Och helt plötsligt när vi sitter så är det nästan som att Gud bara står så att du vet att detta är sant. Du vet att jag sände min son. Du vet att han dog på korset och jag vill ha en relation med dig. Så att det var i samtalet så sa Torban så att nej, nu har jag bestämt mig. Så det var inte värre än så och vi bad och jag vet att Torban var ganska förvånad att jag hade bestämt mig och att det var så.

0: söndag, nämligen när min man kom hem, så berättade jag för honom. För han hade varit ute på fest på lördagen och sovit över. Så han kom inte hem förrän på söndagen. Och då berättade jag för honom att nu har jag blivit en kristen. Nu har jag tagit emot Jesus i mitt liv. Och jag känner att jag vill gå i kyrkan och detta. Och då tittar han på mig och säger, ja, det kanske är bra för dig, men blanda inte in mig.
1: Han tyckte att det var din sak, ja.
0: Det var min sak och det var okej, men han ville inte ha med det att göra. Och jag sa, nej, det behöver du inte. Men när jag kom på måndag morgon, och det är också en sån här händelse som är väldigt viktig för mig. Jobbade Jonas, han hade börjat tidigt. Och när han kom emot mig i korridoren så kommer han fram till mig och så sträcker han fram handen. Så säger han, jag får lov att gratulera. Då visste han att då var det klart. Så när jag kom på Alfa nästa onsdag så kan jag säga att det var många som var otroligt chockade när jag berättade vad jag hade varit med om. Det hade de inte alls räknat med. Ingen hade sett tendensen. Jag var inte ett dugg intresserad. Och helt plötsligt hade jag bara bestämt mig.
1: Du Liselott, hur förändrade det livet för dig när du tog det beslutet då?
0: Dopet blev ju oerhört viktigt för mig. Jag fick en sån otrolig längtan efter att döpa mig. Vi samtalade om detta och jag bestämde mig för att jag skulle döpa mig. Men det jag också var väldigt säker på var att jag var inte intresserad att gå in i församling.
1: Döpt vill du bli, men inte församling.
0: Men inte församling. För det hade jag inte så goda erfarenheter av från jag var ung. Och jag kände att det vill jag inte, utan jag kände nog att nej, det här är en relation mellan mig och Gud. Och det har inte så mycket med andra kristna att göra. Men efter mycket samtal och så bestämde jag mig i alla fall att jag skulle döpa mig. Och vi bestämde ett dopdag i augusti. Urban och jag. Och tidigt så upplevde jag att Gud sa till mig att vi ska vara två som ska döpa oss. Och när jag hade berättat detta på jobbet så var det en kvinna till som sen kände att hon har ju också gått i kyrkan lite och började gå och började bekänna sin tro. Så jag var så säker på att det var hon. Men det var det inte, för att hon var med i Svenska kyrkan och kände att hon levde i sitt barndop och det ville hon göra. Men jag tänkte, det är nog hon ändå. Och samtidigt så hade ju det här med bönen inspirerat mig så otroligt mycket. För att Jonas och de hade bett så mycket för mig. Så att jag bad väldigt mycket för min man. Och jag sa till Gud faktiskt att du får ett halvår på dig.
1: Alltså det var tidsbestämt också?
0: Det var tidsbestämt. Idag kan jag skratta åt det, men på något sätt så kände jag att det här var viktigt att vi båda skulle. Så att vi bad mycket och hemma på gatan där jag var uppväxt när jag varit med i missionskyrkan, mina lekkamrater som vi var tillsammans, de var med i missionskyrkan och deras föräldrar. De heter Ingrid och Olle. Och de har berättat för mig efteråt att från det jag var liten och vi alltid lekt tillsammans så bad de för mig varenda kväll.
1: Du menar även sen du flyttade?
0: Även sen jag flyttade. De gav aldrig upp. Utan de har bett för mig varenda kväll samtidigt som de bad för sina barn. Och det tror jag har gjort otroligt mycket att jag är där idag. De gav aldrig upp. Utan de hoppades på att jag skulle komma tillbaka och hitta tillbaka till min tro.
1: En liten passus, vad betyder de för dig idag?
0: Massor. Tyvärr så finns inte Olle kvar i livet för han har gått bort. Men Ingrid finns. Och ringa alltid och fråga hur det går. Och jag har försökt att lyfta. Och jag känner att de gav mig så mycket inspiration. Och de har varit, alltid när jag var yngre så var de jättetrevliga. Väldigt enkla. De var de här som man, de goda som man hade med sig även när jag hade flyttat. Och kände att det här inte var någonting än. För mig med tron. Så betydde de jättemycket.

0: det gick ju mot sommaren och jag hade ju en hel del kontakt med Urban under tiden och givetvis Jonas och Rebecca. Vi började umgås lite mer och de var här hemma och de var en del i våran familj och jag kände ju hela tiden och samtidigt så var det semesterdags och Urban ringde mig och sa, hur blir det med dopet? Sa han, blir det du? Nej, det, ja men vem är det mer? Ja, det vet jag ju inte, säger jag. Men jag känner fortfarande er två. Ja, men då, vi kör på det. Och när jag berättar, för jag jobbade chef som Bergsjön för de som var anställda. För det var jag ju tvungen till att göra vad som hade hänt mig med en gång. Så var alla väldigt nyfikna och de sa att då vill vi vara med. Och vi hade planerat att jag ville inte döpa mig i Smyrnakyrkan eftersom jag inte skulle gå med i Smyrnakyrkan. Utan vi skulle döpa oss på deras sommargård på Järnholmen. Utomhus. Så att jag hade bestämt att det skulle vara en dopfest med våra vänner och släktingar och kompisar. Och de enda som, om man får säga så, som var kristna var Urban och Karina som Urban skulle döpa mig och de skulle sjunga. Och det var de som var alfaledare som skulle komma. Och annars så var det bara människor som inte hade lärt känna guden på den här festen.
1: Du, jag måste fråga lite, vad sa din arbetskamrat när du sa att du skulle bli döpt?
0: Ja, alltså de tyckte det var ganska spännande, tror jag. Dels så, första reaktionen var nog, ja men Liselott, du saknar väl inte så mycket i livet och... Nej, det gjorde jag ju inte. Alltså utåt sett så gjorde jag faktiskt inte det. Jag hade ett väldigt gott liv. Jag hade goda vänner, ett jobb jag älskade. Och jag älskade faktiskt livet. Och på något sätt så blev det inte så här dramatiskt att man sökte något annat. Utan på något sätt så var det bara att det här var sanningen. Och då måste jag förhålla mig till det. Alltså Gud uppenbarade sig så på det viset så att det här blev så klart för mig att så här är det. Mm. Han vill inte, det är inte bara något jag tror på, utan det här är relation. Jag tror att de som hade lite svårt att förstå det var nog mer människor faktiskt från kristna sammanhang. För det var ganska ovanligt och Urban sa så här, jag förstår inte varför ni tycker det är så konstigt. Och sa han, ja men det är inte så många som droppar in här i 45-årsåldern mitt i livet och har det bra och blir kristna. Vi är inte så vana vid det.

0: nu börjar jag bli nyfiken. Vem var den här nummer två då?
1: Ja, det kan man ju undra. Jag var också ganska nyfiken kan jag säga. Men jag släppte inte detta. Och sommaren kom och till slut i alla fall så började min man och säga att jag funderar på. Han var inte intresserad att gå på gudstjänst. Men så började han få lite frågor och fundera på vad är det här? Vad är Smyna? Och han är uppvuxen i Oslo och absolut inte kyrkvan. Han har aldrig varit i en frikyrka hela sitt liv. Han har varit i norska kyrkan på dop, barndop och han hade varit vid konfirmation. Ingenting annat. Och Jonas var lika rolig där utan han skojade med och sa ja. Säger han, man vet ju aldrig vad det är för konstigt. Och första gången när han skulle hämta mig i Smyna kyrkan när jag hade varit på gudstjänst. Så när han kom in och såg den här så blev han ganska förvånad och sa, det här är ju ingen kyrka. Det här ser ju ut som en teaterföreställning. Vad är det här för något? Vad är det du går någonstans? Det här är ju ingen kyrka. För att den såg så annorlunda ut. Och så började han få frågor. Och det jag inte förstod då var att Gud faktiskt sökte honom ganska tydligt. För han gjorde det på ett annat sätt. Och han började mycket och jag hänvisade, jag frågade du Jonas och jag kan väl svara på en del. Och det var inte så mycket mer. Men i juli månad, precis då Urban och Karina ska åka på semester. Och då får jag en massa frågor. Och han vet att jag och Urban har träffats. Och han vet att jag har ett gott förhållande till Urban och hade otroligt tillit till honom. Så han mejlar honom med sina frågor. Så de två träffas och pratar. Och natten senare så vaknar han och har en ganska, ja, ganska mycket ångest. Och får ett riktigt sån här syndanöd. Jag tror det är ett fint ord som man använder för. Och kände att nej, det här är någonting. Så i juli månad kom min man till tro. Och i augusti så var det han och jag som döptes tillsammans på Järnholmen.

0: För mig har det alltid varit lätt att dela tron och prata om tron med mina icke-kristna vänner. För att det har varit så enkelt för att de känner mig så väl som person. De som jag var chef över, de visste vem jag var. De visste vad jag stod för och att jag var ärlig som person. Och därför har det alltid varit väldigt enkelt för mig. Och jag har en dikt som jag hemskt gärna skulle vilja läsa. En god vän som jobbade under mig som heter Marie. På att man undrar om människor funderar så mycket över tron eller inte.
1: Hon var inte kristen eller inte kristen?
0: Hon var inte kristen alls. Och hon hade skrivit till mig på en dikt så här. Vi trasslar oss fram här i livet. Och ibland är vägen jämn och hjulen rullar mjukt. Andra gånger är den skumpig och svår. Vägen är helt enkelt bortspolad. Ny väg behövs, en som är bättre belyst. Jag hoppas och tror att du har öppnat en dörr som ska ge dig tillgång till all den kraft, styrka och kunskap som kan hjälpa dig hitta den rätta vägen. Kärleken till din nästa, det har du alltid haft. Men också att älska dig själv lite mer, det hoppas jag att du nu har lärt dig. När du har öppnat dörren och tagit till dig det som är gömt för de flesta av oss. Jag önskar dig allt gott i framtiden och hoppas att det du har funnit ska göra vägen jämn och fin för dig och de dina.

0: Jag vet att du bytte bana i livet.
1: Det gjorde jag också. Som sagt var så älskade jag mitt jobb jobbar inom förskola och skola. Men jag kände, och när jag blev kristen med en gång, så kände jag en otrolig längtan att få läsa Bibeln mer. Och när man är i åldern som jag var, runt 45, då börjar man gärna inte på bibelskola tillsammans med 18-20-åringar. Så det gick ju inte, och jag vill ju faktiskt fortsätta jobba. Så jag började läsa teologi på halvfart bredvid. Och blev mer och mer intresserad och sugen på att fortsätta detta. Och sedan så kände jag en sån otrolig längtan efter att läsa mer. Så att jag började läsa till diakon i Stockholm. Och trodde från början att det var det som var mitt kall. Då hade jag läst teologi i 2 år bredvid. Och så bestämde jag mig för att läsa diakon då på heltid på 1 år. Och sen så var det många som kom och sa och frågade mig om jag funderade om det inte är pastor. Och det sa man när jag ansökte. Är du säker på att det inte är pastor? Och jag sa, ja, det är jag verkligen. För pastor var, hade jag väldigt svårt att tänka mig.
0: Du skulle ju inte gå med i en församling, då kan man ju inte vara pastor heller.
1: Nej, precis. Men jag kan säga att efter det dopet så ändrade sig väldigt mycket det här med församlingssyn. Jag gick med i Sminakyrkan, vilket är en fantastisk församling. Och det är inte lätt att komma mitt i livet och gå med i en församling. Och det finns koder som man inte är van vid. Och jag är ganska både enveten och entusiastisk. Så det var inte självklart. Det var många gånger jag ville lämna församlingen, kan jag säga. Men så är det ju i en syskonskara. Allting är ju inte enkelt. Men en stor generositet upplevde jag också i Smina, och jag fick jobba med Alfa och jag fick jobba med olika saker som jag brann för. Så att det blev församling både för mig och min man.

0: Min man sa att du var nog den sista som förstod att det var pastor. Han sa att han förstod det tidigt och människor som fanns runt omkring mig. Men diakon låg nog, trodde jag, på ett sätt närmare mitt hjärta. För att jag har jobbat mycket med människor som haft det tufft. Och även när jag jobbar som både som rektor och förskolechef. Så att det låg, jag kände att det där är nog mer mitt gebit än just att läsa teologi och vara mitt som pastor. Men det här kunde inte riktigt släppa mig. Men jag gick diakonal utbildning och jag blev antagen till att ordineras. För sedan gick vi över eftersom vi bor i Partille och gick med i Sävedalens missionskyrka för att få lite närmare. Och skulle ordineras till det. Men det blev faktiskt så att jag kände efter mycket om min egen kallelse att jag måste nog försöka åtminstone att bejaka den och söka till pastorskandidat. Och det gjorde jag, så att jag tackade nej till min diakonkandidat innan jag fått ja till pastorskandidat. Och fick söka och fick ja. Så att nu är jag pastorskandidat och har lite studier kvar, knappt ett år. Jag läser det på halvtid. Och så jobbar jag som pastor i en missionsförsamling i Mellerud i Dalsland sedan ett år tillbaka.
1: Känner du som att du har kommit till rätt ställe nu?
0: Ja, ett fantastiskt församling och underbara människor. En liten församling som brinner för att människor verkligen ska lära känna Kristus. Och så att man är på gång och man vill verkligen nystarta och hitta andra sätt att leva kyrka än vad man har gjort.
1: Tiden går och vi ska alldeles strax sluta, du och jag. Men innan vi slutar så vill jag att du ger ett genmäle. Vad vill du säga till de människorna som är sökare men som inte har hittat Jesus?
0: Jag tror att man har så mycket förutfattade meningar om vad det här är. Att man tror att Gud behöver bara människor som mår väldigt dåligt i livet. Som är rädda för att dö, som är rädda för sig själva och inte självständiga. Jag kan säga att jag var otroligt självständig. Och Guds kärlek, den behöver vi allihopa. Och jag kan bara säga att pröva, för det här är relation. Det är inget något långt bort du tror på. Det är inget som man bara är eller någon annan, utan det är en levande relation. Och jag vill bara uppmana, sök Gud, för han har redan sökt dig.

Att resa med Concorde betyder att du varit ute och rest 60 minuter. 60 minuter, det går fort när man får lyssna till någon som berättar vad Jesus gjort och gör i en människas liv. När man tar Jesus i handen och börjar en ny livsvandring. Vem håller du i handen på din livsvandring? Vi låter nu Viola Gravström sjunga: Jag vet att din hand håller mig. Ja.

0: vi är besättningen på Concord. Det är Matilda, Sören och Karl-Olof. Vi tackar för att du reste med oss. Och du vet väl om som vanligt har vi alltid en plats reserverad för dig på nästa resa. Samtidigt vill vi önska det bästa som finns. Det är Guds välsignelse. Och du min vän, jag hoppas vi möts snart igen.
1: Mina damer och herrar, vår resa går nu mot sitt slut och vi kommer alldeles strax att gå in för landning. Kapten Karl-Olof Gustafsson, första pilot Sören Persson och jag. Vi tackar för visat förtroende och hoppas att du har haft en trevlig och angenäm resa tillsammans med oss. Var vänlig sitt kvar med säkerhetsbältet fastspänt tills programmet taxat in och stannat.

Ja, det var den här veckans program så här på fredag morgon där du fick möta människor som berättade om sina liv. Det var Karl-Olof Lövgren som tog med oss på den här flygresan. Du får gärna skicka ett e-mail till oss här på fer@fnf.nu. Det är ju ett program det här ifrån Falbygdens ekumeniska radio.

Välkommen till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. I programmet gör vi pålysningar om de gudstjänster och andra aktiviteter som händer de kommande dagarna till och med torsdag i nästkommande vecka. Programmet sänds också i repris ett antal gånger, men tänk då på att en del aktiviteter kanske redan har hänt. Jag börjar här med pålysningar och predikoturer för Svenska kyrkan och Falköpings pastorat. Torsdag 6 augusti klockan 10 är det café Himmel och jord i kyrkans hus. Café med gott fika och god gemenskap och tipspromenad. Klockan 18 är det livsstegen sommar i Sankt Olofs kyrka. Innehåller textläsning och delande inspirerande av de 12 stegen i självhjälpsprogrammet Livsstegen. Ingen anmälan. Livsstegen i sommar leds av våra ideella medarbetare. Fredag 7 augusti klockan 14 är det källan. Öppet hus med gemenskap och fika på Bergsliden 7. Lördag 8 augusti klockan 17.45 sänds helgmålsringning här i radion. Denna vecka ifrån Brismene kyrka. Söndag 9 augusti klockan 10 är det mässa i Sankt Olof kyrka. Präst Marianne Jensen. Kyrkfika och radio. Sankt Olof sänder mässan här på 90,8 MHz i närradion. Klockan 14 är det friluftsgudstjänst på Åsletå. Gudstjänst

Gudstjänsten leds av Mats Löving. Klockan 15 är det gudstjänst Träffpunkt Centrum, veniat Christer Johansson. Klockan 19 är det musik i sommarkväll i Vartofta Åsaka kyrka, veniat Christer Johansson. Musik och lyrik i sommarkvällen. Tisdag 11 augusti klockan 14 är det café Himmel och jord i kyrkans hus. Café med gott fika och god gemenskap. Onsdag 12 augusti klockan 8.30 är det pilgrimsmässa i Sankt Olofs kyrka. Präst Björn Lundin. Enkel gudstjänst med nattvard som utgår från ett av pilgrimens sju nyckelord. Klockan 9.30 startar en pilgrimsvandring utanför kyrkan. Klockan 12 är det bön för fred på Dotorpsgatan 57. Jag går nu över till pålysningar för Floby pastorat. Lördag 8 augusti klockan 10 är det pilgrimsvandring från Dalum kyrka till Timmele kyrka. Det är redvägsleden och på temat fantasi, kläder efter väder och medtag eget fika. Söndag 9 augusti klockan 10 är det gudstjänst i Vilske Kleva kyrka. Klockan 18 är det pilgrimsgudstjänst, start och slut vid Floby kyrkans hus, cirka 2 kilometer i Hasselbackarna. Och gudstjänstledare är Sara Strömberg. Klockan 18 är det sommarmusik i Solberga kyrka. 232 strängar med Frida Höfling och Emma Engström, fiol, piano, röster och kohorn. Nu följer pålysningar för Stenstorps pastorat. Söndag 9 augusti klockan 10 är det gudstjänst i Håkantorp kyrka, präst Joakim Hedin. Klockan 15 är det friluftsgudstjänst i Östra Tunhems pilgrimskapell, präst Joakim Hedin. Onsdag 12 augusti klockan 17 är det pilgrimsvandring, start och mål i Hångers udde, längd cirka 3 kilometer i kohagar på stigar och spänger. Ta ej med hund eftersom vi går i kohagar. Kläder efter väder, ta med egen massäck, ingen anmälan. Leds av Joakim Hedin och Karin Norlin. Allianskyrkan Falköping, tisdag 11 augusti. Är det närradioandakt klockan 6 på morgonen och klockan 8 repris samt 21.30 på kvällen. Ekumeniakyrka Mössebergsgården, söndag 9 augusti klockan 10 är det gudstjänst på temat Nordens gåvor, predikan av Britta Blomdahl, sång av Gustav Nilströmmer. Onsdag 12 augusti klockan 6 och klockan 8 är det morgonandakt. Pingstkyrkan Falköping. Söndag 9 augusti klockan 18 är det sommargudstjänst, predikan av Adam Gau, musik Jenny Tidqvist Karlsson. Onsdag 12 augusti klockan 19 är det bön och lovsång. Mössebergskyrkan EFS, söndag 9 augusti klockan 18 är det kvällsmässa med predikan av Olof Abrahamsson. Varför inte passa på att besöka någon av alla de här samlingarna och gudstjänsterna? Du har lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. Jag heter Barbro Lundgren.

Nu kommer en andakt inspelad i Studio Botvid och jag som talar heter Linda Andreasson. Jag är pastor i Pingstkyrkan i Falköping. God morgon! I sommar i Pingstkyrkan så på våra gudstjänster gör vi en djupdykning i Saltaren. En bok i Bibeln som har 150 olika psalmer eller sånger. Och vi går igenom några av dem och funderar kring vad de kan lära oss idag. Psalmerna i Bibeln är skrivna i olika tider av olika författare. De skriver på olika sätt och använder sig av olika genrer. De vanligaste är lovsånger när man ärar Gud, tacksamhetstexter när man tackar Gud och klagosalmer när man klagar på Gud och på omständigheterna. Psalm 13 är just en sån klagosalm. Låt mig läsa den för dig. Hur länge, Herre, ska du glömma mig för evigt? Hur länge ska du dölja ditt ansikte för mig? Hur länge ska jag ha oro i min själ och ångest i mitt hjärta dag efter dag? Hur länge ska min fiende triumfera över mig? Se mig, svara mig, Herre min Gud. Ge mina ögon ljus så att jag inte somnar in i döden. Låt inte min fiende säga, jag besegrade honom. Eller mina ovänner jublar när jag vacklar. Men jag litar på din nåd. Mitt hjärta jublar över din frälsning. Jag vill sjunga till Herren, för han är god mot mig. David, Israels mest omtyckte och kända kung. Han har skrivit många psalmer i Saltaren, runt 70 stycken. Han skriver ord som, jag gladdes i mitt hjärta när man sa till mig, vi ska gå till Herrens hus, i psalm 122. Lova Herren min själ. Glöm inte allt gott han gjort. Han mättar ditt begär med sitt goda, i psalm 103. Bara hos Gud har min själ sin ro, psalm 62. Herren ger liv åt min själ och leder mig på rätta vägar för sitt namns skull, psalm 23. Samme David, samme författare skriver, hur länge, Herre, ska du glömma mig för alltid? Se mig, svara. Hela Saltaren och David själv i sitt liv och andra i Bibeln visar oss att vi går igenom olika tider och säsonger i livet. Vissa dagar är det lätt att lova Gud, att vara glad och känna livet. Andra tider behöver vi vägledning, hopp eller ro. Och så kommer andra tider när vi är som i dödsskuggans dal och undrar, bryr sig Gud? Hör han mig? Jag tycker att det är skönt att det finns en sån här text i Bibeln. Där människor får vända sin oro, sin ångest, sina frågor till Gud. Och där är det tydligt att man vågar vara ledsen. Man vågar vara besviken och arg. En man mötte Jesus. Eller snarare, han hörde att Jesus var i närheten. Så han började att ropa. Vädja, be Jesus om hjälp. Den här mannen var blind. Mannen hette Bartimaeus och han hade hört talas om Jesus. Hur han hjälpte människor i nöd. Detta väckte tro och hopp i hans hjärta. Tänk om jag kan få hjälp med min syn. Detta kan du läsa om i till exempel Markus evangelium i Bibeln. Gång på gång ropar Bartimaeus. Hjälp mig! Herre, förbarma dig över mig. Se till mig och svara. Titta inte bort. Hör mig. Han ropar, men det händer inte så mycket. Snarare säger folk till honom att vara tyst. Till och med Jesu vänner säger till mannen att sluta. Jesus har fullt upp med annat. Detta måste ha varit överraskande, svårt och smärtsamt. En prövning för Bartimaeus. Han måste ha tänkt, är det verkligen den här mannen som alla talar om? Som ska vara så barmhärtig och god mot alla fattiga, sjuka och betryckta människor? Han svarar ju inte ens. Hinner han inte med mig? Tänk om ryktet om honom är falskt. Han kanske bara är en religiös bedragare. Bartimaeus kunde, förargad och besviken på Jesus,
har tystnat, slutat ropa, strunta i Jesus. Men det gjorde han inte. Han ville inte ge upp sin tro på att hjälpen trots allt fanns hos Jesus. Det finns en del undervisning i kyrkor runt omkring som säger att bara vi tror på Jesus så försvinner alla svårigheter och allt är härligt och ljuvligt. Så är det inte alls. Den här mannen, Jesus säger på slutet av berättelsen att du har en tro. Det är en tro som har hjälpt dig. Han hade ju en tro. Men han fick ändå uppleva tystnaden. Att Jesus inte svarade med detsamma. Och det har många kristna fått göra. Psalm 13. Hur länge Gud? Har du glömt mig? Hallå, ser du mig? Svara. Jesus svarar den här mannen. Men från den här berättelsen, från klagovisor och psalmer, så lär vi oss att man får komma till Gud med sin smärta och sorg. Också med frustration på att man inte får svar. Vi går genom sådana tider som människor. Johannes av Korset, katolik och mystiker från 1500-talet, han kallade det för själens tysta natt. Det här kan du ta med dig in i den här dagen. Att du får ställa frågorna till Gud. Hur länge? Var är du, Gud? Bryr du dig? Vi kommer inte undan svåra tider, frestelser och kamp. Fortsätt be till Gud, som Bartimaeus gjorde. Och David som skrev den här klagosalmen, han säger på slutet i psalm 13. Ändå litar jag på dig, Gud. Han väljer det, även när det är tyst, även om man får vänta på svar. För han vet att Gud är god. Vi ber. Tack Gud för den här dagen. Tack för oss som är samlade runt den här andakten. Välsigna oss idag. Och Gud, du vet. Du har hört våra böner. Du vet att vi undrar ibland varför du inte svarar. Hjälp oss Gud. Och hjälp oss att hålla fast, precis som David i salmen gjorde, precis som Bartimaeus gjorde. Fortsätta att söka dig. För du är god. I Jesu namn. Amen.

Välkommen till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. I programmet gör vi pålysningar om de gudstjänster och andra aktiviteter som händer de kommande dagarna till och med torsdag i nästkommande vecka. Programmet sänds också i repris ett antal gånger, men tänk då på att en del aktiviteter kanske redan har hänt. Jag börjar här med pålysningar och predikoturer för Svenska kyrkan och Falköpings pastorat. Torsdag 6 augusti klockan 10 är det café Himmel och jord i kyrkans hus. Café med gott fika och god gemenskap och tipspromenad. Klockan 18 är det livsstegen sommar i Sankt Olofs kyrka. Innehåller textläsning och delande inspirerande av de 12 stegen i självhjälpsprogrammet Livsstegen. Ingen anmälan. Livsstegen i sommar leds av våra ideella medarbetare. Fredag 7 augusti klockan 14 är det källan. Öppet hus med gemenskap och fika på Bergsliden 7. Lördag 8 augusti klockan 17.45 sänds helgmålsringning här i radion. Denna vecka ifrån Brismene kyrka. Söndag 9 augusti klockan 10 är det mässa i Sankt Olof kyrka. Präst Marianne Jensen. Kyrkfika och radio. Sankt Olof sänder mässan här på 90,8 MHz i närradion. Klockan 14 är det friluftsgudstjänst på Åsletå. Gudstjänsten leds av Mats Löving. Klockan 15 är det gudstjänst Träffpunkt Centrum, veniat Christer Johansson. Klockan 19 är det musik i sommarkväll i Vartofta Åsaka kyrka, veniat Christer Johansson. Musik och lyrik i sommarkvällen. Tisdag 11 augusti klockan 14 är det café Himmel och jord i kyrkans hus. Café med gott fika och god gemenskap. Onsdag 12 augusti klockan 8.30 är det pilgrimsmässa i Sankt Olofs kyrka. Präst Björn Lundin. Enkel gudstjänst med nattvard som utgår från ett av pilgrimens 7 nyckelord. Klockan 9.30 startar en pilgrimsvandring utanför kyrkan. Klockan 12 är det bön för fred på Dotorpsgatan 57. Jag går nu över till pålysningar för Floby pastorat. Lördag 8 augusti klockan 10 är det pilgrimsvandring från Dalum kyrka till Timmele kyrka. Det är redvägsleden och på temat fantasi, kläder efter väder och medtag eget fika. Söndag 9 augusti klockan 10 är det gudstjänst i Vilske Kleva kyrka. Klockan 18 är det pilgrimsgudstjänst, start och slut vid Floby kyrkans hus, cirka 2 kilometer i Hasselbackarna. Och gudstjänstledare är Sara Strömberg. Klockan 18 är det sommarmusik i Solberga kyrka. 232 strängar med Frida Höfling och Emma Engström, fiol, piano, röster och kohorn. Nu följer pålysningar för Stenstorps pastorat. Söndag 9 augusti klockan 10 är det gudstjänst i Håkantorps kyrka, präst Joakim Hedin. Klockan 15 är det friluftsgudstjänst i Östra Tunhems pilgrimskapell, präst Joakim Hedin. Onsdag 12 augusti klockan 17 är det pilgrimsvandring, start och mål i Hångers udde, längd cirka 3 kilometer i kohagar på stigar och spänger. Ta ej med hund eftersom vi går i kohagar. Kläder efter väder, ta med egen massäck, ingen anmälan. Leds av Joakim Hedin och Karin Norlin. Allianskyrkan Falköping, tisdag 11 augusti. Är det närradioandakt
klockan 6 på morgonen och klockan 8 repris samt 21.30 på kvällen. Ekumeniakyrka Mössebergsgården söndag 9 augusti klockan 10 är det gudstjänst på temat Nådens gåvor, predikan av Britta Blomdahl, sång av Gustav Nilströmer. Onsdag 12 augusti klockan 6 och klockan 8 är det morgonandakt. Pingstkyrkan Falköping, söndag 9 augusti klockan 18 är det sommargudstjänst, predikan av Adam Gau, musik Jenny Tidqvist Karlsson. Onsdag 12 augusti klockan 19 är det bön och lovsång. Mössebergskyrkan EFS, söndag 9 augusti klockan 18 är det kvällsmässa med predikan av Olof Abrahamsson. Varför inte passa på att besöka någon av alla de här samlingarna och gudstjänsterna? Du har lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. Jag heter Barbro Lundgren.

har jag grävt fram en repris. Det är Robert Eklund som för några år sedan gjorde ett Tankar från hängmattan. Och han berättar här i det här programmet om att gå på konserter och musikintresset. Jag tycker vi lyssnar på vad Robert Eklund har att säga mer här.

Hej, jag heter Robert Eklund och kommer att sitta här och prata om mig själv i en hel timme. Det känns såklart jätteskruvat, även om jag både tycker om att prata och är helt tillfreds med mig själv, så känns det såklart konstigt att prata bara om sig själv. Tillfreds, ja. Så kan man väl säga, i alla fall nu för tiden. Men så har det ju inte alltid varit, såklart. Jag fyller 53 år i september. Och tiden har liksom kommit i kappen. Och en sak som jag upptäckt när man nu börjar bli vuxen, vad det nu innebär, är att man sluter en slags överenskommelse med sig själv. Här är jag nu. Och om du håller, kan man säga till kroppen, så ska jag se till

så kul som möjligt med den tid som är kvar. Man är den man är, och när man har gjort som jag har gjort nu, rannsakat mig själv i den research som man gör inför ett sånt här program, så finner man att vägen som man en gång stakade upp för sig själv aldrig blev spikrak. Vägen har kantats av besvikelser och mödor, men också av fantastiska upplevelser och ibland av djup innerlig kärlek. Och det är lite av denna djupa innerliga kärlek som jag hade tänkt att dela med mig av under denna timme. För det finns inget annat ord än djup kärlek som kan beskriva min relation till det ämne jag har valt för detta sommarprat. Relationen är oerhört mångfacetterad, men samtidigt väldigt enkel. Den kan vara ytlig, men också samtidigt väldigt djup. Den tröstar mig i svåra situationer, men ger samtidigt ångestladdade upplevelser. Den ger mig trygghet, men också en enorm frustration. När jag pratar så här så känns det som att detta skulle kunna vara beskrivningen med den relation jag har till min kära fru. Eller kanske mina älskade barn. Och kanske passar beskrivningen in på alla relationer. I alla fall de som är mest nära och mest innerliga. Men det är inte varken om min fru eller mina barn som jag kommer prata med er idag. Utan om min största passion i livet. Musiken. Och hur den kom in i mitt liv. Musiken har alltid funnits med mig, men hur det kommer sig vet jag inte riktigt. Mina föräldrar gillade visserligen musik, men de var inte direkt intresserade. Jag hörde dem till exempel aldrig sjunga, på allvar då, och de spelade definitivt inga instrument. Jag tror inte att det fanns ett enda instrument hemma hos oss när jag växte upp. Det första var möjligtvis min 3 år äldre systers träblockflöjt av märket Moeck, som letade sig in hos oss någon gång runt 1971 skulle jag tro, i samband med att hon började första klass. Fast den obligatoriska blockflöjtsundervisningen gav inte mer smak för henne heller. Några enstaka LP-skivor fanns det dock hemma. Farsan hade varit i New York redan 1956 och köpt med sig några jazzplattor. Och det var Verve-original med Charlie Parker och Milt Jackson. Och dessutom en platta med Count Basie som han hade gjort ihop med Frank Sinatra. Låten som det här programmet inleddes var Billy's Bounce med Charlie Parker från just den plattan han köpte med sig 1956. Men jag kommer inte ihåg att han någonsin spelade de här jazzplattorna hemma. Men de fanns där i alla fall. Till min stora glädje idag. En skiva som fanns med och som spelades ofta var en samlingsplatta med Elvis Presley som heter Forever. Och det var en samlingsplatta med låtar från hela hans karriär. Och den älskade jag och spelade jättemycket. Men framförallt så älskade jag låten Fever.

0: Men jag tror att för mig var de där. Jag kommer ju jag kommer berätta hur jag hittar dem. Och det var
1: Romeo loved Juliet. Juliet, she felt the same. When he put his arms around her, he said, Julie, baby, you're my flame. Now give us fever when we keep

plattan som jag hörde Fever med första gången köpte mina föräldrar 1974. Jag var 6 år det året, skulle fylla 7. Samma år fick jag ytterligare en platta med lite klassisk rock'n'roll. Det var återigen en samling och denna gång var det Bill Haley and the Comets. Här kommer också mitt första minne av ett etablissemang som har betytt jättemycket och som jag kanske har tillbringat otroligt mycket tid i. Det var mitt första minne av en skivaffär. På hörnet Storgatan, Dotopsgatan, där Espresso House ligger idag, låg Runes radio och tv. Den affären har betytt jättemycket för mig, framförallt under tidiga tonåren, under tonåren när mitt skivköpande eskalerade. Det var alltså 1974 som det small till. Mitt musikintresse stannade såklart inte bara vid att lyssna. Jag läste, eller rättare sagt tittade, i musiktidningar. Och på tv de få gångerna som sån musik jag tyckte om visades. 1974 började jag skolan och blockflöjten kom till mig också. En äldre manlig lärare som jag tror heter Lagergren i efternamn försökte tappert lära oss köp varmkorv och till Paris. Jag har inget minne av hur länge jag höll på med detta, men det är ett par terminer skulle jag tro. I tvåan, eller om det var trean, kunde man byta bort blockflöjten mot en mandolin. Alltså ytterligare ett instrument man som rockintresserad yngling aldrig hört eller ännu mindre hade en relation till. Det blev aldrig mandolin för mig, men mer om mitt val av instrument lite senare. Nej, från 1974 var det LP-skivan som fångade mitt största intresse. Något år senare var det LP-skivor jag la alla mina pengar på. Mina månadspengar, pengar jag fick på födelsedagar och julklapp. Allt gick till LP-skivor. Och så har det förblivit. Nästan. I årsskiftet 1975-1976 så hände något som skulle påverka mig i resten av mitt liv. En polare hade fått en kassett av en äldre bror med ett förhållandevis nytt band från USA. Jag fick låna kassetten, ta med den hem och strax efter så satt jag i mitt rum på andra våningen i mina föräldrars hus. Satt in det gröna BASF C60-bandet i min syrras kassettspelare som jag för tillfället tagit in i mitt rum utan hennes vetskap såklart, för jag hade aldrig fått det om hon hade frågat. Och tryckte på play. Bandet var redan tillbaka spolat och efter någon sekund kom det välkända vinylraspet. Sedan, helt oväntat, stannade tiden och detta var som vad det var som orsakade det. You wanted the best and you got it. The hottest band in the land.

Jag hade blivit drabbad av Kiss. Och hur kunde man inte bli det, tänker jag. Detta band skulle betyda allt för mig de närmaste 5 åren i alla fall. Kiss blev stora i Sverige mycket tack vare 70-talets stora musiktidning, Poster. Och dess planscher prydde snart hela mitt pojkrum på Liljegårdsgatan. Och jag menade verkligen hela rummet. Strax efter att Deuce här drabbade mig så läste jag att de skulle komma till Sverige, till Göteborg. Den 10 maj skulle de ha en konsert på hockeyarenan Skandinavium. Jag tjatade på mina föräldrar, men de sa att jag var för liten och de kunde väl heller inte förstå att jag ville se ett sådant förskräckligt band. Detta var en stor besvikelse för mig och har på något sätt påverkat mig om hur jag själv har agerat i liknande händelser när det gällt mig och mina egna barn. Att inte ta dem till en konsert eller liknande som de själva vill åka på är alltså helt omöjligt för mig. Jag gör det jag kan och lite till om det ligger inom rimlighetens gräns såklart. Men på konserten så ska de. Men någonstans så tror jag att mina föräldrar märkte min besvikelse och såg också att mitt musikintresse höll i sig över tid. För det vet vi alla som är föräldrar att ett barns intresse kanske inte alltid håller mer än en eftermiddag. Eller i bästa fall en vecka. Så, redan nästa år så skulle jag få åka och se ett annat band jag hade hittat via Poster.

En sak som jag upptäckt i min research av mig själv är att minnen man har inte alltid stämmer överens med verkligheten. Det verkar som man en gång trodde att en händelse har skett på ett speciellt sätt. Men ju längre åren går har detta då blivit en sanning. Ett exempel är att mitt minne är så här. I och med att jag inte fick se Kiss 1976 så skulle jag då bli kompenserad året efter. Med att jag skulle få se då Status Quo. Men att de ställde in. Ja, tittar man på setlist.fm så var Status i Sverige i december 76 på Blue for You-turnén och sen i januari 78 för Rock'n'Roll Over the World-turnén. Och det känns inte som någon inställd spelning någonstans. Så antingen var Rock'n'Roll Over the World-gigget från början planerat till början av turnén, alltså i hösten 77, men av någon anledning flyttat i januari 78. Eller också ljög farsan för att själv få slippa gå på rockkonsert. Vi hann aldrig prata om detta. Och det är väl en av de få saker jag kanske ångrar att jag inte frågade honom innan han gick bort. Men frågan är om man kanske ens kom ihåg det. Men så till slut så skedde det. Ett av mina posterband skulle komma till Sverige. De hade varit här i Sverige för 2 gig redan under 1977. Och då med originaluppsättningen, eller i alla fall den mest kända uppsättningen, som också gestaltades i en film under 2010. Men nu 1978 så kom de alltså ut på en liten Sverige-turné. 8 spelningar var inplanerade. Och den 13 juni så skulle de spela i Skara av alla ställen, i ishallen. 5 dagar tidigare hade jag slutat 4:e klass och nu skulle jag alltså äntligen få gå på en riktig konsert. Det var min pappa som åkte med. Det var bara jag och han. Jag hade inga kompisar med mig. Jag hade heller inte frågat någon om de ville hänga på. Och detta är nu faktiskt ett beteende, om jag tänker på det, som jag fortfarande använder mig av. För 9 gånger av 10 åker jag ensam på konsert. Undrar varför det är så. Ja, jag kommer kanske fram till en förklaring längre fram. Vi åkte i alla fall de 3 då väldigt krokiga milen till Skara. När vi nådde ishallen som ser eller kanske såg ut som en stor plåtlåda visade sig att spelningen var, ja just det, inställd. Jag kommer ihåg att jag återigen blev helt förkrossad. Fast det visade sig att han bara blev framflyttad till nästa dag. Så onsdagen den 14 juni 1978 så förlorade jag oskulden. 10 och ett halvt år gammal. Och de som tog den var The Runaways.

Konserten var fantastisk. Jag kommer bara ihåg eufori. Jag stod längst fram vid kravallstaketet på vänster sida och hade The Runaways nya basist Wiki Blue precis framför mig. Och i och med att jag inte var speciellt lång och lätt kunde ha klämts ihjäl vid kravallstaketet hade jag med mig ett helt eget kravallstaket. Min pappa. Han tog spjärn mot det riktiga staketet och jag fick stå mellan hans armar. Stackars pappa. Han hatade verkligen den här musiken. Och det som dessutom var svinhög, alltså betydligt högre än de godkända decibellen idag, om det är 90 eller 100, det vet jag inte. Där han stod kunde han dessutom inte hålla fingrarna i öronen, vilket annars hade varit en ren överlevnadsinstinkt för honom. Hans händer var låsta till kravallstaketet. Jag kommer ihåg att han sa att han hade stoppat tidningspapper i öronen, men det hjälpte ju föga. I samband med Runaways-konserten så skedde också en annan stor första gångsupplevelse för mig. Jag köpte mitt livs första merchandise. En stor knapp, en badge i 70-talsmodell. Den vårdar jag fortfarande ömt. Om det var en officiell produkt eller en piratgrej, det har jag ingen aning om. Men det stod i alla fall The Runaways på den. En annan sak som också skedde i samband med denna konsert var att jag började gå med i fanklubbar, eller vad man heter i plural, för de band jag tyckte mest om. The Runaways hade en svensk fanklubb och i den blev jag stolt medlem nummer 101. Jag fick lite tryckta foton, några medlemstidningar och lite andra grejer. Dessa grejer vårdade jag också fortfarande väldigt ömt. Redan samma år hade jag också på vinst och förlust skickat iväg några dollar i ett kuvert till USA. Det hände ingenting, men efter några månader så kom till slut ett stort kuvert med texten Kiss Army Headquarters. Jag hade blivit medlem i Kiss Army. Materialet som skickades ut var av betydligt proffsigare kvalitet. Bara att han kom från USA var jättehäftigt på den tiden. I Sverige fanns också en fanklubb som jag tror Månsson han hette som ledde den. Och det fanns också till slut en fanklubb som jag tror hette Kiss Fan Service, om jag inte minns fel. Och den gick jag också med i. Men den uppgick senare i en europeisk modell. Kiss Army Sweden startade inte förrän 1990. Och är i allra högsta grad levande idag och ger ut en fantastisk medlemstidning som heter Destroyer. Under 1977, 78 och 79 fortsatte jag att köpa skivor för alla mina pengar. Och jag hade väl över 100 LP-skivor när jag fyllde 12. Under den här perioden började det också gry något annat inom mig. Jag ville inte bara lyssna på skivor utan jag ville spela musik själv, stå på scen, bli älskad av alla tjejer. För var det något man redan då förstod var att som rockstjärna så fick man tjejer. Så var det rockstjärna man ville bli. Och då återstod bara en sak. Vilket instrument skulle man välja? Luftgitarren hade jag redan övat på. Då jag, så fort det gavs möjlighet, plockade ner helkroppsspegeln från väggen i hallen, lutade den mot väggen i mitt rum och gled helhjärtat in i rockstjärnedrömmarna ett tag. Skulle det bli gitarr? Min stora förebild i Kiss var Ace Frehley, som är gitarrist. Men i andra band lyssnade jag ofta på trummisen och det var ofta den som jag tyckte var coolast. Sandy West i Runaways, John Sugarland i Status, men framförallt Roger Taylor i Queen. Redan på den tiden var rytmen bland det första jag fastnade för. Och det kan man redan se i valet av låt med Fever till exempel. Det var ingen tillfällighet att just den låten med Elvis Presley fastnade för mig. Så mitt val att bli trummis var kanske helt naturligt. När jag började fjärde klass 1977 fick jag börja spela trummor på musikskolan. Jag var förväntansfull.
minst sagt. Nu skulle jag få lära mig inledningen på Strutter, eller kanske till och med beatsen från God of Thunder. Men så blev det ju inte. Verkligheten var väldigt långt därifrån. När jag hade handlat ett par trumpinnar, jag var ett par 7A med nylontipp, kommer jag ihåg, och min första trumbok, så begav jag mig till musikskolan som då låg på Sankt Olofsgatan. Jag hade en trevlig gammal gubbe som lärare. Han var förmodligen inte en dag över 30. Men gubbe var han, och ett böljande helskägg hade han. Vi satt oss framför varsin virveltrumma, och han började med visa mig hur jag skulle hålla trumpinnarna. På den tiden fick man lära sig att med vänsterhanden då för högerhänta hålla trumpinnen mellan långfingret och ringfingret. Jag tror att det kallas för jazzfattning. Och dessutom så fick jag från första stund inpräntat i mig att en trummis bara rör handlederna, inte hela underarmen. Det var första lektionen. Till nästa gång så skulle jag träna på att slå jämna slag och bara röra handlederna. Under sensommaren 1977 så började svenska tidningar skriva om en ny musikstil från England. Medelålders kvällstidningsskribenter gav sig ut i Stockholmsmyllret för att leda reda på ungdomar som tillhörde denna nya subkultur som hade växt fram i samband med att denna musikstil växte fram. Jag kommer speciellt ihåg ett reportage som handlade om Gallerian i Stockholm, där dessa punkare hade sitt tillhåll. De bad alla belackare som kommenterade om hur de såg ut att fara åt helvete. Och jag tyckte att det var skithäftigt. Punkmusiken kom från början, framförallt från England. Och framförallt det man hörde talas om i alla fall. Och det var Sex Pistols som allt kretsade kring. Poster, återigen, skrev om punk främst sommaren och höstens nummer av tidningen. Man fick följa både Pistols och Ramones på deras Sverige-gig under sommaren 1977. Framförallt minns jag poster nummer 9 1977 som båda hade en stor plansch och ett reportage om Sex Pistols. Men hur fan lät det då? Det hade jag som 9-åring ingen aning om faktiskt. Det såg ju fantastiskt ut, men hur lät det? Min mamma åkte alltid på shoppingresa till Göteborg med sina väninnor under våren. Och till denna resa 1977 så bad jag henne köpa en punkplatta till mig. Ja, min pryda mamma skulle alltså gå in på en skivaffär och fråga om punk. Känns så här i efterhand som stor komik. Men sagt och gjort, hon stubblade väl in där på Vajvdele vid Brunnsparken och frågade: har ni någon punk? LP. Expediten hade svarat, det hade de inte. Eller visste han inte så bra vad punk egentligen var. The Clash första skiva hade precis släppts till exempel. Han gav henne dock en LP som han tyckte, eller kanske snarare trodde, påminde om punk. Så hem till sin förväntansfulla son hade hon med sig Alice Coopers Billion Dollar Baby. Punk? Nej. Så här i efterhand kan man kanske tycka att de var lite punkiga i sin attityd. Men närmare än så kommer inte bandet Alice Cooper. Den första punkplattan jag köpte är fortfarande den jag tycker sammanfattar allt vad punk var för mig på den tiden. Den släpptes i Sverige 27 oktober 1977. 27 oktober var en torsdag. Jag kommer inte ihåg, och det var den dagen som den ankom till Runes radio och tv. Eller om det var veckan efter. Jag har för mig att de fick skivor på onsdagar. Jag mötte i alla fall upp när affären öppnade och gick direkt in och nöp den gula skivan. Jag hade fått Sex Pistols Nevermind the Bollocks i min ägo. Kände återigen en eufori när jag cyklade hem.
och det välkända problemet med att cykla med en skivkasse på styret var lite extra påtaglig då det kändes som om man cyklade hem med en skatt. Tyvärr var inte kassen genomskinlig, för jag ville att alla skulle se att jag hade en hatad, farlig skiva i min kasse. Jag kom hem till slut utan att skivan hade klämts mellan styret och mitt ben som skulle ha gjort omslaget buckligt. Jag sprang upp på mitt rum och satte på den gula skivan. Detta var spännande. Knastret och sedan

Det blev fler punkplattor för mig under denna punkens första tid. Men av dessa är det nog Nevermind the Bollocks jag fortfarande lyssnar mest på. Jag släppte aldrig punken även om jag aldrig själv sett mig som punkare. Fast nu i 53 års ålder spelar jag mycket punk eller punkrelaterad musik själv. Jag har alltid varit väldigt velig när det gäller musiksmak. Jag har aldrig kunnat inordna mig i något fack och stanna där. Och det har jag fortfarande problem med. Så därför kan jag på samma skivrunda köpa en platta med norska Gorgoroth och en platta med Modern Jazz Quartet. Njuta av att spela trallpunk med Mahalium och dagen efter stå på scen med min frus band Billqvist och Babs och spela örhängen från 30- och 40-talen. All musik som det finns skäl i och som är ärligt menad är bra musik. Det har alltid varit min devis. Vi glider över från 70 till 80-tal. Musiken förändras och blir allt mer syntbaserad. Mina gamla hjältar i Kiss skriver diskomusik och en syntlugg växer ut i min panna. Annan musik gör sig ständigt påmind. Sommaren 1980 hittar jag en musikstil som kommer att få fördel för mig nästan 30 år senare. Genrens andra våg drabbar världen under 79-80 och band som Selector och Madness ger ut sina första plattor. Men det är ett annat band som jag fastnar allra mest för. De är från staden Coventry i England och heter Specials. Och musikstilen är såklart ska.

Tyvärr fann jag inga möjligheter att se dessa tre band live förrän långt senare. Under 1980 gav dessa band enstaka spelningar bara i Sverige, och då framförallt i Stockholm. Med ett irriterande undantag. Den 1 november spelade Ulf Lundell i Skandinavien med Göteborg. Min syster var där med sina kompisar och kom in släntrandes när förbandet höll på. Jag kommer ihåg att hon dagen efter sa att de bara studsade omkring på scen och hade stroboskop hela tiden. Det var jättejobbiga och jättedåliga. Detta var madness. Jag var inte bara lite av en sjuk. Det måste bli en låt med dem också. Kolla här vad min syrra, som inte dugg intresserad av ska, fick höra.

Hur gick det då med mitt egna musicerande? Hade jag blivit rockstjärna än? Min första trumläxa gick väl ganska bra och jag lärde mig att bara använda handlederna till slut. Jag gick på musikskolan en gång i veckan under 2 terminer vill jag minnas. Och under den tiden lärde jag mig att läsa trumnoter hjälpligt och spela med handlederna. Och ja, det var väl egentligen det jag lärde mig. Det blev aldrig Strutter eller God of Thunder här heller. Nej, jag lärde mig spela trummor i replokalen tillsammans med vänner. Mina första försök med band var hemma i mina föräldrars förråd som hade tömts för att jag skulle kunna öva och ha mitt första trumset där. En kompis som spelade elgitarr tog med sin mammas gamla radio som han använde som förstärkare, sin gitarr, och vi körde igång. Jag kan faktiskt inte minnas vad vi spelade, men jag gissar att det var Kiss-låtar som fanns på repertoaren redan då. Och kanske Johnny B. Goode, Highs of the Rising Sun eller andra odödliga rockklassiker som inte var för svåra. Mitt första riktiga band med fullsättning bildades under 1979 och hade det finurliga namnet Konfunderad 80. Sättningen var 2 gitarrer, bas och trummor. Basisten sjöng. Vi skrev eget material och drygade ut repertoaren med svenska låtar. Bland annat en låt med punkbandet Beach Boys som heter Svenssons barn. På den låten sjöng jag lead. Och det har aldrig skett igen någonsin. De andra i bandet var ett par år äldre än mig. Och hade redan spelat ett tag. Texterna vi själva skrev handlade många gånger om skolan. En del nidvisor om lärare blev det, som de som skrev texterna hade och tyckte mindre bra om. Och med det bandet uppträdde jag på scen första gången. Konserten ägde rum i Fredriksbergsskolans aula. Jag minns inte så mycket från spelningen, mer än att jag var väldigt nervös och att vår sångare och basist slog sönder en gitarr på scen. Just detta skulle jag vilja se igen. Det finns lite stillbilder på detta, men tyvärr ingen film. Jag har heller ingen ljudinspelning på hur vi lät, även om jag tror att basisten möjligtvis har det. Jag kommer i alla fall ihåg att vi var i hans vardagsrum och spelade in oss på hans gamla rullbandspelare. En cover vi spelade på den tiden visar ändå att vår musiksmak redan då höll hög kvalitet. Här är Havet ligger blankt med bandet Repeban från deras första LP.

är beredd på det mesta. I natt sover han ensam, söker sällskap desperat och berättar vad som händer med henne. Hon blir kär klockan 12. Är beredd på det mesta. I natt sover han ensam, söker sällskap.

Fantastiskt, eller hur? Denna låt är faktiskt en av deras låtar som flitigast har streamats på Spotify. Spännande. Hur såg det ut med konserter då under den här tiden? Sedan Runaways hade jag inte varit på någon konsert alls. I alla fall inte med något utländskt posterband. Lokala spelningar ordnades såklart. Och 1980 kom ett Stockholmsband till Falköping. De skulle vara headline på en lokal rockgala som anordnades på Stadsteaterns stora scen. Bandet hette Docent Död och hade samma år släppt både sin debut-EP och sin första fullängdare. Det blev också en upplevelse som jag fortfarande har starka minnen av. Och att det skedde i Falköping, det var häftigt, så nära. Senare samma år kom då en nyhet om att Kiss skulle komma tillbaka till Sverige för första gången sedan maj 1976. Äntligen skulle jag få möjligheter att se mina stora idoler. Bara man kunde fixa biljetter då. Farsan, återigen, ordnade med dessa och jag fick ta med mig en kompis. Faktiskt samma polare vars brorsa var orsaken till att jag fick höra Kiss första gången. Den 10 oktober 1980 satte vi oss alla i pappas Volvo och åkte de 13 milen ner till Göteborg. Pappa skulle inte med in. Han vågade inte efter Runaways. Och vi fick instruktioner på hur vi skulle bete oss om vi kom bort, vad vi skulle återsamlas. Ja, alla möjliga säkerhetsföreskrifter följde. Men trodde jag hörde dem? Inte alls. För nu hade jag börjat bli nervös på riktigt. Jag skulle få se dem alldeles levande, äntligen. På den tiden var det endast bilder på banden man gillade som gällde. Att få se rörliga bilder på dem var nästan en utomkroppslig upplevelse. Kiss visades på den tiden väldigt sällan på tv. 1980 fanns det visserligen lite rockprogram på svensk tv och jag tror att jag hade sett videon till Shandy innan konserten. Det första minnet av Kiss på tv var annars en video där låten Come On and Love Me från Kiss tredje studioplatta Dressed to Kill spelades. Jag vet idag att det var en reklamgrej för Kiss live-platta Alive från 1975. Och det var enskilt den största tv-händelsen i mitt liv fram till dess. Så rörliga bilder var alltså ovanliga på den tiden. Och att få se dem livslevande var alltså helt overkligt, verkligen. Pappa och min mamma och farmor släppte av mig och min polare framför Skandinavium. Det hade redan samlats en massa människor framför arenan och vi försvann in bland dem. Jag hörde som i ett töcken pappas uppmaningar om att vara försiktiga någonstans i fjärran. Nu jävlar kunde ingen stoppa mig. Jag skulle få se Kiss. Tyvärr hade originaltrummisen hoppat av 11 månader innan och ersatts av en man i rävsminkning, Eric Carr. Men vad gjorde det så länge Ace var med? Innan vi var på plats inne på arenan så köpte jag såklart lite merch. En t-shirt och ett set med knappar blev det. Platsen vi hade var på sektion A och jag såg scenen precis framför mig. Nervositeten steg och steg och steg. Och till slut slocknade ljuset och där stod de. Men vänta nu, det här var ju inte Kiss. Det var inget smink. Långhåriga förvisso förutom sångare, men inget smink. Och på backdropen bakom de vita trummorna stod inte Kiss, utan Iron Maiden. Jag visste inte vad förband var på den tiden. Och jag hade heller inte reflekterat över att det stod Iron Maiden på konsertaffischen utanför. De drog igång och som de gjorde det. Min nervositet kom helt av sig och jag kom på mig själv att för tillfället glömma Kiss. De var jättebra.

jättebra. Jag kommer ihåg att jag tänkte att dessa måste jag köpa LP-skivor med när jag kommer hem. Och det gjorde jag. Iron Maiden är fortfarande väldigt viktiga för mig. Och det är metalband jag lyssnar allra mest på. Min biljett till sommarens konsert på Ullevi hänger tryckt på sin plats tills det är dags. Nu är det visst sommaren 2021 som gäller. De inledde konserten och sitt förbandsgig med Ides of March. Men sen kom denna låt.

Efter att Maiden var färdiga kom det då en halvtimmes lång väntan. Denna väntan är fortfarande olidligt tråkig. Man vågar ju heller inte lämna sin plats för att gå och köpa sig någonting, då man aldrig vet hur lång tid det tar för roddan att byta stage-sättet. Man är ju så taggad på att se huvudakten, då det är från början oftast de man bara vill se. Det är väldigt, väldigt sällan som förbandet är bättre än huvudbandet. Men till slut då så släcks arenan ned igen och en väldigt bekant mening skriks ut i PA-systemet. All right, Gothenburg, you wanted the best and you got the best. The hottest band in the world. Kiss. Scenen tänds upp och där står de då. Äntligen, efter alla dessa år. Min förväntan är skyhög. Jag ser Ace i sin silvriga mantel och Gene då i sin speciella scenkostym med sin röda cape fladdrandes. Matchar väl en signum tungan, tänker jag. De inleder sin vana trogen med Detroit Rock City och hinner riva av ytterligare 18 låtar under kvällen. Jag får höra bägge de låtar jag en gång ville att den skäggiga trumläraren skulle lära mig, Strutter och God of Thunder. Från skivan de turnerade på då, Unmasked, fick vi bara höra två låtar. Det var Is That You och Talk To Me. Och det fanns en låt som jag så innerligt hoppades att de skulle spela. Men i och med att han kom från en av soloplattorna som en av medlemmarna hade släppt ett par år innan, så tänkte jag att kanske chansen var liten. Men till slut så kom den. Ace Frehley, min stora idol och kanske enda idol någonsin, klev fram till mikrofonen och New York Groove drog igång.

Där någonstans kände jag en lycka som inte kunde beskrivas med ord. Jag kände mig verkligen hemma där, som om jag var i mitt rätta element. Och den där känslan har jag fortfarande ganska ofta när jag lyssnar på musik. Känslan av den här djupa, innerliga kärleken och passionen till något. Den är häftig, och från den dagen har jag fortsatt att leta efter den känslan. På senare år har jag dessutom fått möjligheten att uppleva lite av den känslan av att vara rockartist, att stå på scen. Överhuvudtaget inte med någon rockstjärnestatus såklart, men ändå känslan av att stå inför en massa människor som faktiskt betalt för att se dig spela. Att ge ut skivor och merch som folk faktiskt köper och uppskattar. En fantastisk ynnest att jag en gång till slut fick uppleva detta. Jag köper fortfarande mycket musik. Jag köper fortfarande merch på alla konserter jag går på. Och jo, jag går fortfarande mycket på konsert. Ensam. Varför var det så nu då? Har jag något svar till varför jag alltid nästan går ensam? Jo, jag tror att jag liksom vill vara ensam med känslan. För känslan är min. Min egen känsla.

Ni har nu precis lyssnat till programmet Tankar från hängmattan som vi sänder på måndagar, tisdagar, torsdagar och fredagar. Då 3 gånger per dag. Sen kan ni även höra de här programmen på helgen, på lördag och söndag. Så det finns mycket möjlighet att lyssna till just Tankar från hängmattan. Sen finns det också på vår hemsida fnf.nu där de ligger upplagt att lyssna till. Och fortsätt nu att lyssna på Radio Falköping 90,8 MHz.